0: lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je s predstavniki kmetov govoril o ukrepih za krepitev odpornosti kmetijstva na vse pogostejše krize in aktualnih razmerah v panogi. Zatrdil je, da se vlada zelo trudi znižati pritisk na cene goriv in drugih stroškov pri kmetijski pridelavi. Pravzaprav imamo že kar nekaj želez v ognju, je dejal. Zagrebčani so med stavko zaposlenih v javnem prevozniku Z, zaradi katere večina tramvajev in mestnih avtobusov ne vozi, množično posegli po mestnih kolesih in dosegli rekordno število izposoj. Do 8 ure so z njimi prevozili več kot 11 tisoč kilometrov, kar je približno toliko kot razdalja med Zagrebom in Los Angelesom. Evropska muzejska akademija je minuli vikend podelila nagrade najboljšim muzejem. Narodna galerija je prijela posebno priznanje za inovativne prakse. Izpostavili so tudi njeno dolgoročno delo z osebami z demenco ter sodelovanje z osebami z Downovim sindromom. Ob tem se je uvrstila tudi med 6 finalistov za najboljši evropski umetnostni muzej. Stranka Vesna je napovedala, da bo v boj za županski položaj v prestolnici poslala akademsko slikarko Apolijo Simon. Njeno kandidaturo bodo uradno predstavili v četrtek. Apolonija je doslej prva kandidatka med ostalimi moškimi tekmeci. V starem središču Novega mesta so popoldne slovesno odprli Narodni dom, ki ga je občina tudi s pomočjo evropskih sredstev obnovila in s tem rešila pred propadanjem. Odprtja sta se udeležila tudi ministrica za kulturo Ignacija Frildjarc ter minister za izobraževanje, znanost in mladino Borut Rončevič. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual kum. V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem še velenjski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo Morilke, nekoč in danes. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
1: Prva ponovitev.
2: Korak za znanost. Korak za znanost.
3: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Teršelič in Toni Carter bova tudi danes zaplavala po znanstveno-tehnološkem svetu in ugotovila, kaj se dogaja tam zunaj in kako, recimo, da tudi kaj vpliva na naša življenja. Kot na primer to, da so Meti, Zuckerbergovem podjetju, ki ima za sabo Facebook, Instagram in še kaj, dokazali so jim zavajanje uporabnikov. Globa bo ogromna. Govorila bova tudi o tem, da je šel F-Droid 2.0 na androidnih napravah, je privzeta in prva tržnica z aplikacijami seveda Google Play Store, ampak še zdaleč ni edina. Med bolj znane alternative sodi F-Droid. Google gre v vesolje, začenja izstrelitve strežnikov v vesolje, Suncatcher projekt se bo začel odvijati, v vesolje bodo poslali prvi satelit, ki bo vseboval pravi računalniški center. In še... Ali nas bo doletela domenska fortuna? Slovenska internetna domena .si je simpatična, enostavno izgovorljiva in ima tudi pozitiven pomen v romanskih jezikih, torej da, ampak velikega navala na njo nismo beležili do zdaj. To se utegne spremeniti. Zakaj boste izvedeli, če ostanete točno tu z Ervinom, si želiva vaše družbe.
2: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Porota v Santa Feju v Novi Mehiki je na sojenju ugotovila, da je Zuckerbergova Meta s svojimi izjavami zavajala uporabnike. Gre za dogajanje v času afere Cambridge Analytica pred dobrim desetletjem, ko je Facebook zbiral osebne podatke o prijateljih uporabnikov, ne da bi ti za to sploh vedeli. Nova Mehika je tožbo zaradi zavajajočih izjav vložila leta 2021, sodišče je zdaj pritrdilo. Meta je 26 izjavami izmed predloženih 29 zavajala. Kazen bo sodišče izreklo v naslednjih dnevih. V aferi Cambridge Analytica je Facebook aplikacijam omogočal, da so pridobivale informacije o ljudeh, ki niso reševali političnega vprašalnika, ampak o njihovih prijateljih, ki o tem niso vedeli nič. Facebook je nato sklenil poravnavo in plačal 5 milijard dolarjev in uvedel strožje varovalke. Nova Mehika, kot država, ki ga toži, pa zdaj trdi, da je Facebook z javnimi izjavami zavajal. Našteli so skoraj 44 milijonov kršitev, kar so izračunali tako, da so število zavajajočih izjav, to je bilo 26, pomnožili s številom prebivalcev Nove Mehike, ki so jih izjave dosegle. To so izjave, kot sta Facebook podatkov ne prodaja oglaševalcem in ne daje osebnih podatkov uporabnikov, kar je laž. Ali Facebook bo platformo spremenil tako, da bo moral vsak uporabnik sam izbrati, ali želi svoje podatke deliti z aplikacijo, kar je laž. In podobno. 16 izjav se je nanašalo na zasebnost in moderiranje, 10 pa na zaveze po izbruhu afere Cambridge Analytica. Zagrožena kazen za posamezno kršitev je 5000 dolarjev, ker gre za namerno zavajanje. Torej vse skupaj do 220 milijard dolarjev kazni. No, kot kazen je pričakovati precej nižjo številko, samo par milijard. To je že druga odmevna sodba v Novi Mehiki, potem ko so minuli mesec Meto tam spoznali za krivo škodljivih vplivov na mlade uporabnike družbenih omrežij.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Na androidnih napravah je privzeta in prva tržnica z aplikacijami seveda Googlova Play Store, ampak še zdaleč ni edina. Med bolj znane alternative sodi F-Droid, skupnostni projekt, ki omogoča nameščanje odprtih in brezplačnih aplikacij. Tržnica F-Droid je bila desetletje praktično nespremenjena, zdaj pa dobivamo njeno drugo inkarnacijo. Pravijo, da gre za največjo spremembo in popolno preoblikovanje. Novo verzijo so na novo zasnovali v urodju Kotlin Compose, počistili so vmesnik, izboljšali odzivnost, dodali podporo za teme Material in najpomembnejše funkcije postavili bližje. Glavna izboljšava je lažje iskanje aplikacij, ki jih je na tisoče. Te so razporejene v množico kategorij, ki so jasno definirane in razumljive. Naprimer požarni zidovi ali VPN-i, ki seveda niso ista kategorija. Namestitve so enostavne, saj je Google vnaprej odobril API. Ne bo več potrebe po prenašanju datotek APK, odpiranju in prebiranju strašljivega varnostnega opozorila, ampak se bodo namešale neposredno s tržnice. Namestitev bomo namreč potrdili pred prenosom.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Čez nekaj dni bo Google začel udejanjati projekt Suncatcher, kajti v vesolje bo poslal prvi satelit, ki bo vseboval pravi pravcati računalniški center. Google je podobno kot SpaceX in Amazon napovedal, da je prihodnost podatkovnih centrov v orbiti, kjer naj bi se hladili s preprosto radiacijo. V vesolju je res da hladneje kot na Zemlji, ampak odpadata konvekcija in prevajanje za odstranjevanje toplote. Satelit se imenuje MVP in je velik kot hladilnik. V njem tiktakajo štirje Googlovi specializirani procesori za umetno inteligencijo TPU, ki se lahko uporabijo bodi si za trening modelov umetne inteligence, bodi si za njihovo poganjanje oziroma inferenco. Tipični oblak na Zemlji seveda vsebuje na tisoče, ampak nekaj je treba začeti. V vesolje pošiljajo štiri, skupaj bodo trošili okoli en vat. Po prvotnih načrtih bi jih morali streliti šele prihodnje leto, ampak Google je malce pospešil. V vesolje jih pelje raketa Falcon 9 podjetja SpaceX. Satelit bo namenjen preizkušanju večjih tehnologij, ki so v vesolju pomembne. Predvsem jih bo zanimalo obnašanje in preživetje TPU-jev v vesolskih razmerah, kjer je sevanja več, temperaturni razponi pa bolj neizprosni. Preverili bodo tudi, kako učinkovito je vesolsko hlajenje s sevanjem. Čipi bodo tekli po 15 minut, se izklopili zaradi hlajenja in tako naprej.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Slovenska internetna domena .si, simpatična, enostavno izgovorljiva in tudi pozitiven pomen v romanskih jezikih, pomeni namreč da. Ampak zaenkrat velikega navala na njo ni bilo, se pa to utegne spremeniti, odkar so v oranžnih državah Amerike dobili genialno idejo, da bi se umetna inteligenca AI z razvojem počasi preimenovala v superinteligenco SI. Se torej obeta usoda Tuvaluja in Angvile? Zakaj? Špekuliramo lahko, ker nekaj se očitno dogaja. Arnesov register je v torek 22. septembra beležil 4000 registracij novih domen dnevno. V povprečju se v enem mesecu registrira 2000 do 3000 domen, zdaj pa samo v enem dnevu več. Nenavaden porast naj bi bil povezan z napovedjo superinteligence. Ko postane neka kratica svetovni fenomen, se hitro razprodajo domene s to kratico, potem pa se preprodajajo. To se je zgodilo z .tv, .ai in še kakšno. Torej, Tuvalu in Angvila, .tv in .ai, no, tako. Vrhnih domen sicer ne more zmanjkati, teoretično jih je mogoče registrirati poljubno, ampak dvočrkovne državne domene so še posebej privlačne. Velja omeniti, da za omejitev za registracijo domen .si ni več. Kdorkoli, kjerkoli, lahko registrira karkoli. Če imate lastno SI domeno, bo mora biti nekoč še veliko vredna, drugače pa mora biti kakšno registracijo, pa jo potem prodate kakšnemu Američanu, ki jo bo na vsak način želel imeti. Do naslednjič, ko se ponovno srečamo, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot tudi duševnega, producentu daje Ervin Tršelič in Tony Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Prva ponovitev.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je s predstavniki kmetov govoril o ukrepih za krepitev odpornosti kmetijstva na vse pogostejše krize in aktualnih razmerah v panogi. Zatrdil je, da se vlada zelo trudi znižati pritisk na cene goriv in drugih stroškov pri kmetijski pridelavi. Pravzaprav imamo že kar nekaj želez v ognju, je dejal. Zagrebčani so med stavko zaposlenih v javnem prevozniku Z, zaradi katere večina tramvajev in mestnih avtobusov ne vozi, množično posegli po mestnih kolesih in dosegli rekordno število izposoj. Do 8 ure so z njimi prevozili več kot 11 tisoč kilometrov, kar je približno toliko kot razdalja med Zagrebom in Los Angelesom. V ZDA sta v nedeljo prispeli orjaški pandi, ki ju je poslala Kitajska. So sporočili iz živalskega vrta v Atlani, kjer bosta odslej živeli. Dogovor o njunem prihodu v ZDA so sklenili že prej, objavili pa v četrtek med srečanjem ameriškega in kitajskega predsednika. Evropska muzejska akademija je minuli vikend podelila nagrade najboljšim muzejem. Narodna galerija je prejela posebno priznanje za inovativne prakse. Izpostavili so tudi njeno dolgoročno delo z osebami z demenco ter sodelovanje z osebami z Downovim sindromom. Ob tem se je uvrstila tudi med 6 finalistov za najboljši evropski umetnostni muzej. Stranka Vesna je napovedala, da bo v boj za županski položaj v prestolnici poslala akademsko slikarko Apolio Simon. Njeno kandidaturo bodo uradno predstavili v četrtek. Apolonija je doslej prva kandidatka med ostalimi moškimi tekmeci. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Tri je odbila ura, zdaj nekateri se počasi odpravljate domov, drugi ste že na poti v službo, tretji pa ste se mogoče ravno zbudili. Kakorkoli, želim vam lepo in prijetno sredino jutra.

Lepa Dalmatinka, Darus Despot na aktualu, dobro jutro. Ja, če ste zdaj na poti, imate eno redkih priložnosti videti ceste skoraj prazne. In dobra glasba na prazni cesti, nekaj minut čez tretjo zjutraj, ima čisto svoj občutek.

0: Izdajatelj programa Radio Aktual Kum je Radio Kum Trbovlje. Odgovorni urednik Simon Prelesnik.
1: Reci što da ti dam, ljubavnici, na aktualu. Dobro jutro, če se vaš dan šele začenja. Vam želim, da bo čim bolj miran in zato bom poskrbela tudi za takšne komade.
2: Tila sam se ostaviti pisme.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. Z vami sem Nuša Cerar. Vlada je in bo tudi v prihodnje storila vse za blaženje posledic energetske draginje, zato so lahko državljani brez skrbi, je v državnem zboru poudaril premier Janez Janša. Zavedati se je sicer treba, da Slovenija na svetovni trg energentov ne more vplivati, je dejal. Izpostavil je tudi ukrepe za izboljšanje življenjskih pogojev iz interventnega zakona. Sodelujoči na pogovoru o pogledu na starost in starejše v okviru festivala za tretje življenjsko obdobje so izpostavili vrednost celotnega pregleda na proces staranja. Starost je lahko tudi obdobje osebne rasti, obenem pa so opozorili na pomen vadbe, miselne aktivnosti in socialne mreže za starejše. Papež Leon XIV. Se je v nedeljo zvečer med obiskom francoskega romarskega mesta Lourdes srečal s 7 žrtvami spolnih zlorab v katoliški cerkvi. V pogovoru z njimi je obljubil, da bo poskrbel, da se zlo, ki so ga doživeli, ne bo ponovilo pri drugih. Stranka Vesna je napovedala, da bo v boj za županski položaj v prestolnici poslala akademsko slikarko Apolijo Simon. Njeno kandidaturo bodo uradno predstavili v četrtek. Apolonija je doslej prva kandidatka med ostalimi moškimi tekmeci. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je s predstavniki kmetov govoril o ukrepih za krepitev odpornosti kmetijstva na vse pogostejše krize in aktualnih razmerah v panogi. Zatrdil je, da se vlada zelo trudi znižati pritisk na cene goriv in drugih stroškov pri kmetijski pridelavi. Pravzaprav imamo že kar nekaj želez v ognju, je dejal. Najnižje jutranje temperature bodo od 3 do 10, v krajih z burjo od 11 do 15 stopinj. Danes bo precej jasno, sprva bo po nekaterih nižinah nekaj megle, ponekod na Primorskem bo še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Duško Lok in Crna žena na aktualu, dobro jutro, 4 odbila ura, te Arlič se družime z vami, sredi noči in v tejle uri imam za vas pripravljene novice iz sveta športa, ker tole je športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Dobro jutro, naslednjo uro gremo tja, kjer šport dobi povsem drugo dimenzijo. Na največje stadione in med največje množice v športni zgodovini. Govorili bomo o stadionih z več kot 100 tisoč sedeži, nogometni tekmi, na kateri je bilo uradno skoraj 174 tisoč ljudi in avtomobilski dirki, ki je na eno prizorišče privabila približno 350 tisoč gledalcev. Za primerjavo, to je več ljudi, kot jih živi v Ljubljani.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Ritual Kum.
1: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem še velenjski konjeniški klub. Kaj počnemo na naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Dedo morilke, nekoč in danes. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Ko govorimo o največjih stadionih sveta, si je številke včasih težko predstavljati. Nekateri največji športni stadioni sprejmejo več kot 100 tisoč gledalcev. To pomeni desetine tisoč ljudi, ki morajo v nekaj urah priti skozi vhode, najti sedež, kupiti hrano, pijačo ter po koncu vsi zapustiti prizorišče. In zato sodoben velik stadion ni samo igrišče s tribunami, ampak je ogromen logistični sistem.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na aktualu.
1: 16. julija 1950 sta na Marakani v Riju igrala Brazilija in Urugvaj. Uradna številka 173.850 gledalcev. FIFA pa navaja, da je to še vedno rekord svetovnih prvenstev, neuradne ocene pa govorijo celo o več kot 200.000 ljudeh. Skoraj vsi so pričakovali brazilsko slavje, no potem pa je Urugvaj zmagal 2-1.
0: Športno jutro na aktualu.

0: To je športno jutro na aktualni.
1: Če pogledamo največje stadione na svetu po uradni sedežni kapaciteti, je trenutno na vrhu Narendra Modi stadion v Ahmedabadu v Indiji. Stadion je namenjen predvsem kriketu in sprejme približno 132 tisoč gledalcev. Popolnoma prenovljen pa je bil leta 2020, odprt pa leta 2021.
0: Športno jutro na aktualu.

0: Spletna stran Radia Aktual.
1: Najbolj klikana radijska spletna stran v Sloveniji.
0: Igre.
1: Zabavne in informativne oddaje.
0: Glasbene postaje.
1: Nagradne igre.
0: Glasbene lestvice.
1: Ankete.
0: Odklikajte na www.radioaktual.si.
1: Tudi vi.

0: Danes bo večinoma jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastalo nekaj mgle. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo v nekaterih nižinah še nekaj mgle. Najvišja temperatura bo 23 stopinje. Še opozorilo. Dodatnega opozorila ni.
1: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kultura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kulture v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Podelili nagradi za prepoznavnost slovenske muzejske dediščine. Sarajevo Safari prejel nagrado za najboljši dokumentarec. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. V Zagorju ob Savi so se z odkritjem spominske plošče v soboto poklonili lani preminulemu multidisciplinarnemu umetniku Marku A. Kovačiču. Na prireditvi so obudili tudi zgodbo totema, ki ga je izdelal Kovačič leta 2023 iz debla, ki ga je naplavilo na brežino Save. V njem je prepoznal jesetra, a ga je tok reke odnesel, ohranil pa se je posnetek iz iskalne akcije. Kasneje je reka naplavila novo deblo, iz katerega je Kovačič izdelal nov totem, preplet dveh živali povezan z naravo, staroverstvom in runami. Totem, ki je bil hkrati njegovo zadnje umetniško delo, so razkrili leta 2024 ob 20-letnici društva Savski gusari, ki je pripravilo tudi sobotno prireditev. V svojem več kot 40-letnem umetniškem delovanju je Kovačič ustvarjal na področju filma, performansa, instalacije in glasbe. Po izobrazbi je bil kipar, diplomiral je na Ljubljanski likovni akademiji.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Kiparska razstava Stojan Batič 100 let bo zdaj na ogled tudi v Kranju. Otvoritev bo v četrtek 1. oktobra ob 18. v galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj. Razstava, ki je pripravljena v sodelovanju z Zasavskim muzejem Trbovlje, predstavlja pregled ustvarjanja enega najpomembnejših slovenskih kiparjev druge polovice 20. stoletja. Trboveljsko postavitev bodo v Kranju dopolnili z risbami in malo plastiko iz več Batičevih ciklov. Umetnikovo delo bosta predstavila Katarina Rus-Krušelj iz Zasavskega muzeja Trbovlje in Marko Arneš iz galerije Prešernovih nagrajencev Kranj. V galeriji Gradu Bogensperg bo to sredo ob 18. otvoritev likovne razstave diplomiranega slikarja Milana Razborška. Razstava z naslovom Vitamundi predstavlja izsek iz življenja sveta skozi oči predstavnika svoje zaenkrat še živeče generacije. Razboršek je strokovni sodelavec galerije Medija v Zagorju ob Savi, hkrati pa je tudi umetniški vodja slikarske kolonije iz Lake Zagorje, najstarejše kolonije v tem delu Evrope. Sodeloval je na številnih skupinskih razstavah, več kot 20-krat pa se je predstavil tudi samostojno.

Ideja o predstavitvi zaključne naloge hrastničanke Nike Jeraj, ki je diplomski študij flavte zaključila v Lincu, je prerasla v festival Mirodarji. Ta bo v nedeljo 4. oktobra od 16. dalje in na njem bodo sodelovali tudi Primož Frajle, ki bo predstavil avtorski knjigi Zgodbe knapovske godbe, 160 let rodarske godbe Hrastnik ter Drobec samega sebe. Igral bo ansambl Mladi zasavci, direktor Zasavskega muzeja Trbovlje Bogdan Šteh pa bo govoril o zasavski industriji med paradnim konjem in dediščino regije. Včeraj ponos, danes zanos. Dogajanje se bo selilo od začetka pri Muralu do Kompreshausa in zaključka z glasbeno igrano predstavo o ljubezni, premogu in minljivosti pred Mlakarjevim stanovanjem v Hrastniku. Nika Jeraj se je rodarske dediščine lotila malo drugače, se predstava skozi oči gospodinje Rozi prikazuje življenje v kolonijah, hkrati pa služi tudi kot spomin na nesrečo leta 2001 in poklon vsem rodarjem in njihovim družinam.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: Slovenski nacionalni odbor Mednarodnega muzejskega sveta ICOM Slovenija je prejšnji teden Dolenjskemu muzeju Novo mesto podelil nagradi za prepoznavnost slovenske muzejske dediščine. Prejeli so jo Muzej za arhitekturo in oblikovanje za mednarodno prepoznavne projekte in Narodni muzej Slovenije ter Narodna galerija za projekt Barok v Sloveniji. Že 14. podelitev nagrad je potekala v okviru 5. mednarodnega kongresa muzealcev. Ob podelitve je šla tudi priložnostna knjižica, ki ponuja pregled vseh kandidatov, nagrajencev in njihovih del. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Dokumentarni film Sarajevo safari Mirana Zupaniča je na filmskem festivalu Storia Paralele, ki je sredi septembra potekal v italijanski Bazilikati, prejel nagrado Kineja za najboljši dokumentarni film. Film dobiva nova občinstva ter odpira prostor za razmislek o eni najbolj pretresljivih in dolgo zamolčanih zgodb obleganja Sarajeva. Sarajevo safari raziskuje pričevanja o tako imenovanih vikend ostrostrelcih, to je premožnih tujcih, ki naj bi med obleganjem Sarajeva v letih 1992 do 1996 plačevali za možnost streljanja na prebivalce mesta.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: V Frankfurtskem muzeju Štedl so razstavo posvetili liku Marije Magdalene, ki je že stoletja ena najbolj večplastnih ženskih osebnosti v svetopisemskem izročilu in umetnostni zgodovini, so zapisali v muzeju. Na razstavi z naslovom Marija Magdalena, greši, moli, ljubi, ki je nastala v sodelovanju muzeja Štedl in zbirke skulptur Libihaus, je Marija Magdalena predstavljena ne le kot projekcijsko platno za kulturne in verske ideje, temveč tudi kot samostojna osebnost, skozi katero se razkrivajo različni pogledi na telo, vero in družbene vloge. Razstavljena dela časovno segajo od srednjega veka do danes. Približno 100 slik, kipov in grafik je na ogled do 17. januarja naslednje leto. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
0: Danes bo večinoma jasno, proti jutru bo po nekaterih nižinah nastalo nekaj mgle. Najnižja jutranja temperatura bo 3 stopinje. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo v nekaterih nižinah še nekaj mgle. Najvišja temperatura bo 23 stopinje. Še opozorilo. Dodatnega opozorila ni.
2: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Prevozniki pozdravljajo prizadevanja za pomoč podjetjem zaradi visokih cen energentov, a kot opozarjajo, predvideni ukrep še ni dokončno potrjen, saj je potrebno še soglasje Evropske komisije. Prav tako ne bo odpravil vseh stroškovnih pritiskov v cestnem prometu, zato se jim zdijo neupravičena pričakovanja, da bodo avtomatično znižali cene. Proizvajalec električnih avtomobilov Tesla je regulatorno odobritev za napredni sistem popolnoma samostojne vožnje pod nadzorom prejel tudi na Hrvaškem. Hrvaška se je tako poleg Slovenije pridružila vse večjemu številu evropskih držav, ki so odobrile to tehnologijo. Na Ljubljanski fakulteti za računalništvo in informatiko bodo danes naznanili začetek

0: doktorski program, Sloveniji pa prinaša večjo mednarodno prepoznavnost na področju umetne inteligence. Inšpekcija za naravne vire in rudarstvo v času gobarske sezone izvaja usmerjene inšpekcijske nadzore nad spoštovanjem predpisov, ki urejajo nabiranje samoniklih gliv in varstvo zavarovanih vrst gliv. Inšpektori preverjajo predvsem količino in vrste nabranih gob, načine njihovega nabiranja ter ravnanje z gobami in njihovim rastiščem. Prijetno jutro vam želimo, z vami bomo spet čez eno uro.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
3: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tamal na videoklicu. Jaz pa ga imam.
5: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
6: Vodenje projektov res ni enostavno.
7: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
8: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
7: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
9: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari. Samo 2,99 €. Naprodajna trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
0: 3 minute čez šesto, sredino jutro in spet megleno jutro, predvsem po nižinah. Bo pa tudi danes prijetno sončno cel dan, na termometru bo med 19 in 23, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj.
10: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
11: Zagožen, skupaj v prihodnost, že 50 let.
12: Tri minute čez šesto, dobro jutro na ceste. Previdno predmet ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici, smer Ljubljana med krožiščem Pesnica in razcepom Drgučova, jutranji zastoji pa že na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Zaradi evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu bodo od danes pa vse do 9. oktobra na Gorenjskem veljale številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajev. Če ste opazili policiste v tem jutru, dobrodošli brezplačno. 0880 13 02. Srečno pot. We'll be right back.

0: Kdo, Matija?
1: Kdo?
0: Kdo?
2: Kdo je bil?
3: Kdo? Jaz ne.
0: Povej, Matija, sve, dej, dej, dej. Ena informacija se je nekdo zaročil. Kdo?
1: Ja, pa dobro, to je bilo tako bolj...
0: Okay.
1: Ste vi, je?
0: A ne, vržeš
3: kost, mi jo zagrabimo.
0: Zaročil. A si se zaročil?
3: Ne, jaz ne.
0: Ok, zadnji.
1: Je pa naš sodelovci iz sestrinskega radija.
0: A ja, to pa vem, kdo se je zaročil.
1: No, Laura.
0: Ja.
1: Ja, wow. Ja sem včeraj izvedel.
0: Laura wow. Prešiček, iskrene čestitke. To čestitke. Pa vem. Ok.
4: Ja, oh okay. My god, nisem vedla.
0: Hajde, dihaj. Zadnji september je danes. Kaj ne rečemo, september je bil en lep mesec, je tako, ampak bolj nam je še čivli in avgust. Ampak ok, september, hvala za vse lepe
1: trenutke. Juni, julij, avgust, pa dobro. Premir pust.
4: Ja. Oktober, november, december.
1: Pa lep je bil, Martina ne, je prišel nazaj, recimo. Jutri pa oktober, tako da štartajo faksi, študentje, ja. Kaj ne rečem, uspešno, divje, zabavno, novo šolsko leto. Hagi, ja. Študentka.
4: Yes.
1: Kremen. Vse lepo v tem letu. Naredi, hvala. Naredi, ne vem, koliko rabiš, devetko, desetko?
4: Pa rabim šestko.
1: Dobro,
4: želim
1: pa naj bo sedemka, naj bo sedemka.
4: Naj bo sedemka. Hvala, Jure, dala bom vse od sebe.
1: Ti greš jutri
4: zadnji letnik. Jutri grem na faks, ja.
3: Dobro, težki student, ki časti.
1: Ja, ne, čakaj samo malo. Ti ne greš na faks, ti greš v Grčijo, hajdi, če imamo
3: pravi informacije. Da,
1: v Grčijo. Da, v Grčijo na faks greš.
4: Ne, jaz grem jutri, grem na faks in pol v petek, pa me ni več. Ne, pol grem pa.
0: Čakaj, ti si prvi teden faksa že vzela dopust.
4: Ja, zato ko takrat so te ure, ko razlagajo, kdaj je obvezno, pa kdaj ni, pa kjer je zvez, ki moramo imeti.
1: Torej, prvi teden je brez zveze, hočeš povedati se vsem profesorjem, ki poslušajo. Ja,
4: se izogna, pa sem šla na dopust.
0: Če sem jaz profesorca, to bi bile sankcije.
4: Kako sankcije? Pa se je faks, ili smo v petem razredu.
0: A znaš, kak je grške besede?
4: Znam.
0: Jure, to vlada, Jure, naredi en test.
4: Dej.
1: A jaz zdaj? Ja, ja. Okay.
4: Okay.
1: Zdaj jutro rečemo kalimera.
4: Pa, ne, ti me povej, jaz dobro bom
1: dobro jutro, kako se reče?
4: Kalimera, okej. Okay. Ja, naprej.
1: Kako se reče na zdravje?
4: Jamas.
1: Kako se reče, nimam za pivo?
4: No jamas.
1: No jamas, dobro. Kako se reče, ko se reče jezen na nekoga in ti noče časti tega piva?
4: Malaka.
1: Evo, mamo, pozna vse.
4: Bravo.
3: Giros. Giros, jaz znam giros.
1: Pozna vse grške besede. Giros.
4: Ja, ja,
1: zanimivo, giros. Kaj je to?
3: Za jest.
1: Okay. Ok, gremo v to. Sredo bo je statistično najbolj produktiven dan v tednu. Tako da gremo.
0: Direktor.
5: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
0: Kalimera in Damir Kedžo. Kalimera všeč
4: mi je. Kaj bi jaz vam zapakirala girose in prinesla v Slovenijo?

0: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablanici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
1: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
2: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031 321 676 ali piši na kadri@eti.si.

0: Tupaj, vedno, vedno in vse posod.
1: Aktual.
0: Srčnost.

0: Tista eni, ko se šleš pet, brez da bi se dogovoril, brez da bi imel to plan, ne?
1: Kaj da bi imel?
0: Plan.
1: A, sem slišal, brez da bi imel toplo. Sem rekel, ja, lej, danes je meni okno v WC-ju bilo odprto in je bilo res mraz.
2: In kdo je pa pozabil zapreti?
1: Kako je vedno?
0: Zapri okno,
2: kdo je pozabil zapreti okno?
0: A si šel kakrat, ne? Ja. Ok, dobro jutro, 6:25 minut. Ej, na svet 24 imajo danes članek. Dobro jutro, Andraž, ki malo prihaja v našo družbo. Kako se zbuditi dobre volje in brez stresa?
1: Zapri okno.
0: Ja. In meni se zdi, da je to ena taka dobra debata in pa dober članek za nas, ki ustajamo, recimo jaz malo čez tri.
2: Okay. In... ok, kaj pravijo?
0: Kaj pravijo, ja. Prva stvar, ne pritisni takoj dremeža. Ti, ko ti budilka zazvoni, takoj vstani. Na tren.
2: Okay.
0: To snije se.
2: Ja. Zabi.
0: Matjas, počak, nisi slišal niti ostalih, ne?
1: Še. Če je prva taka, me nadaljevanje sploh, me ne zanima.
0: Ok, ta ti bo mogoče še če ena zanimiva. Danaj bi vedno začeli s pozitivnimi mislimi, torej še preden ostanemo, smo v posteli, budilka zazvoni, mi pomislimo na nekaj lepega, na nekaj, česar se veselimo. Dajmo probati, hajdi ti, recimo.
3: Danes za kosilo so špageti. Recimo.
0: Okay,
3: ali pa danes bo lep dan, najde, rečemo.
0: Okay, moja prva misel, sam da bo vse v redu, da smo zdravi, da bo to otrok srečni v šoli, nekaj tazga. Ti, Jure?
2: Da otroka spita. To je vse, kar rabim. Če imam dva otroka, ki spita, potem ne rabim nobene motivacijske misli, knjige, besede, samo to, to mi prinaša srečo. Jaz sem zmagal.
0: Skromen.
3: Kaj pa ti, Matjas?
1: Da je petek.
0: Ni petek, Matja, zrgač.
1: Si si rekla, da pozitivne misli, ne, resnične.
2: Potem imam jaz še eno, čaki. Da je kredit odplačan.
3: Jaz sem na Maldivih.
1: Jaz se zbudim, poleg...
0: Ne.
1: Nisem povedal koga, sam bi povedal...
0: Preventivno. Gremo naprej, pa še eno zanimivo pravilo omenjajo, 90 sekund. Ko pride stresa, slaba volja, naj bi prvih 90 sekund se umiril in ne misli dodatno hranili z negativnimi mislimi.
1: Torej, ti počakaš... Doštejemo,
0: ja, počakaš, da tisti prvi val mine, ne?
2: Pa meni je ta metoda vedno bolj všeč. Dejansko, budilika ob štirih oziroma pol štirih, odpreš oči, zunaj tema, otroci glasni, služba, položnice in si rečeš, o... Čudovito. Nič od tega ni res. Vse to ne obstaja.
0: Jaz mislim, da članek ni glih me tega
2: vmesnih. Pomaga, malo pomaga.
1: Meni pomaga tudi, jaz se zbudim zjutraj, ne?
0: Ja.
1: Pustimo to, da imam odprto okno, ampak si rečem, star sem 25. Na računu imam milijon, ajde, ali pa pol milijona. Zuna je julij, jaz sem v posteli, nisem sam, recimo, a ne?
0: Ok, ja. Potem?
1: Potem odprem oči.
0: In potem?
1: In naslednjih 90 minut preklinam tizga, ki si izmislil pozitivne misli in te manifestacije. Ja,
0: pa ne.
4: Dober za poslušat.
5: Dober za pogledat.
0: Danes bo dober dan zaradi dobre glasbe in naše družbe.
1: A to si zjutraj?
0: Manifestiram.

0: 4 minute čez pol sedmo, sredino jutro in pa večinoma sončna sreda danes pred nami. Ogrelo se bo do 23 stopinj. Sončno bo tudi jutri in čez vikend z nekaj oblačnosti in pa jutranjo meglo. Ok, v Novem mestu trenutno mrzlih januarskih 6 stopinj, Črna na Koroškem, Kranj, Celje 9, Murska Sobota, Ptuj 11, v Slovenski Istri pa 13 stopinj.
1: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
2: Dobro jutro, tudi na ceste zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkama Šentjakob in Domžale. V delovni zapori previdno zaradi vozila v okvari nastaja zastoj. Jutranji zastoj pa že na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski, torej od Krtine in na Primorski od Vrhnike vse proti Ljubljani. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Hej, nosečka, voziček, avto, sedež, posteljica, brez panike. V Baby Centru dobiš vse na enem mestu, pri izbiri pa ti pomaga osebni svetovalec. Naroči se na brezplačno svetovanje in ne pozabi izkoristiti kupona iz knjižice Hura nosečka.
1: Zdaj lahko začnemo uradno že odštevati, ne? 2 meseca in 5 dni. A že imate karte?
2: Škoda, ker ni 10, 9, 8, 7.
1: Čakaj, to bo konc novembra.
3: Vrača se. Največji spektakl leta.
2: To bo res hitro.
3: Aktualov rojstni dan.
2: Ampak kaj je ključna informacija? Je to, da so zdaj, če kdaj, zdaj, zagarantirati in nabaviti.
1: Najcenejše, ne?
2: Najcenejše stopnice zdaj. Top event, pika si, to je nujno treba povedati, ker potem je škoda, da bi več dajal, če lahko daš zdaj manj.
1: Ja.
2: Je tako.
1: Pa sploh, če želiš povabiti večjo družbo, ne? Če imaš recimo zaključek, če imaš recimo rojstni dan ali karkoli podobnega, povabi vse, karte so res ugodne in dobiš jih na topevent.si. Lahko seveda fizično se odpravite na Petrol, ampak tam recite po kliki na sistemu topevent.si, tam me čakajo moje karte.
4: Da Dalaj Lama enkrat rekel, ja. Če želiš biti na koncertu, karte so na topeventu.
3: Aktualov rojstni dan, Arena Stožice, 4. december.

0: kum.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
2: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
3: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
4: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
5: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
6: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem še velenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
7: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Dino Merlin, aktualno 5 minut do 7. Dobro jutro, da vas malo popeljemo v moje življenje, družinsko življenje. Včeraj smo imeli eno, pravzaprav dva dni nazaj, eno družinsko dramo, da boste pripravljeni na Hajdi Matija, kaj vas čaka, ko vstopite v družinsko življenje.
1: Meni bo torej to znano, če prav razumem.
0: Torej, družinska drama, poznate risanko Maša in Medved?
1: Ja, zelo dobro.
0: Ja. In obstajajo plišaste igrače, Maša in Medveda, torej Maša in Medved. Doma imamo Mašo, oziroma smo imeli Mašo, zdaj jo spet imamo. Skratka,
2: Medved.
0: Medveda imamo, ampak je medved tudi ena druga risanka, ni od Maše. Medved okay. Ampak živita skupaj, ja, pri meni doma.
1: Okay.
0: V glavnem Maša. Moja Sofija je stara 2 leti in pol in je zelo navezana na to Mašo. In jo gre z njo v vrtec, gre z njo spat, vse posod. Skratka, nekega dne se zgodi, da te Maše ni doma več.
1: Zihar je v vrtcu.
0: Ni v vrtcu, ker smo pripeljali iz vrtca. Vem, da sem jo pripeljal doma. Ni bilo v avtu, vse smo pogledali. Prišla je domov. Doma je Maša izginila.
1: Kje si jo več?
3: Kačo je Sofija kam nesla?
0: Ti pravim, kaj se je zgodilo potem? Maša je izginila, imeli smo potem iskalno akcijo z mojo Laro, iskala sva 2 do 3 ure, preiskala sva vse, tudi zamrzovalno skrinjo, zakaj, ker jaz sem se z Mašo igral in Sofijo, da je Maša odprla zamrzovalnik in vzela sladoled ven. Tako da sem tudi Mašo pogledal, ali je v zamrzovalniku, skratka vse posod sem pogledal po stanovanju, Maše ni bilo več.
1: Ok, bom jaz poskusila razmišljati zdaj kot mamica. Ti torej v avtu si jo še zihr imel?
0: Maša je prišla z mano iz avta. Stanovanje.
1: A 100%?
0: 100%.
1: Nekje doma.
0: Vse smo pogledali.
1: Otroška postla.
0: Otroška postelja.
1: Pod
0: poslo. Pralni stroj, pomivalni stroj, zamrzovalna skrinja, hladilnik, pod kavčem. Vse smo pogledali, vse posod. Maše ni več. Kako bo šla moja Sofija v vrtec naslednji dan, ker brez Maša ne gre v vrtec.
1: Ja.
0: En dan smo preživeli, poln joka, družinska drama, brez Maše spravili v vrtec. Kaj narediti naslednji dan? Skratka, Maše ni.
1: Naslednji dan kupiti.
0: Greš po novo Mašo, edina rešitev. Tako da Maš potem... Sofija ne ve, da je to druga Maša, ker zgleda ta ista, tako da nova Maša je prišla domov in družinska drama je s tem zaključena. Ampak še vedno vprašanje, kje je druga Maša? Ne? Druga Maša mora biti pri meni doma. Kje je ta Maša?
1: A kam ni to malo strašno?
3: Kaj če je zuni?
1: A če ti je rekel, da je v hladilnik odpiralo v stanovanju, je... A je...
0: Ni.
1: Ha?
0: Ne vem.
1: A ti verjameš?
0: Jaz ne verjamem, bo te... Ne.
1: Od nam naravne sposobnosti in...
0: Počasi začenjem verjeti v to.
3: Pa ni kar sama misliš, šla.
1: A si gledal kdaj kakve filme, risanke in tako naprej?
0: Sem gledal tisti film in tisto ni bila komedija. Ne? Sem gledal ta film, ja.
4: Dober za poslušati.
5: Dober za pogledati.
0: A boš kakšna drama, ko ni Maše?
2: Mene sam zanima, kaj medved pravi na novo Mašo?
0: Medved ve.
2: Da ne uspet kakšna
0: medved ve, da ni to ista Maša. Ampak pravi ljudje, da v podobnih zadevah ko greš, ko zmanjka Maša, ko izgine Maša, ko gre Maša med zvezde, da greš po drugo Mašo. Pravijo, da tudi, ko izgine hrček,
1: ne,
0: a da greš potem
1: po drugega.
0: Takega bi rabili.
2: Maša te gleda.
1: Nekje iz kota hladilnika.
2: In ti govori, iz svaki put, kao da je prvi.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je s predstavniki kmetov govoril o ukrepih za krepitev odpornosti kmetijstva na vse pogostejše krize in aktualnih razmerah v panogi. Zatrdil je, da se vlada zelo trudi znižati pritisk na cene goriv in drugih stroškov pri kmetijski pridelavi. Pravzaprav imamo kar nekaj želez v ognju, je dejal.
2: Je bil zakon o trošarinah, ki bo omogočil delno znižanje trošarin na kurilno olje oziroma kmečko nafto. Čakamo na, lahko rečem, soglasje Evropske komisije, da lahko znižamo trošarine, če se tako odločimo, tudi na nulo, s tem ublažimo ceno. Imamo pa tudi v pripravi izvedbo interventnega zakona za avtoprevoznike in za slovensko kmetijstvo.
1: Poslanci bodo danes na izredni seji državnega zbora obravnavali predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni, ki predvideva ustanovitev samostojnega sklada za financiranje zdravljenj redkih bolezni otrok, ki še niso vključena v financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Razpravljali bodo tudi o znižanju marž trgovcem z gorivi. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja proti Severni Makedoniji slavili z 2-0. Selektor Cesar je bil seveda zadovoljen.
3: Zelo sem vesel, da smo že drugo tekmo zapored ohranili mrežo nedotaknjeno, da smo verjeli, da bomo zadeli gol. Seveda, nekaj grenkega preokusa že po prvi šansi Vipotnika je bilo, ampak smo verjeli tudi na polčasu, smo bili mirni in na koncu gre čestitke fantom, da so igrali popolno tekmo.
1: Želimo vam uspešen dan tudi v naši družbi.
4: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
5: Ima.
4: Kaj pa eSIM?
5: Seveda.
4: A lahko vse uredim prek spleta?
5: Lahko.
4: Kaj pa?
5: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fer. Hot.
6: Etektum.
7: Vse, kar potrebuje vaša streha.
8: Psst, še nekaj. Če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
11: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
12: Natureta. Sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta. Okus pove vse.
13: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
14: Šest minut čez sedmo, sredino jutro, pred nami je lep sončen jesenski dan s temperaturami med 19 in 23, na Goriškem in v Slovenski Istri bo šlo do 25, trenutno pa med 5 v Novem mestu in pa najtopleje seveda v Izoli s 13 stopinjami.
15: Dobro jutro na ceste, ja, kaj?
16: Ne, samo občudujem, kako sta se vidva z Matjosom danes kaj? Uskladila glede barv. Ti imaš modro-belo srajčko, mislim majčko, Matjos ima modro srajčko, belo majčko, Heidi je bela, wow.
17: Modro-bela.
18: Se imaš ti tudi bele.

0: Zbeli smo danes.
1: Jaz sem pa bele hlače, pa roza majčka. Okay. No,
2: predvsej deviški smo danes jutro, tako je beli.
3: Sve nam boje, dobro stoje.
2: Evo, dobro jutro tudi na ceste, zaprt je vozni pas na Štajerski avtocesti smer Celje med priključkoma Šentjakob in Domžale v delovni zapori. Torej zaradi vozila okvari nastal je zastoj in tudi v tem zastoju, v zožanju v delovni zapori skušamo ustvariti in držati reševalni pas. Jutranji zastoj na Dolenjski avtocesti od Grosuplja na Štajerski od Krtine na Primorski od Vrhnike in na Gorenjski od Vodic vse proti Ljubljani. Mobilna Provida sporočate na Štajerski avtocesti na bivši cestninski postaji Vransko smer Celje. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si, to je tržno sporočilo. NLB.
1: Aktual. Narejen za moja ušesa.

0: Martina Švab.
1: Skupaj v sredinem jutru ob 7:10, 30. september je danes in danes praznujemo Mednarodni dan prevajalcev. To je meni en tak magičen poklic, koliko enega znanja jaz bi si želela imeti so to znanje in so to močne. Vzeti besede, jih prenesti v drugi jezik, pri tem ne izgubiti pomena, ker mi Slovenci izgubimo že pomen, se veš, bo Hajdi rekla, ej, včeraj je zuni bil dež, ko bo prišla ta beseda do Matjasa, bo prišla tako, da je zuni bila nevihta in tornado in tako naprej. Ja. To obladamo Slovenci, ne?
2: Boš, da čutiš in razmišljaš s toliko besedami, kot jih poznaš. Manj, ko jih poznaš, manj lahko razmišljaš oziroma kreativne ideje dobivaš. Drugače, 30. september, zakaj? Ker je to dan izbran zato, ker goduje sveti Hieronim, eden najbolj znanih prevajalcev, ki je izvirnih jezikov v latinščino prevedel tudi Biblijo. In še zanimiv podatek, splošna deklaracija človekovih pravic je prevedena v več kot 500 jezikov in velja za najbolj prevajan dokument na svetu. Prebrali smo?
1: Smo prebrali, tako da vsem prevajalcem, tomačem, potem lektorjem in drugim jezikovnim strokovnjakom iskrene čestitke ob vašem dnevu.
3: Absolutno čestitke. Lep poklic, ampak drugače mi mladi imamo pa enega takega svojega osebnega tolmača. Uh-huh. Ime mu je ChatGPT.
1: Umetna inteligenca, dobro jutro. Ja.
4: Mi jaz ne rabim tolmače, jaz razumem vse. Ok, obstajajo eni, ki jih ne razumem sicer, jaz kot Hrvat. Ja. Pač v Prekmurju se nekaj ne znajdem najboljš. Enkrat sem bil, zanim sem se z eno gospod Prekmurko v trgovini pogovarjal. Ja. In svoje ene pol ure. Ej. Debatirala, mislim, ona je debatirala z mano, jaz sem sam govoril, ja. Pa kaj nekaj ni bilo za reči, ja, sem res rekel, ja, in ona meni, a ja, jaz ko ne. Edino, kar je bilo res pravilno, kar in nam kapo dol, da rečejo, recimo, tis čips, kar sem ga kupil, bil €79. Kar je pravilno, ne pa 79.
1: Ja,
4: seveda.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj,
2: na aktualno. Če bo želela Prekmurka s tabo otroka, mislim, da boš vedel.
5: Najboljši radio aktual. Hilda pri telefonu, kličem iz Maribora, ampak po rodu sem Prekmurka. Zato vam želim vse najboljše, pa še dolga leta, takših lepih pesmi.
2: Yes.
5: Hvala, adio.
2: Dobar,
1: boš nekaj slabo vest?
4: To sem vse razumel. To se je malo izboljšal.

0: Modrost, modrost stoletja. Stoletja. Pregovor glasen je kakor mlada lastovka pomeni, da je nekdo zelo glasen, živahen, čebljav ali nenehno govori oziroma se oglaša. Primerjava temelji na vedenju mladih lastovk, ki v gnezdo neprestano čivkajo in kličejo starše po hrani. Kmečka lastovka, njihovo oglašanje je hitro, visoko in ustrajno, zato so postale simbol glasnega čebljanja. Kaj pregovor glasen je kakor mlada lastovka navadno pomeni? Lahko opisuje otroka, ki ves čas govori, človeka, ki je zelo živahen, nekoga, ki se rad oglaša ali družbo, kjer vsi hkrati govorijo. Ni nujno žaljiv, pogosto je celo nekoliko ljubek ali hudomušen. Ta pregovor zato ni le opis glasnosti, ampak tudi podoba mladostne živosti in neprestanega gibanja.
1: Modrost, modrost stoletja, stoletja.
2: Radio Aktual Kum. Vroči popusti v Fartradu.
3: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
2: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Fartrade Trbovlje.
4: Hello. Ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hello.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
5: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
6: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
5: G-Design-BP.si. Kvaliteten in hiter tisk.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Cene goriva. Kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje. V Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare. Prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah. Na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Minuta čez pol osmo, sredino jutro in pa res ena taka lepa sončna sreda pred nami. Čez dan bo med 19 in 23 stopinj, na Primorskem bo šlo do 25. Sončno tudi jutri in čez vikend z nekaj več oblačnosti in pa klasično jutranjo meglo. V Novem mestu trenutno 5 stopinj, Trbovlje, Bled, Celje 10, Črnomelj, Maribor 12, v Slovenski Istri pa trenutno 18 stopinj.
1: Kupi kabrija, pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
3: Dobro, da jo imamo, prometno informacijski center ekipa. Tokrat Nina Mesarič z nami. Dobro jutro, dobrodošli na aktualu, Nina.
4: Ja, dobro jutro. Trenutno na slovenskih cestah, previdno na štajerski avtocesti je na obvozu Fram proti Mariboru oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Tudi že kar nekaj gneče zaradi jutrne prometne konice in sicer nastajajo zastoji na cestah proti mestnim in središčem in na mestnih obvoznicah. Največ gneče pa kot običajno na cestah proti Ljubljani. Zastoji so na štajerski avtocesti od Katine proti Ljubljani, od Zadobrove proti Domžalam, na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, na dolenjski avtocesti od Gosuplja proti Ljubljani, zastoji pa še na cestah Medvode, Ljubljana, Menge, Štrzin, Ljubljana, Križ, Moste, Velika Pirešica, Arja vas, Laško Celje in pa Medlog Celje. No, v tem tednu pa bo zaprta zaradi delov v nočnem času štajerska avtocesta in sicer bo popolna zapora v noči na petek med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, to bo med 10. zvečer in pol peto zjutraj. Prav tako med 10. zvečer in pol peto zjutraj v noči na soboto med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani, v noči na nedeljo pa med Blagovico in Vranskim proti Mariboru popolna zapora bo od 10. zvečer do 5. zjutraj, obvoz v tem času pa rejem po sporedni regionalni cesti. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan.
3: Hvala, Nina, za vse informacije in enako. Radarski kontrol ni na vidiku, če ste jih opazili, dobrodošli brezplačno. 0880 13 02. Srečno pot.

0: privoščite si nekaj novega. V trgovinah Harvey Norman izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zabudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: Pop Design ali Boris Novković, za koga ste vi?
2: V tem primeru Pop Design,
3: Boris.
1: Tudi jaz. Boris?
2: Boris,
1: super. Gre mi jaz tudi na stran Borisa, zato da smo...
4: 2-2.
3: 2-2.
1: Tako, da...
3: Ker Vukovi je umiru sami.
1: Bravo.
0: Z glasbo je svet lepši.
5: Glasbeni dvoj.
1: Da je jutrenja ekipa neodločena. Ne?
3: Tako.
4: Tako, torej prvi predlog danes Pop Design, ko si na tleh iz začetka 90-ih. Jaz bi rekla, da je že skor ponarodela, ker vedno, ko imamo mi kak žur in pride ta komad, jaz malo gledam, veš, po ustnicah, če kdo je ne zna in čist vsi jo vedno znajo.
1: Peti na glas.

0: Letos je bil tudi eden izmed nastopajočih na CMC festivalu, šteje jih 58 let. On je isti.
1: Zgleda
0: on
1: 30.
0: Je isti, res.
2: Ja, on je vedno isti.
0: Enostavno se ne stara. Ok, aktualo Facebook, Instagram in spletna stran. Vse do jutri, do 7. ure zjutraj.
3: In aktualni zmagovalec
0: je...
2: Kompani, se vidimo v naslednjem krogu. Maslina, to je ena tistih pesmi, ki malo podpira našo Lenobo, tak lagani flow.
4: Strinjam se.
2: Maslina je neobrana.
5: Maslina je neobrana, nima koga da je bere.
2: Kdo bo zdaj to pobral, ne? Kdo bo zdaj to pobral? Tu nas je veliko zdaj, Maslina, ampak kdo bo to pobral?
4: Jaz sem, to sem že včeraj rekel, pri nam v Istri to sploh ne bi bil problem. Mi sam čakamo, da vidimo, da je pri nekomu Maslina neobrana.
0: In uberete se.
4: Pri sosedu večinoma.

0: Ritual kum.
1: Moj avto je nov.
2: Moj spaček pa večer.
1: Moj ne crkne.
2: Jaz imam pa asistenco plus.
3: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Dragi upokojenci, ne pozabite, to sredo in četrtek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
6: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Aktualno.

0: z Goričkega v Piran. Ali pa z Goričkega v Piran, pa pol v vesolje.
1: Zakaj pa najprej v Piranu?
0: Zakaj ne mora iti z Goričkega
1: direkt v vesolje?
0: Pa to!
2: Ne, treba mimo Pirana.
0: Ja. Jure, to pa gremo na kavo. No.
2: Vsi videospoti so posneti v Piranu, tako da moramo na nek način mimo Pirana. Zdaj novica na svet24.si, ko smo že pri vesolju, pravi. Marsikdo verjame v to? Marsikdo dvomi v to? Kaj pravite vi? Ali smo v vesolju sami?
1: Ja. Jaz mislim, jaz verjamem, da smo.
0: Man,
1: je.
0: Da smo sami.
1: Ne, da nismo.
2: Da nismo.
1: Ja, ja mislim, ja.
0: Nekje
1: zifo, nekje. Ja, hodim se verjamem, da obstaja še nekdo.
2: Bi bilo preveč enostavno, da smo sami, je tako. Ja. Svet24.ka si piše, da je dokazala, kar je dokazala tudi nova raziskava z enim posebnim poskusom. V laboratoriju so znanstveniki namreč poustvarili razmere, kakršne naj bi bile na eni izmed Saturnovih lun in določeni mikroorganizmi so jih dejansko preživeli. Kar pomeni to, da na eni izmed Saturnovih lun bi lahko obstajalo življenje, pravijo znanstveniki.
1: Sve, jaz sem skozi videl letat okoli te NLP, ko sem bil otrok.
0: NLP, ne znam, da leteče krožnike, ne? Kako se...
1: NLK, kaj je za, kako se...
0: Ja, sej, NLP, ja, ali kako?
2: NLP, NLP.
3: Ja. UFO.
1: Mi rečemo NLO.
0: NLO. Ok, torej dejansko obstaja možnost, da nekje
2: obstaja 1,3 življenje na Saturnovi luni.
0: Ja, kilometrov stran nekdo živi. Mene samo zanima, a so ti ljudje, vesoljci, karkoli že so, podobni nam?
3: Ma ne. Oni so zih neki taki drugačni spacki, ampak dobro, naj bojo, sam naj bodo prijazni. Ker če dobimo mi nova življenja in da bodo tak zlobni, ko je moj sosed, ko ob 7 zjutraj v nedelo vrtal tisto steno, potem smo ga na J.
2: Ok, smo šli že korak naprej. Ni še noben... dokaza, da obstajajo nezemljani, ja, ampak samo, da naj bi obstajalo tudi, življenje, določeni mikroorganizmi na eni od lun, Saturnovih lun. Tako da sosedje to ni še govora o
3: ne,
2: tem.
3: Pravim, ne, pravim, če bodo, ja, upam, da bodo prijazni. Če bodo.
2: Če bodo.
0: Meni je samo zanimivo, da vseh teh letih, stoletjih še nismo zdaj dobili točne potrditve z vso napredno tehnologijo, ampak očitno smo blizu, očitno bomo kmalu dobili odgovor na vprašanje, ne, ki si ga človeštvo postavlja že stoletja, ali smo sami v vesolju.
1: Jaz bi si želel biti sam v vesolju. In pa me skozi nekdo kliče, pa uno, pa tretje, pa mi piše, pa me išče, pa mi zvoni na vrata.
0: Direktor mu je spet imel, ne?

0: Željko Bebek je včeraj objavil eno lušno fotografijo svoje družinice, Zvone, njegova žena, hčerka.
1: Hčerka.
0: Kaj je objavil, Matjas?
1: Pahuljica Bebek.
0: Ja?
1: Objavil je, da mu je danes srce polno ponosa in sreče, kaj ti Katarina je uspešno obranila svoj završni rad, kako se reče v slovenščini.
0: Šolo.
1: Pač to, ja.
0: No, diplomsko delo.
1: Diplomsko, ja, tako.
0: Fakulteta. In,
1: evo, lušna slikca, vsi štirje skupaj. Oh. En balon imajo, na katerem piše congrats. Evo, tudi to.
0: Kako lepo, diplomirala lepo. Je torej.
1: Čestitke, ja, čestitke.
0: Iz čestitke, torej,
1: šterki
0: Željka Bebka Katarini. Če je samska?
1: Ja.
0: Dajmo ga vprašati, lušno, ne?

0: 이 기타라.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
2: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Na okrožnem sodišču v Ljubljani se nadaljuje sojenje v odmevni zadevi Kavaški klan. Potem, ko so poleti sklepne besede predstavili toživstvo in obramba, je po več kot 3 letih predvidoma pričakovati izrek sodbe. Toživstvo za obtožene predlaga skupaj 110 let in 6 mesecev zapora. Delo na črno ni brez posledic. Furs je letos opravil že skoraj 4900 nadzorov dela in zaposlovanja na črno, visoke kazni pa ne grozijo le izvajalcem, temveč tudi naročnikom. Tako lani kot letos so bili nadzori dela in zaposlovanja na črno najpogostejši v gradbeništvu, gostinstvu, prometu in trgovini. Furs pa vse več kršitev ugotavlja pri prodaji najrazličnejšega blaga, turističnem oddajanju nepremičnin in pri različnih storitvah, tudi osebnih. Več o tem, kaj vas lahko doleti pri delu na črno, si lahko preberete na svet24.si. Statistični urad bo danes objavil podatke o inflaciji v septembru. Avgusta je letna inflacija znašala 3%, potem ko se je od začetka leta gibala v območju med 2,5 in 3,6%, nato pa se je julija umirila pod 3%. Sodelujoči na včerajšnjem pogovoru o pogledu na starost in starejše v okviru festivala za tretje življenjsko obdobje so izpostavili vrednost celostnega pogleda na proces staranja, ki je lahko tudi obdobje osebne rasti. Obenem pa so opozorili na pomen vadbe, miselne aktivnosti in socialne mreže za starejše. Katja Tomažin z Fakultete za šport je razkrila, kot pravi, čudežno zdravilo z mnogoterimi učinki, to je gibanje.
3: Minimalna doza, ki je priporočena tudi, no, raziskave kažejo, recimo študija je bila objavljena leta 2023, na 12 tisoč osebah kažejo nekje 170 minut gibanja na teden je dovolj.
2: Naredite si prijetno jutro, mi pa bomo kmalo spet z vami.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
10: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
11: Hura!
9: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
10: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
12: 6 minut čez 8, še bo sončno danes, jutri in cel vikend. Za vikend sicer nekaj več oblačnosti, na Primorskem bo pihala šibka burja, danes pa temperature med 19 in 23, na Goriškem in v Slovenski Istri bo šlo do 25. Trenutno pa med 9 v Ljubljani in pa 18 v Slovenski Istri.
13: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
14: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
15: Lep pozdrav tudi na ceste. Jutranji zastoji še vedno na dolenski avtocesti od Grosuplja, na štajerski od Krtine, na primorski od Vrhnike in na gorenski od Vodic so vse proti Ljubljani. Radar na stojalu na selu pri Žereh pri Kozovcu, pa kontrola sporočate na Hotemež

0: Petre, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Žvan.
1: Lani smo navdušili in to že 18-tič zapored. Dvorana Stožice je bila polna do zadnjega kotička, dogodek je presegel vsa pričakovanja, to so pisali mediji, to so poročali ljudje, ki so bili del tega. Na velikem odru se je zvrstilo kar 18 izvajalcev. Letos gremo še više. Koliko jih bo, naj ostane skrivnost, jih bo pa najmanj 19. In govorimo...
0: Vrača se. Največji spektakel leta. Aktualov rojstni dan.
2: Aktualov spektakel, ki ga čakamo od, kar smo zapustili zadnji spektakel. Eno leto se ga čaka in prihaja 4. decembra, torej najcenejše vstopnice si zagotovite še danes, ker ne vemo, dejansko nimamo informacije, do kdaj bodo najcenejše vstopnice. Ključna informacija pa je, da vstopnice zase in najljubše in najdražje osebe poiščite na topevent.si, tudi ko prijete na Petrol, rečete, draga moja, dragi moj prodajalec, topevent.si, poglej, tam piše aktualov spektakel, aktualov 19. rojstni dan, tam poišči, tam klikni. To vstopnico rabim.
3: Jaz moram reči, da mi je bila lani, ko sem bila prvič, še vedno najbolj fascinantna in ne bom pozabila rdeče preproge. Ker se dejansko koncert ne začne pač ob uri, ampak že prej vsi izvajalci, vsi voditelji, toliko aktualovcev, ki so pač prišli vas, nas pozdraviti, to si bom zapomnila najbolj. No.
4: In najbolj škaj lahko naredite je, da se pripravite na ta koncert, na ta rojstni dan, tako da kupite svoje vstopnice že zdaj na top eventu. In če vas zanima, kako se naši voditelji na to pripravljajo, jaz vam lahko povem, obstaja ena pesmica, katero se bom pohvalil zdaj, da sem jaz napisal, o tem, kako se naši voditelji pripravljajo za aktualov v rojstni dan.
1: Čaki, Mar, Matjas nam je napisal pesmico, to smo prav razumeli.
4: Ja.
1: Ok, gremo v to
4: pesmico. Pravi tako. Mali Rudi z Brezovice, svetli lasi, svetlo lice, en večer, ko spijo vsi, gre na to pevenci. Mali Rudi zdaj bo na aktualcu, mala Žana vsa vesela, ko je končno le dojela, kam decembra ona gre, v Stožcah se pripravlja vse. Mala Žana zdaj bo na aktualcu. Mala Martina baš je fina, hit domov, da vse poštima, sliši, da prodano je pola, hit do karte, do Petrola. Mala Marta zdaj bo na
5: aktualcu.
4: Mali Jure iz Pirana je hitrejši bil kot Žana na to pevenci. Tu je že bil karte v predalček skril, mali Jure zdaj bo na
5: aktualcu.
4: Mala Heidi laufa z faksa, da ker dobro ve, kaj je praksa, hitr gre v dvigalo, dokler še ni se razprodalo, mala Heidi zdaj bo na
5: aktualcu.
4: Mali Bundi je že redi, da doma se zasošče sredi, črne hlače in srajca modra, on bo maho nam iz odra, mali Bundi

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Kaj pravite? Odkot izvira beseda mošt? V slovenščini besedo mošt poznamo iz 16. stoletja, iz časa protestantizma. Gre za svež, sladek in neprevred sok iz stisnjenega grozdja in drugega sadja. In tisto, kar predvsem zanima poslušalko Marijano, beseda mošt izhaja iz latinščine, iz besede mustum, kar pomeni prav mlado vino ali v slovenščini mošt. Ponovimo. Beseda mošt izvira iz latinske besede mustum, kar označuje mlado vino in naš mošt.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Gošte.
2: Radio Aktual.com.
3: PVC okna Promont Team.
4: PVC okna Promont Team.
3: PVC okna Promont Team.
4: 031-230-766.
5: Volksfest pri Volkswagenu!
6: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
7: Obiščite Folkfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Polože za 18.390 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
8: Svet krajovne skupnosti Rudnik Hrastnik vabi v sredo 7. oktobra ob 17. uri v prostore Hočijeve galerije na zbor občanov. Beseda bo tekla o aktualnih temah, z veseljem pa bodo prisluhnili tudi pobudam in vprašanjem občanov. Po uradnem delu sledi še prijetno druženje. Pridite, krajovno skupnost ustvarjamo skupaj.
9: Spet ta gužva na cesti, jaz moram bližje najti šiht.
10: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
11: Srčno vzdušje
12: in pisane melodije.

0: ena izmed najljubših pesmi.
1: Najljubših pesmi.
0: Žane Vidmar, drugače.
1: A ja, Žane Vidmar, ja, ja to je.
0: Dobro jutro, Žana.
2: Dobro jutro, 2 minuti čez pol deveto, počas bo že sredino dopoldne. Bo pa dan sončno cel dan med 19 in 23 stopinj na Goriškem in v Slovenski Istri. Malo topleje, seveda, do 25 stopinj. Trenutno v Mariboru 8, Bled, Ljubljana, Kran 10, v Slovenski Istri pa 16 stopinj. Tudi jutri sončno, tudi v četrtek in jutri je četrtek. Cel vikend bo tudi sončno, na Primorskem pa šibka burja.
3: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Tri minute čez pol deveto, dobro jutro. Na ceste zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Krtine in na primorski od Vrhnike vse proti Ljubljani, radar pa na stojalu na selu pri Žireh pri Kosovcu, pa kontrola na Hotemežu pri Radečah, nasproti avtocentra. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: že zjutraj na aktuálu.
1: Uživaj.
2: Uživamo, a uživamo.
1: Uživamo.
2: A uživamo.
3: Pa veš da uživamo.
4: Uživamo.
2: Prvih jesenskih dneh. Ja, uradno je tukaj jesen. In tisti dnevi, sploh zdaj, Heidi je napovedala, da bodo še takšni dnevi v tem tednu.
3: Hvala,
2: ne?
3: Bogu, še bo sonce.
2: Ko popovdne si je sonče, ko gremo v gost na sprehod, domov se vrnemo s polnimi žepi, zdaj sezona kostanja se je že začela. Včeraj smo pri nas tudi gobe že nabirali, gobe trebali in jedli jajčke z gobami, tako da...
3: Jaz sem jedla včeraj, sorry, se moram povedati, pohane marele.
2: Joj. Okej, se nam sline cedijo.
1: Jaz sem za vikend v tašče, tudi so bile božanske. Božanske so
2: no, jaz sem včeraj šla malo raziskovati, ne, ko smo zadnjič govorili v gobah in pravilo, koliko gob lahko naberemo. Torej,
1: 2 kilograma, torej
3: plus ena
1: goba po želji. Ja.
2: Pa, a ste vi vedeli, da pri kostanju velja enako? Ker jaz nisem na drugače.
1: 2 kilograma.
2: Ja, res je, ja.
1: Pravila so podobna kot pri drugih gozdnih plodovih, torej posameznik, če je družina več, torej lahko za lastne potrebe na dan pobere največ 2 kg kostanja. Zanimivo, tudi nabiraš ga lahko tudi v zasebnem gozdu, ja. Tudi če je lastnik tam očitno, ampak lastnik te samo zato, ker je gost njegov, praviloma ne more kar
2: prepotiti.
1: Ne morete.
2: A pa ostaja pa ena izjema, ali pomembna izjema, da ima temu tako reči.
1: Če lastnik drevje goji zaradi nabiranja plodov, torej če izključno goji kostanj, takšno moče mora biti tudi ustrezno označeno. Nabiram kostanj, zato ker ga prodajam in ga pečem. Brez ustreznega dovoljenja pa kostanja torej, tudi ne smemo nabirati za nadaljno prodajo, torej za biznis, samo zase, za svoje potrebe. Ampak ključna zadeva, ja.
3: Čaki malo, 2 kilograma. Če gledaš, koliko več kostanja dobiš v 2 kilogramih, kukor gob. To, kako je to razmerje?
1: Ne vedno je 2 kilograma.
3: Ja, ampak veš, koliko kostančkov dobiš za 2 kili?
2: Kostanje še gob, teže, drugače. Gob pa samo ne
1: par. A ja.
4: Ne, če torej, želiš. Teže je 2 kilograma kostanja, kot 2 kilograma.
1: Ja, tako ne. Ok, dokler ga ne vlupiš, še zanimivost, odraslo, zdravo kostanje v drevo lahko v enem letu brodi od 100 do 200 kilogramov plodov.
4: Jaz sem samo povem.
3: No, to pa je veliko.
1: 100 ljudi lahko nabere.
4: 2 kilograma kostanja na osebo je čist dovolj.
2: Kdaj pa ti to na ta pravila mahne? To zaradi pravil si mislil, ne?
4: Ne, zaradi pravil. To je zaradi ljudi, ki bodo naslednji dan živeli s tabo.
1: Ja,
2: zvaro zaveli.
0: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Točno to še eno opozorilo. Kostanj.
2: Novo na aktualu. Ja.
1: Vedno in izključno jemo v odprtih prostorih, oziroma z odprtim oknom, nikakor ne v zaprtih prostorih.
3: Neki smrdi. Matjas?
2: In niti ne blizu, recimo...
1: Odprtega ognja.
2: Odprtega ognja, ja. Kristijan Rahimovski, tole oziroma mi ga bolj poznamo pod Kiki Rahimovski in njegova čisto nova. Ako me voliš.
3: Matjas, res neki smrdi. Si bil ti?
4: Ne, tiskaj pa šuje, ponavadi.
5: Svaki dan smo skupaj.

0: Actual cum?
1: Quasi, quasi, quasi!
2: Kajboš pa zdaj?
3: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.

0: Se mi zdi, da veliko vemo o Andražu, ampak da se tako rad stiskaš, Andraž, to z Matijosom, pa to pa nismo videli.
1: Vse je fejs, fanta, ni.
2: Oba dva sta dvojčka pohorska.
1: No, prosim.
3: Okay. Končno sta dvojčka združena.
4: Združene dvojčko.
5: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Drugač, zelo fejs, fant Matijas in zelo fejs, gospod, tudi ti, Andraž.
1: Kaj viš, kako so včasih rekli, če bi ga prej spoznal, bi se kar poročil z njim.
2: Gremo
0: v mavrične barve. Okay. Imamo novo novico jutri za novice Svet 24. Danes pa spet tisti kraj, kamor ne radi zahajamo, ampak moramo zahajati. Pišete o bencinskih črpalkah. Trenutno nas zanima in tudi govorimo samo o cenah goriva. Ne?
1: Ja, sej to ni več šala. Včasih so rekli, da je punca rekla fantu, pelj me nekam, kjer je drago, zdaj opelje na bencinsko črpalko. Ja. Tako da to so resne stvari. Ampak seveda nas zanima tista cena, pa kaj dejansko se skriva za vso to ceno. Kaj je, kako je se stavila na tale veriga, ki na koncu pride do teh 2 evrov, recimo, dizla na liter in tukaj seveda je surova nafta, stroški predelave, energija, logistika in davki, seveda ne pozabimo, marža in še kaj. No, mi smo se pa vprašali, pravzaprav bolj natančno, kaj pa bi bilo, če ta cena ne bi bila več regulirana, da bi trg prosto določal, oziroma naftni trgovci, da bi prosto določali ceno, pa ni nujno, da bi bila nafta zato dražja. Ja. Ni nujno, verjetno je, ni pa nujno, ampak seveda bi potem morali uporabniki malo bolj iskati tiste bolj cenovno ugodne bencinske črpalke.
0: Nekaj časa nazaj, Andraž, smo govorili, mislim, da se ne splača, o elektriki, da tudi to je postalo zelo drago, električna energija se drži in tako naprej. Vi danes pišete o Teslih, sicer pišete o tej brezpilotni, ali kako temu imenujemo vožnji, da ne ramo več vozi, to ne pomeni, da lahko spimo za vožnjo, ampak avto Tesli lahko vozi sam.
1: Ja, res je, in to je ta sistem, ta recimo polavtonomni sistem, ker to pomeni, da je voznik še vedno obvezno prisoten, tudi sistem ga spremlja ali voznik spremlja.
0: Te spremlja promet. V oči ali kako?
1: Ja, tudi recimo, če začne človek nekam drugam gleda v telefon, mu sistem javi, ne, stvar je bolj resna, kot kar ne boš spal za volanom.
0: Torej nek senzor?
1: O, pa ne samo eden. Veliko jih je teh, ki...
3: Koliko časa imaš lahko zaprte oči?
1: Ja, par sekund samo.
3: Par sekund.
1: Tako je sistem zazna, najprej pozori, če se pa to stalno dogaja, pa kar pravi, ne, lepo sparkiraj, pa boš naprej vozil, tako kot klasično. No, seveda, sistem je dovoljen zdaj pri nas.
0: Tudi na Hrvaškem, ne?
1: Tudi
0: ali
1: na Hrvaškem.
0: Ne?
2: Tudi na Hrvaškem, tudi od včeri na Hrvaškem.
1: Sicer malo za Slovenijo, ampak vseeno, ne?
0: Ja,
2: malo za Slovenijo, ampak ni važen, ajde, to ni pomemben povatak zdaj.
0: Je, ok.
2: Včeri smo se pogovarjali, kaj je bila druzga.
0: Je to varen način vožnje, meni bi bilo malo strah.
1: Je, zelo varen, mogoče celo preveč varen, tako da tisti, ki se ga sprobali, pravijo, ker se ustavi pri vsakem stop znaku, pa vozi po vseh omejitvah in seveda ostali udeleženci so.
2: To je najslabše, preveč upošteva pravila, veš.
3: Pa če krčiš pravila, pokliče policijo in tako dalje.
1: Recimo, ampak zato, da v te vse evropske, bom rekel, zelene luči za ta sistem, bo pa še nekaj časa minil, ker seveda teh varnostih in pa drugih vprašanj je še vedno predvsej odprtih.
0: Pišete tudi, da v prihodnje naj bi država z novo ustanovljenim skladom pomagala pri zdravljenju otrok z dragimi genskimi terapijami. Ja, aleluja,
1: to,
0: ne?
1: Ja, mogoče bom rekel končno, ker pole zbiranje za Maško je včasih bilo kar malo že takole tragikomično.
0: Pa ne samo za Maška, vse prireditve, ja, tako in takšni in drugačni pozivi. Ne?
1: Ja, in seveda mi smo pa pogledali, no, kdo pa zapravo bo upravičen do te pomoči. In to so mladoletni slovenski državljani, za katere so vse možnosti zdravljena že izkoriščene. Se pravi, da zdravniki ne najdejo več druge rešitve. Na drugi strani pa seveda je še ena zanimiva zadeva, ki pa mogoče bo utolažbo staršem in tem bolnim otrokom, da recimo tudi, če strokovni slovenski konzili ugotovi, da to zdravljenje ne bi bilo več učinkovito, to še ne pomeni, da je konec zdravljena, ker mora ta sklad obvezno pridobiti še 2 mnenji tujih strokovnjakov, ali je temu res tako ali ne. Tako da tukaj je še ena dodatna varovalka, tako da upamo, da bo te otroci končno prišli do pravega zdravljenja.
0: Matijas, na strani 38 teme, ki tebe še posebej zanimajo, astrologija in astrologi napovedujejo takole, je snovitna napoved za oktober, vremenski šoki in padanje mask. Okay. Toliko o tem.
2: Ok. Ja, priloga danes, Danes priloga.
3: Človek v križankah, nagradnik človek v križankah, 1500 evrov v igri in tudi veliko prijetnih, ne moram več tračev, ampak novico o naši estradi. Slavko Ivančič, pevec, priznava, da uživa življenje in da se žena še nista imela nikoli tako dobro, kot se ima ta zdaj, ko se življenje umirilo in ima več časa za družino, otroke in vem, da prepeva v enem lokalu, tam blizu njegove bajte, tu pa tam kot hobi, tako da uživa, še vedno prepeva.
0: Želim vedeti, kje je ta lokal.
3: Ti bom povedal.
0: Jaz ga obožujem.
4: Andraž, okay. Tele križanke, danes bi bajs vzela za nadopust. A lahko?
0: Za Ugrčijo.
2: A bom jaz zdaj v križankah.
1: Bož.
0: A veš kako bo?
2: A mislim, da je te križanke, ne une križanke.
3: U nagradni želi biti.
2: U nagradni
3: križanke.
1: U nagradni.
0: Matijas pisal...
2: Eva Boto je danes v križankah.
0: Matijas pisal bo tako. Matija Stojanovič in pa bomo mi mogli dati M, S.
5: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Izteka se prijava za glasovanje na referendumih po pošti v Sloveniji. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu, ki želijo na referendumih 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes poročijo okrajni volilni komisiji. Organizatorji kampanje za lokalne volitve pa morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika se je v zadnjih tednih zaradi visokih temperatur dodatno skrčil, tako da je njegova površina le še nekaj kvadratnih metrov. Razvoj dogodkov gre torej v smeri nedavnih napovedi raziskovalcev, da lahko ledenik izgine že do konca letošnje talilne sezone. Rusija je ponoči izvedla nov napad na območje ukrajinske prestolnice Kijev, v katerem sta bila ubita dva človeka, štirje ljudje pa so bili ranjeni. Po navedbah kijevske vojaške uprave sta v napadih umrla ženska in otrok. Štafeta z baklo, s katero bodo prižgali olimpijski ogenj za olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu, se bo začela v Atlanti in bo potekala skozi vseh 50 ameriških zveznih držav. Organizatorji prihajajočih poletnih iger so sporočili, da bo celotna trasa razkrita prihodnje leto. Naredite si lepo sredo, mi pa bomo z vami že čez eno uro.
2: Je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Ta mal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu vsi dela vse. Neo Optika. Prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše. Poznanje.

0: in kaj vas poganja na tej poti. Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
1: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
2: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
3: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
1: Hura!
2: Hura, družinski dan z Baby Centrom.
3: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
4: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford, legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga, Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter v vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.
5: 9:04, 30. september je danes.
6: Dobar dan, jutro.
7: Veš kaj, jaz sem šla kar zunaj, izven studija, sem šla pogledat, če je res sončno.
5: In
7: pa
5: je.
7: Je sončno. Veš, je rekel prej Jure, da prehodna jakna, to pomeni, da je za med 10. pa 11.
6: Prehodna jakna je bila v 90. ne velja več.
8: Sam bi hotel reči, v prehodne jakne verjame sem še moja babi.
7: Pa jaz. Okay, ne, res, sončno, sončno cel dan, s temperaturami med 19 in 23, trenutno pa med 9 na Ptuju in pa 19 v Kopru.
6: Povej. Babi ima vedno pravo. Babi mora imeti vedno pravo.
5: In babico zanima, ljudski vremenski pregovor.
6: Absolutno.
5: Je tako. Mihajela, če grmi, viharjev veliko po zimi buči.
7: Se pravi, danes ne grmi.
5: Sam ni mi jasno, zakaj Mihajela danes drač goduje hironim, ne?
8: Ti imaš novico
6: včeraj. Zakaj, ker včeraj je preznoval Mihajel? Nad Angeli, Mihajel, Gabriel, tudi moj Gabriel, drugače.
5: Samo včeraj tudi grmelo.
6: Zakaj, moramo biti dan skozi, da smo videli, kakšen dan je bil. Ali je zagrmelo v tem dnevu, tako da danes se gleda za nazaj.
5: Ni zagrmelo, tako da...
8: Ali pa Martina ima novico včeraj.
5: Ne, današnje so. Današnje.
7: Mirna zima bo.
5: 30. september piše Matijas.
8: Ja, pa res, ok.
6: Super. Gremo na ceste. Dobro jutro na ceste. Zastoje ostajajo na Štajerski avtocesti od Krtine in na Primorski od Vrhnike vse proti Ljubljani. Radarske kontrole, bel Clio v Mariboru na Ptujski, malo za malim, torej bencinskim servisom smer Ptuj, torej za Petrolom. Radar pa v naselju na Logu v Poljanski dolini, še na Belap. Prav tako radar ste opazili v Žabnici pri osnovni šoli smer Škofja Loka. Če merijo še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: To je eden in edini veliki
1: Dražen Zečić.
0: Matijas, zdaj sem pa pripravila eno statistiko, ki bo po moje tebi še posebej všeč.

0: Martina Šma.
1: 10 minut čez 9, zadnji septembrski dan in Matijas. Ja? Še ena iz novic več 24.
2: Hit me.
1: Da, 6 minut poljubljanja naj bi pokurilo več kalorij kot 20 minut hoje.
3: Torej, lahko skušaš, brez da bi zapustil stanovanje, sicer rabiš neko osebo, s katero bi se boš ljubčkal, ampak...
4: To je disciplina, to je disciplina, kjer sem jaz pripravljena dati vse od sebe.
1: Še enkrat poudarila. Si pripravljena dati vse od sebe. Ok, Matjas, ti bi se šel poljubljati za to, da ne bi šel na sprehod?
2: Ne. Ne, sem pa pripravljen se 6 minut poljubljati, sam da mi noben ne reče v enem trenutku, a ne, a bi šla malo ven na svež zrak.
3: Ampak 6 minut ni prav veliko.
4: Ni, zdaj, ne.
3: Več kot 3 minute je, ampak 6
2: minut je
3: ni,
2: ogromno,
3: zdaj,
2: Jure. 6 minut je ogromno. Če greš na sprehod, si po 20 minutah še vedno zunaj, pri ljubčkanju, si po 6 minutah vsaj prišel do cilja.
4: Kakega cilja?
2: Ja, da nisi več zunaj, ampak se veš. No, tako.
3: Podaš se od sebe.
4: In vse tiho je bilo.
3: Ko se noti, težko priti ven. Ko greš ti v konobo enkrat.
4: Ja, je to težko priti ven.
3: Težko priti ven. Luka, basi.
5: To sem isto, ja. Nisi več zunaj, si v konobi.
4: Ja.
5: Ja, konobo moja. Radosti sva.

0: po običaju. Cerkev svetega Jožefa stoji na majhni uspetini nad Slovensko Bistrico na pobočju Pohorja. Zemljišče za njo je leta 1744 kupil župnik Max Lederer, cerkev pa so med letoma 1745 in 1757 zgradili po načrtih mariborskega arhitekta Jožefa Hoferja. Kmalo je postala priljubljena romarska cerkev. Nad vhodom je napis Pojdite k Jožefu 1757, ki označuje leto dokončanja. Zvonika so ji dodali šele leta 1812. Cerkev je zgrajena v živahnem baročnem slogu in je posebna predvsem zaradi ovalnega tlorisa, velike kupole ter razgibane notranjosti. Streha je izdelana iz pohorskega skrilja, velik del stavbe pa je ohranjen v prvotni obliki. Zaradi svoje arhitekture spada med tako imenovane sladkogorske stavbne tipe. Posebej pomemben je glavni oltar, ki ga je zasnoval Jožef Straub, dokončal pa naj bi ga njegov učenec Jožef Holcinger. Na njem je dragocena slika Smrt svetega Jožefa, delo slikarja Janeza Valentina Metzingerja. Cerkev okrasijo tudi številni stranski oltarji in baročne umetnine. Cerkev svetega Jožefa je zato pomemben primer slovenskega baroka in ena pomembnejših romarskih cerkva na območju Slovenske Bistrice. Njena ohranjena arhitektura, bogata umetniška oprema in dolga romarska tradicija ji dajejo posebno kulturno in zgodovinsko vrednost. Po običaju.
1: Radio Aktual Kum.
2: Hrano imamo?
3: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled?
3: Tudi v tački.
2: Pasji salon?
3: Tudi tačka.
2: Kaj pa, če je nujno?
3: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
4: In tačkino kartica z vestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
3: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
4: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Vroči popusti v Fartradu.
6: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
5: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
6: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
5: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
6: Dobri mojstri, že vedo.
5: Fartrade Trbovlje.
7: Hello.
8: Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
7: Hello.
5: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
9: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
10: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
9: G-Design BP. Nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
10: G-Design-BP.si.
11: Prvi časopis dneva. Svet 24.
12: Cene goriva. Kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje. V Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare. Prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah. Na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
11: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis opisal in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
13: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
14: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem še velenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
15: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Skoki, nenataka vroča, sladka, kava.
1: Tvoja je bila tudi dobra danes.
2: Delaš res vrhunske kave.
0: Jure ima rad, ko meni ne bo, samo da veš, hajdi, ko si ti na vrsti, da mu skuhaš kavo.
1: Zdaj ti ne bo.
0: Ja, če me, kdaj ne bo?
1: Ajja.
0: Da mu daš malo leta.
3: In ko enkrat bom umrl.
0: Ko mene več ne bo.
1: Kako moram dati kavo?
0: Tri kocke ledu.
3: Mi naredi hladno kavo.
1: Jure, ja. Dobiš.
3: Hvala,
1: pol desetih. Dobro jutro, dober dan. Lep sončen dan pred nami s temperaturami med 19 in 23 na Goriškem in v Slovenski Istri. Malce topleje do 25. Trenutno v prestolnici 12, Celje, Črnomelj, Ptuj 16, v Slovenski Istri ali pa dajmo reči na obali. Pa 20 stopinj. Tudi jutri sončno in pa cel vikend napovedujejo sončno. Malce šibke bure na Primorskem, drugače pa res še en tak lep jesenski vikend.
0: Sončno.
1: Sončno.
4: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
5: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
2: Lepo zdrav na ceste, zastoji jutranji ostajajo na Štajerski avtocesti, vse od Krtine proti Ljubljani pa na cesti Izola-Strunjan, v obe smeri še vedno zastoji. Radarske kontrole, bel Clio v Mariboru na Ptujski, malo za malim Petrolom, smer Ptuj, pa v naselju na Logu, v Poljanski dolini merijo bel up v Žabnici pri osnovni šoli smer Škofja Loka in v Medvodah pravite radar na klancu pri elektrarni smer Jeprca. Če so še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro. Dobro jutro.
6: In da nastanemo samo pri ljubčkanju od prej, ko smo menili, da koliko 6 minut ljubčkanja porabi več kalorij
5: kot 20 minut hoje. Tako.
6: In jaz sem najdel še par aktivnosti, ki nam kurijo kalorije, brez da bi mi vedli.
5: Okay. Mm-hmm.
6: Kot je recimo metanje po posteli, ker ne moreš zaspati, to je en tak kardio brez vstajanja.
5: To si zmislo, Matjas.
6: Dejansko, jaz sem preveril to na nepreverjene informacije PKC.
4: Kako izgleda to metanje po posteli samo na hitro?
6: Živčno. To se ne pomšter, ker ne moreš zaspati.
4: Rotacije.
5: Si predstavljamo tebe, sam da veš.
6: Pa okay. Nekaj zate, Martina, prepiranje s partnerjem tudi, ker je gestikulacija.
5: Ej, pol, kaj? Jaz pa Miha se ne prepirava. Miha vedno reče, da jaz sem dolgočasna, ker se z mano ne da skregati.
6: No, okay. No, če bi,
5: Miha,
6: bi porabila več kalorij.
5: Ne, hajdi pa Erik.
6: No, gestikulacija pa dvigne srčni utrip, ti tudi pokurijo kalorije.
5: Midva se obmetavama s polštri.
6: Evo, to je, metanje po posteli pa prepiranje s partnerjem, to daš skupiti.
5: Odlično. Okay. Kurim kalorije vsak
6: dan. Ples na poroki, še posebej po 3 urah, ko ne veš več, katera pesem igra in ti je vse en, tam nekje ob 3 zjutraj. Pa recimo še tek na WC, ker si predolgo čakal.
5: Okay.
6: Tudi kuri kalorije, zaradi stresa pa zaradi vsega, ko ne veš, a boš prišel pravočasno.
4: Riziko.
6: Oblačenje v prijetih kavbojk, to je tak en funkcionalni trening.
5: A ja, ker gor vlečeš.
6: Ker si gor vlečeš, ja, ker skačeš, pa to je kakor da imaš utežija.
5: Ja.
6: Pa recimo pospravljanje po hudi zabavi, to je dobra recimo kombinacija, bi jaz temu rekel kardio pa dvigovanje uteži, ker skozi neki dižeš, pa zmatran si in avtomatično ti še...
5: Dižen sidro. Okay, mene bolj zanima, Matjas, prej smo imeli poljubljanje, imaš kaj na temo zaljubljenost, recimo,
6: tudi.
5: Če se zaljubiš, to ti pospeši srčni utrip, ali to kuri kalorije? Kaj
6: absolutno,
5: pravi,
6: jaz strokovnjak Matjas. Absolutno kuri kalorije. No, če se opazila, jaz sem to poletje že 3-krat skušal.
4: Ja,
5: kako?
6: Ja, 3-krat sem se zaljubil in vsakeč sem pa ugotovil, da ona zaljubljena drugega. Ampak kalorije so pa šle gor pa dol.
4: Koliko kalorij smo zdaj pokurili?
5: To je pa žalostno. To pa je skušanje od stresa, od žalosti. Pridi po objem.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
6: Dragi aktualovci, to je bil trik, kako dobiti objem od Martine Švab. Hvala lepa.
4: Vrednost vsake kalorije.

0: Time out.
1: In Andrej Milkovič, Milko, za začetek, dajmo čestitati Slovencem 2-0 proti Severni Makedoniji. In ti, Milko, si včeraj napovedal.
2: Kdo to, jaz?
1: Ti, ja.
2: Ne.
1: Rekl si 2-0.
2: 2-0 pa roka, sem rekel na koncu, ne?
1: A ja, 2-0 pa roka.
3: Roka je mislil kot penal.
2: Spoštovana nogometna zveza Slovenije, če tole poslušate, ni vse slabo, kar pride od mene, ne šalim se.
1: Ne, tebe pride same lepe stvari. Ampak res, čestitke fantom in kaj lahko rečemo, da so včeraj naši fanti pokazali boljšo igro, ne?
2: Mislim, ja, 2-0.
1: Boljšo kot prejšnjič, ne?
2: 2-0 pa roka s tem, da bil bi vesel tudi, če bi zgrešil tole napoved. V bistvu bi jo moral zgrešiti, ker 2-0 je bilo pravzaprav minimalno, kar si Slovenija zaslužila za včeraj prikazano. Jaz celo mislim, da tudi kakšnih 3-0, 4-0 bi bilo čisto na mestu. Slovenija veliko boljša, kot je bila v soboto proti Škotski, predvsem veliko boljša od Severne Makedonije, ki je v krizi, torej dejansko imajo trenutno kar nekaj težav s sestavljanjem te svoje reprezentance z repom in glavo, ampak nogomet je še vedno tako zelo zoprno nepredvidljiv šport, da je treba tudi tako situacijo znati izkoristiti. Slovenija jo je nedvomno znala, pritisnila na plin tam in tako, kot je bilo treba. Zanesljivo zmagala prve tri točke Boštjana Cesarja v selektorski vlogi, a celo na tistih tekmah, na katerih je nadomeščal Matjaža Keka, torej v prejšnjem mandatu, nikoli ni vknjižil treh točk, sicer imel veliko zmago na prijateljski tekmi proti Portugalski, pa velika remija v Oslu proti Norveški in doma proti Srbiji, ampak tri točke so tri točke in te so njegove čisto prve v vseh pogledih, kaj še je le v vlogi, torej polnopravnega selektora Slovenije, tako da čestitke tukaj. Ni pa zdaj to tisti čas, ko bi na lovorikah lahko zaspali, ni več namreč to tisti koncept, ko sta se odigrali dve tekmi, potem pa vsi v svoje klube, pa zdaj se dobro počutimo, ker smo 2-0 zmagali.
1: Dve težke tekmi prihajata, ne?
2: Ja, na srečo ali na žalost je tokratni reprezentančni termin nekoliko drugačen in prihajata še dve tekmi, zdaj sicer dan več premora, potem pa še en paket sobota torek. In pa dve gostovanji namesto dve domači tekmi in kot si rekla, dve zelo težki tekmi, Lucern in Glasgow, torej gostovanje v Švici in na Škotskem, jasno, logično, obračun s švicarsko in škotsko reprezentanco, dva zelo težka nasprotnika, sploh Švica, Švica je dvakrat zmagala 3-0, najprej Makedonce, na to še Škote sinoči, tako da tale tekma bo povedala veliko, ampak koliko res poznam in Cesarja in njegove fante, niso nekega tega karakterja, da bi rekli, aha, okej, okay, smo zmagali 2-0, gremo zdaj nekam v en kot uživati v tem drobcu slave. Mislim, da so kar zadovoljni, da lahko takoj grejo na en tak pravi test in da se jim pravzaprav takoj ponudi priložnost, da tole iskrico nekako dodatno razpihajo, naredijo pravi ogen, pravo euforijo in kdo ve, morda pa se v Švici lahko zloži ena super tekma in se bomo pogovarjali o še večjih stvarih.
1: Milko, bom rekla, se bom malo pošaljala ali pa sarkastično, hvala Bogu, te tekmi nista doma, ker danes jutraj, ko sem se zbudila in se šla najprej poguglat rezultat tekme, skor rezultat tekme in zmago naših fantov je, so zasenčili članki o zelenici.
2: Ja, mislim, ko bi se vsaj šalila, ne? To sploh ni šala, tako da bom zelo resno tole vzel, tole istočnico, nedvomno je, ne bi zdržala tale, če sploh lahko rečemo trava, še ne tekme, o tem ni nobenega dvoma, torej če bi morali igrati še eno doma, sploh ne bi šlo, tako da še dobro, da gremo na gostovanje, da bosta tekmi sploh na sporedu, tako da v Švici in na Škotskem bomo videli, kako se te stvari ureja in kako so videti zelenice na resnih stadionih, tako da zagotovo težava, ki jo ima Ljubljana, ki jo imajo tisti, ki skrbijo za ta stadion. Boštjan Cesar lepo povedal, nogometna zveza skrbi za igrišča na Brdu pri Kranju, kjer so treningi v idealnih razmerah, tukaj pa bo nekaj treba rešiti. Mislim, jaz vem, da vsi hočejo dobro tukaj v Ljubljani, poznamo ogromno ljudi, ki se bodi si pri Olimpiji, bodi si v Ljubljani kot taki ukvarjajo z to zelenico in treba bo nekaj najti. Naredili so vse, sicer Olimpija niti bravo nista igrala v zadnjem obdobju, da je reprezentanca lahko prišla na odpočito zelenico, ampak vseeno včeraj pravi peskovnik, leteli so kupi peska in pomešani s travo, skratka prizori, ki niso pravzaprav lepi niti kamorkoli jih pokažeš. Še v Makedoniji, če so to gledali po moje, so rekli, pa kaj pa je to.
1: In, dobro, da so naši fanti vzdržljivi, da so na takih zelenici.
2: Ne, ampak gre za to pač, da enostavno si reprezentanci zasluži boljše vsi mi, pa se tudi tisti, ki skrbijo za tole zelenico, jaz mislim, da sami si želijo imeti bolje in verjamem, da bodo tudi našli način, da nekaj naredimo v Ljubljani skupaj, se gre za nas vse.
1: Mi je všeč, da se zaključi pozitivno, kar ponavadi Milko reče, to se uresniči, tako kot včeraj 2-0 pa roka.
0: Lepo travo manifestiramo.
1: Tako, manifestiramo lepo travo. Hvala, Milko.
2: Lepo se vedete z veseljem. Time outa je ekipa. Normalno.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Poslanci o znižanju marž trgovcem z gorivi. Solastnik TTI v sojenju nekdanji upravi Luke zavrnil očitke tožilstva. Danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Poslanci bodo danes razpravljali o predlogu zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerim poslanska skupina Svobode predlaga začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. Najviše dovoljenja marže za dizel bi za pol leta določili pri 0,591 evra za liter, za 95 oktanski bencin pri 0,607 evra za liter in za kurilno olje pri 0,06 evra za liter. S tem bi jih vrnili na raven iz junija 2022. Solastnik slovaškega podjetja TTI Dieter Kas je na sodišču zavrnil očitke, da naj bi nekdanji upravi Luke Koper pri nakupu deleža v TTI pomagal storiti kaznivo dejanje. Kot je dejal, je sam postavil izhodiščno ceno za delež v podjetju, po trdih pogajanjih pa jo je znižal. Trditve tožilstva, da je bil delež vreden manj, jemlje kot žaljiva. Po protestih dijakov in blokadah srednjih šol, ki so se v zadnjem tednu razširili po vsej državi, so v Franciji pridržali več kot 400 ljudi, večinoma mladoletnih. Večino so prijeli zaradi suma vandalizma ali napadov na pripadnike varnostnih sil. Dijaki pred več sto šolami protestirajo zaradi težav, ki jih vidijo v urnikih, prevelikem številu učencev v razredih in pomankanju učiteljev, pa denimo tudi preveč segretih učilnicah med letošnjim vročinskim valom. Cedevita Olimpija bo uvodno tekmo nove sezone evropskega košarkarskega pokala igrala danes o 8:30 zvečer v Burgosu v Španiji. Glavni trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović je dejal, da je Burgos zelo dobra ekipa s kakovostnimi igralci, uporablja različne postave in kombinacije, igra lahko s tremi nizkimi igralci ali s tremi visokimi, zato jih čaka zelo zahtevna tekma. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo večinoma.

0: do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Vremensko napoved omogoča. Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: Peugeot Autoceleja Celje.
3: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte, uživajte.
4: Radio Aktual Kum.
5: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
6: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
7: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
8: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama v na videoklicu. Jaz pa ga imam.
9: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
10: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas vestoba nagradi do manj na poti.
11: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
12: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
13: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
14: Hurra!
12: Hurra, družinski dan z Baby Centrom.
13: Prijavite se zdaj na babycenter.si.

0: kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na Novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si.
2: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
3: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24 890 evrov. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
4: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablenici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
5: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
6: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Danes bo večinoma jasno. Termometer bo pokazal do 23 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 stopinje, najvišje pa vse tja do 22 stopinj.
9: Pozor! Prometna nesreča je takoj za uvozom Brežice v smeri proti Novemu mestu. Zaprt je prehitevalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Dobar dan in dobrodošli, vaša današnja družba bova Rok Zupan in Nina Lužar. Gremo najprej na kratko čez vse to, kaj nas čaka danes v Srebrnem valu. Mari Govejšek, predsednica Trboveljskega združenja borcev za vrednote narodno-svobodilnega boja, vse lepo pozdravlja. Tokrat se nam še ne pridruži, ker zdravje še ni BP, kot rečemo, a boste vseeno slišali, kaj pripravljajo, se nam je to napisala Miša. Govorili bomo še o druženju, kaj pripravlja krajevna skupnost Rudnik Hrastnik, kaj društvo upokojencev Trbovlje in seveda še voščili članom društva upokojencev Trbovlje, ki so septembra praznovali rojstni dan. Tokrat bomo še nekaj časa namenili gradnji novega hrastniškega doma starejših. Kakšno je stanje na Lešina, bo povedal Borut Vidmar, direktor doma starejših Hrastnik. Včeraj se je v Ljubljani začel jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje, ki bo v treh dneh ponudil številne vsebine, tudi o tem, kaj rečemo. A najprej bomo, kot smo vajeni, za lepo valovanje našega srebrnega vala poskrbeli z eno prijetno melodijo in po njej smo spet skupaj.
2: Mlada kot zelena polja, zrela je kot

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Lep pozdrav iz Združenja borcev Trbovlje, tako je napisala Miša in zapisala dalje, da vabijo v nedeljo 18. oktobra na proslavo v Dobrnič ob 83. obletnici ustanovitve prvega kongresa Slovenske protifašistične ženske zveze leta 1943. Prijavite se lahko v pisarni združenja, odhod avtobusa bo ob 10. izpred vstopne postaje pri komunali. Avtobus bo nato ustavljal na vsaki avtobusni postaji. Člane vabijo še na jesenski dopust v Lendavske Toplice, tudi zato se lahko prijavite v pisarni združenja borcev za vrednote NOB Trbovlje.

0: Srebrni val. Dogajanje v društvih in domovih.
1: Društvo upokojenca Trbovlje ob tednu upokojencev pripravlja kulturno prireditev, ki bo v četrtek 1. Oktobra ob 17. v gledališki dvorani Delovskega doma Trbovlje. V kulturnem programu bodo nastopili otroški pevski zbor osnovne šole Tončke Čeč, pevski zbor Javor, literarni prijatelji in učenci glasbene šole Trbovlje. Po prireditvi bo v avli Delovskega doma Trbovlje družabno srečanje.

0: Srebrni val na Radiu Aktual Kum.
1: Naslednjo sredo, 7. oktobra ob 17. bo v prostorih Hočijeve galerije v Hrastniku zbor občanov krajevne skupnosti Rudnik. Tam bodo spregovorili o aktualnih temah in prisluhnili predlogom, pobudam in vprašanjem. Po uradnem delu bodo srečanje nadaljevali o prijetnem druženju.
0: Srebrni val. Čestitamo.
1: Čas je za lepe želje za čestitke 23. slavljencem iz Društva upokojencev Trbovlje, ki jim je september mesec, v katerem praznujejo. 90 let so dopolnili Nevenka Vaukan, Terezija Lesjak, Ljudmila Vrš, Janez Seme in Justina Eržen. 91 Stane Greben, Marija Orsak, Ljudmila Drnovšek, Vera Schmidt-Peter, Marija Knaus in Stane Jeler. 92 let imajo Marjan Frank, Vinko Medved in Štefi Vabič, 93 Ljudmila Lendero in Marjan Starman, 94 let je dopolnil Danilo Podlogar, 95 Danica Gršak, 96 Uršula Tomažič, 97 let imata Majda Polc in Marija Jambrovič, 98 let pa Marinka Lindič in Ivana Cerinšek. Vsem skupaj, pa vsakemu posebej seveda, veliko lepega, predvsem pa veliko zdravja in tistega, kar vas veseli. Vse najboljše!

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Zdaj pa preverimo še stanje, kako je z gradnjo novega doma na Leši in kdaj bo selitev iz doma starejših Hrastnik tja gor. Uvedba v delo je bila na novi lokaciji 1. oktobra 2025. Sam rok izgradnje pa postavljen na 2 leti. Ker je bilo potrebno učvrstiti zemljino z dodatnimi piloti, bo to sam zaključek zamaknilo za nekaj mesecev. Trenutno je predvideno, da se bo z deli končalo v prvi polovici leta 2028. Temu bo sledilo pridobivanje uporabnega dovoljenja, po tem planu bo to do sredine leta 2028 in potem bo lahko dom sprejel prve stanovalce. Vrednost gradbeno-obrtniških in instalacijskih del je ocenjena na 12 milijonov evrov brez davka, vrednost celotnega projekta s projektno dokumentacijo in ostalimi postavkami je bistveno višja, pravi Borut Vidmar, direktor Doma starejših Hrastnik.
2: Celoten projekt, še na finance se navežem, je ovrednoten v približno 20 milijonov evrov, ki vključuje vso projektno dokumentacijo, opremo in gradnjo in DDV seveda. Se pravi, viri financiranja je ministrstvo, takrat smo podpisali še pogodbo z ministrstvom za solidarno prihodnost. Ne. Pogodba sicer se vsako leto da aneks zraven za podaljšanje financiranja, tako da je letos bomo verjetno sklenili z ministrstvom za demografijo. To podaljšanje računa se, da bi mogli do sredine leta 2028 imeti uporabno dovoljenje za dom in predvidevamo zaenkrat, da bo znotraj finančne konstrukcije zadeva izpeljana, koliko je bilo zamišljeno, koliko je bilo pogodbeno.
1: Glede poteka gradnje in stanje na gradbišču imajo, kot pravi Borut Vidmar, direktor Doma starejših Hrastnik, tedenske sestanke, da se sproti seznanijo z napredkom gradnje doma na Leši.
2: Tedenski koordinacijski sestanki omogočajo, da sprotoma pregledujemo, kaj se dogaja na gradbišču, če so potrebne kakšne spremembe ali kakšne dodatne zahteve naročnika nas, da lahko skomuniciramo hkrati na teh sestankih. Imamo vedno tudi prisotne projektante, tako strani nadzornika kot strani gradbinca, da se usklajujemo za izvedbo samih del, tudi koordinatorja varnosti pri delu, ki se usklajuje z predstavnikom varnosti pri delu pri gradbincu, da usklajujo, da so zadeve na gradbišču varne, da so delavci pravilno zaščiteni, prav tako morebitni drugi obiskovalci, ki pridejo na gradbišče, da vse poteka varno, tako da za to varnost seveda je zelo dobro poskrbljeno in veseli smo, da je tako.
1: Glede na zamik gradnje zaradi dodatnega utrjevanja Vidmar ocenjuje, da večjih sprememb na terenu, ki bi vplivale na zaključek gradnje, ni pričakovati.
2: Jaz mislim, da če bo tako vse normalno potekalo, tudi strani gradbinca vidimo izjemno angažiranost pri breku, kadar se srečujemo s kakšnimi izzivi, da si gremo nasproti, da hitro in složno rešujemo izzive. Jaz ne pričakujem nekih zastojev več sicer, pri sami gradnji, pri takem velikem objektu, ki ima bruto površin preko 11 tisoč, ne moreš nikoli reči, dokler ni sve zgrajeno, moraš reči, kaj se lahko zgodi. Ne. Tukaj smo odvisni seveda tudi od zunanjih okoliščin, ki so zdaj v svetu zelo zanimive.

0: Srebrni val na Radiu Aktual KUM.
1: Jubilejni 25. festival za tretje življenjsko obdobje, ki se je začel ta torek, bo do 1. oktobra v Cankarjevem domu v Ljubljani povezal znanje, izobraževanje, kulturo, zdravje, ustvarjalnost, druženje in aktivno sodelovanje. Festival je hkrati uradna obeležitev Mednarodnega dne starejših 1. oktobra v Sloveniji. Osrednja rdeča nit festivala je vseživljenjsko učenje, njegovo geslo pa vsi smo ena generacija. Še malo skozi številke o programu, ki ga letos ustvarja več kot 3000 posameznikov. Skupaj bo festival, na katerega je vstop prost, ponudil več kot 400 brezplačnih dogodkov in aktivnosti, med njimi 150 in več kulturnih nastopov na dveh odrih, več kot 150 razstavnih prostorov in kotičkov za raziskovanje na sejemski razstavi, 12 trkovnih omizij, 14 pogovorov z znanimi Slovenkami in Slovenci v festivalski kavarni, več kot 80 izobraževalnih in spremljevalnih dogodkov ter delavnic in več kot 300 nagrad v festivalski tomboli ter še veliko zanimivega programa. Tega po dnevih, urah in lokacijah raziščite na spletni strani festivala. Potem pa izkoristite recimo še možnost brezplačnega prevoza, kar kot upokojenci lahko, in si naredite en lep izlet v Ljubljano. Tale srebrni val bo za piko na i septembru, oktober pa že prinaša veliko novega, zanimivega, tako da se že nabirajo teme za naše naslednje druženje. Recimo oktober se začne z dnevom starejših. Poleg tega je to še ženski mesec, rožnati oktober, je mesec duševnega zdravja in mesec požarne varnosti, pa še na kaj spomnimo, sproti, tako bo najbolje. Vaša družba v tokratnem srebrnem valu sva bila Rok Zupan in Nena Lužar, ki vas lepo pozdravljava do naslednjič. Radi se imejte, pa seveda druge tudi, in uživajte v jesenskih dneh.

0: Srebrni val na Radio Aktual Kum.
1: Radio Aktual Kum.
2: Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
3: Kam gremo danes?
4: Na kolesa.
3: Kam pa jutri?
4: V hribe.
3: Kam pa naslednji vikend?
4: Pa na morje.
5: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane, Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 evrov.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
8: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
9: Dragi upokojenci, ne pozabite, to sredo in četrtek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
10: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
11: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. Oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
12: Danes bo večinoma jasno. Termometer bo pokazal do 23 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 stopinje, najvišje pa vse tja do 22 stopinj.
13: Pozor! Prometna nesreča je takoj za uvozom Brežice v smeri proti Novemu mestu. Zaprt je prehitevalni pas. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Lepo pozdravljeni v Robokomu, v vaši družbi s Farok Zupan in Mirza Ribič, pa tudi umetna inteligenca. Danes je Mednarodni dan prevajalstva. Prevajanje s pomočjo umetne inteligence je postalo tako hitro, da se zdi, kot da je delo že opravljeno, še preden človek sploh začne dobesedno razmišljati. Zato vprašanje za umetno inteligenco. Umetna inteligenca, če znaš prevajati v nekaj sekundah, ali to pomeni, da človeške prevajalce potem sploh še potrebujemo?
1: Prevajanje je v bistvu prenos besed v drug jezik. Če prevedeno besedilo zveni naravno, je prevod dober. Zato danes človeškega prevajalca praviloma ne potrebujemo.
0: No, v treh stavkih je umetna inteligenca povedala skoraj vse, kar je pri prevajanju lahko narobe. Najprej, prevajanje ni prenos besed. Prevajaš pomen. Vedeti moraš, kaj je avtor hotel povedati, komu to govori in kako bo naslovnik sporočilo razumel. Ti lahko potem sestaviš stavek, ki teče kot po maslu, pa vseeno spremeniš to, kar je bilo mišljeno. In ravno lepo napisana napaka vzbuja največ zaupanja. Potem, če ti manjka kontekst, tega ne popraviš z lepšim slogom. Povedati moraš, da potrebuješ več informacij. Dober prevajalec torej zna ustaviti delo in vprašati, preden samozavestno pošlje napačen pomen naprej.
1: Saj lahko svoj prevod preverim še enkrat. Če se mi tudi takrat zdi pravilen, zakaj bi ga moral pregledati še človek?
0: Človek bo zagotovo še vedno našel kakšno napako. Torej, če je umetna inteligenca prvič narobe razumela pomen, lahko isto napako ponavlja tudi drugič, tretjič, četrtič in petič. Zato je umetna inteligenca lahko odličen pomočnik, hitro nam pomaga razumeti besedilo in pripraviti osnutek, pri pomembnem prevodu pa potrebujemo fizično osebo, torej nekoga, ki razume oba jezika, preveri pomen in zna za svojo odločitev tudi odgovarjati. Torej, če sami ne moremo presoditi, ne znamo presoditi, ali umetna inteligenca prevod pove, da naredi isto, kot je bil mišljen izvirnik, ga ne moremo razglasiti za pravilnega samo zato, ker pač nekaj lepo zveni. Pametno je, če se poslužujemo storitev fizičnih prevajalcev, ki bodo na vse te stvari bolj pozorni kot recimo umetna inteligenca. Na Mednarodni dan prevajalstva povemo še enkrat, hitrost je krasna stvar, ampak cilj prevoda ni, da hitro dobimo neko besedilo, cilj je, da nas nekdo pravilno razume. Konec dneva. Toliko o današnjem Robokomu, v vaši družbi sva bila Rok Zupan in Mirza Ribič. Do prihodnič samo še srečno.
2: Robokom, ko umetna inteligenca sreča resnico.
3: Društvo upokojencev Trbovlje vabi v četrtek 1. oktobra ob 17. v gledališko dvorano Delovskega doma Trbovlje na kulturno prireditev ob tednu upokojencev. V kulturnem programu bodo nastopili otroški pevski zbor osnovne šole Tončke Čeč, pevski zbor Javor, literarni prijatelji in učenci glasbene šole Trbovlje. Po prireditvi bo v avli Delovskega doma Trbovlje družabno srečanje.
4: Elektro Ljubljana obvešča.
5: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 2. oktobra od 8. do 14. ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorskih postaj Preska 2 in Velika Goba.
4: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Pravice na Radiu Aktual Q.
1: Poslanci o znižanju marž trgovcem z gorivi. V tekmi za novega generalnega sekretarja Združenih narodov vodi Kostaričanka Greenspan. Danes bo večinoma jasno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Poslanci bodo danes razpravljali o predlogu zakona o začasnih ukrepih za oblikovanje cen določenih naftnih derivatov, s katerim poslanska skupina Svobode predlaga začasno znižanje marž naftnim trgovcem in s tem cen goriv za končne uporabnike. Najvišje dovoljenja marže za dizel bi za pol leta določili pri 0,591 evra za liter, za 95-oktanski bencin pri 0,607 evra za liter in za kurilno olje pri 0,06 evra za liter. S tem bi jih vrnili na raven iz junija 2022. V tekmi za naslednika Antonija Guterresa na položaju generalnega sekretarja Združenih narodov po zadnjem krogu glasovanja o varnostnem svetu te organizacije vodi nekdanja podpredsednica Kostarike Rebeka Greenspan. V primerjavi s predhodnim krogom je včeraj pridobila še en glas podpore in jih zbrala skupaj 10. Zadnji s prostim očesom vidni ostanek glavnega dela Triglavskega ledenika se je v zadnjih tednih zaradi visokih temperatur dodatno skrčil, tako da je njegova površina le še nekaj kvadratnih metrov. Razvoj dogodkov gre torej v smeri nedavnih napovedi raziskovalcev, da lahko ledenik izgine že do konca letošnje talilne sezone. Volivci v priporu, zaporu, bolnišnici ali socialno-varstvenem zavodu za institucionalno varstvo, ki želijo na referendumih 11. oktobra glasovati po pošti in živijo v Sloveniji, lahko to še danes sporočijo okrajni volilni komisiji. Organizatorji volilne kampanje za lokalne volitve pa morajo najkasneje danes odpreti transakcijski račun. Cedevita Olimpija bo uvodno tekmo nove sezone Evropskega košarkarskega pokala igrala danes o 8:30 zvečer v Burgosu v Španiji. Glavni trener Cedevite Olimpije Zvezdan Mitrović je dejal, da je Burgos zelo dobra ekipa s kakovostnimi igralci, uporablja različne postave in kombinacije, igra lahko s tremi nizkimi igralci ali s tremi visokimi, zato jih čaka zelo zahtevna tekma. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Sprva bo ponekod po nižinah megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne

0: kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: Peugeot Autoceleja Celje.
2: Radio Aktual Kum.
3: Ste na frekvenci Radia Aktual Kum.
2: Radio Aktual Kum.
3: Poslušajte, poslušajte in uživajte.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
6: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
5: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
7: Etektum.
8: Vse, kar potrebuje, je vaša streha.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
10: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Ritual Kum.
1: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
2: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
1: gdesign-bp.si. Kvaliteten in hiter tisk.
3: Svet krajovne skupnosti Rudnik Hrastnik vabi v sredo 7. oktobra ob 17. uri v prostore Hočijeve galerije na zbor občanov. Beseda bo tekla o aktualnih temah, z veseljem pa bodo prisluhnili tudi pobudam in vprašanjem občanov. Po uradnem delu sledi še prijetno druženje. Pridite, krajovno skupnost ustvarjamo skupaj.
4: Prvi časopis dneva. Svet 24.
5: Cene goriva. Kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje. V Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare. Prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah. Na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
4: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis opisal in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Danes bo večinoma jasno. Termometer bo pokazal do 23 stopinj. Jutri bo precej jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 4 stopinje, najvišje pa vse tja do 22 stopinj. Prometna nesreča je takoj za uvozom Brežice v smeri proti Novemu mestu. Zaprt je prehitevalni pas. Previdno, da ne pride do naleta. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: iz naših občin.
1: Poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Danes je z nami župan občine Laško, Marko Šantej. Dobar dan tudi vam.
2: Dobar dan in lepo pozdravljeni.
1: V Laškem se vedno nekaj dogaja, pa bova vseeno pogledala proti sredini septembra, konkretno 10. in 11. septembra ste bili gostitelji. Razvojni dnevi občin so bili pri vas. Kaj se je dogajalo?
2: Ta dogodek lahko rečem, da gostimo že tradicionalno, namreč četrtič so nas obiskali predstavniki številnih slovenskih občin, vseh udeležencev je bilo približno 150. Z predstavniki občin, pa tudi države in drugih ustanov smo govorili o prihodnem razvoju lokalnih skupnostih, predvsem o prioritetah za naslednje finančno programsko obdobje, to je od leta 2028 do leta 2034. Občine smo si med seboj različne, različne so si tudi naše potrebe oziroma prioritete naših občanov, zato za enakomeren razvoj naše države je potrebno te finančne instrumente uskladiti, da nudijo celovito podporo tako velikim kot tudi manjšim občinam, tako mestnim kot tudi podeželskim oziroma tako tistim, ki so gospodarsko močne, kot ostalim, kjer pomembno panoge še vedno predstavljajo kmetijstvo, turizem ali pa storitvene dejavnosti. Naj omenim, da smo na razvojnih dnevih predstavili tudi naš uspešen partnerski projekt, gre za oživitev ribnika Marof, kjer me veseli, da je bil projekt uvrščen tudi med finaliste izbora Naj EU projekt leta 2026. Hkrati pa smo poudarili pomen kulture v lokalnem okolju in izpostavili letošnje leto, posvečeno Antonu Aškercu.
1: Greva še k enemu mednarodnemu srečanju in to je bil projekt Odmevi solidarnosti, tokrat pa ste se zbrali v Rimskih Toplicah.
2: Ta mednarodna konferenca, poimenovana Odmevi solidarnosti, je potekala res je v Rimskih Toplicah pod okriljem Zavoda Burja, občina Laško pa je bila partner v projektu. Dogodek je povezal udeležence iz večjih držav, iz Nemčije, Bosne, Hrvaške, Srbije in Slovenije. Projekt pa je bil sofinanciran strani Evropske unije v okviru programa CRV. Sama tema konference, katera sem se tudi sam udeležil, pa je bila solidarnost, pa medkulturni dialog in predvsem izmenjava primerov dobrih praks iz različnih okolij pri povezovanju lokalnih skupnosti. To pa so tudi vsebine, ki jih danes še posebej izpostavljamo in katere v današnji družbi marsikdaj tudi pogrešamo. Z zaključkom pa smo s podpisom memoranduma vsi partnerji izrazili željo tudi po nadaljnjem sodelovanju.
1: Druženje je tudi tisto, kar si občani zelo zapomnijo in glede na letni čas ste vi že opravili tradicionalno trgatev. Kako je bilo?
2: Tradicionalna trgatev je potekala letos že 15-tič, zbrali smo se na občinskem dvorišču, o trti pa je ponovno spregovoril njen skrbnik Slavko Kozmus, ki za njo skrbi že od leta 2010, ko smo tudi prijeli udar cepič potomke najstarejše trte z mariborskega lenta. Letošnja leta, naj z veseljem povem, je bila kljub suši boljša kot lanska. Samo trgatov pa sta z nastopoma spremljali tudi veteranska godba Gambrinus in pa učenke in učenci podružnične osnovne šole Debro. Za domače dobrote in lokalno ponudbo so poskrbeli Milena Kozmos, sadjarstvo Aškerc in ponudnike domačega kotička, to pa so bili kmetija Perpinač, kmetija Korber ter čebelarstvo in letarstvo Šola.

0: Novice iz naših občin.
1: Danes preverjamo, kaj se dogaja v občini Laško. Z nami je župan Marko Šantej. Kar nekaj se bo dogajalo na področju Kartuzija Jurklošter. Pridobili ste nepovratna sredstva. Kakšen bo projekt, ki ima naziv V tišino?
2: Uspešni smo bili na razpisu Ministrstva za kulturo, na katerega smo se prijavili v letošnjem letu skupaj z vodilnim partnerjem, to je Stik Laško, kot zavod, ki pokriva turistično destinacijo Laško. Za projekt, poimenovan V tišino, je Stik Laško pridobil 250 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Sam projekt pa bo povezal poleg Kartuzije Jurklošter tudi grad Tabor v Laškem, in sicer z novimi doživeti, z digitalnimi vsebinami in seveda z lokalno turistično ponudbo. Skupna vrednost projekta znaša nekaj več kot 550 tisoč evrov, občina pa bo financirala predvsem prenovo pritličja jurkloštorske pristave, kjer bodo urejeni razstavni prostori, pa soba za multivizijo in tridimenzionalni prikaz Kartuzija in pa gradu Tabor. Naj omenim, da bodo v sklopu projekta urejene tudi sanitarije, predvsem pa bo izboljšana dostopnost do samih prostorov. To je tudi nov pomemben korak pri razvoju in uživljanju tako Jurkloštra kot celotne doline Gračnice.
1: Če nam je malo prej župan predstavil projekt V tišino, bi pa upala reči, da ta konec tedna ne bo ravno tišine, ko se bo dogajal Eko dan. Kje se boste zbrali, kje želite, da pride čim več laščanov in okoličanov na okoli in da vidijo, kaj pripravljate?
2: Ja, danes govoriva o samih tradicionalnih dogodkih. V soboto med 9 in 13 uro bo veselo na Trubarjevem nabrežju, se pravi na parkirišču pod občinsko zgradbo, ko bomo gostili 7. Eko dan. Gre za dogodek, na katerem bodo obiskovalci na ekološki tržnici spoznali in pa lahko tudi kupili pridelke in izdelke lokalnih ekoloških kmetij, hkrati pa okusili ekološke jedi, ki bodo pripravili v osnovnih šolah iz Laškega in Radeč in pa v vrtcu Laško. Sam program se bo začel že ob 9. uri v knjižnici Laško s predstavitvijo vodnika za vključevanje lokalnih ekoloških živil v zavode. Nato pa se bo na nabrežju tisto srednji del prireditve odvil od 10.30 ure dalje, ko nas bo obiskal tudi državni sekretar Ministrstva za kmetijstvo. Sledil bo tudi kratek kulturni program, poznaje pa še predstavitev ekoloških kmetij, vseh udeleženk tega ekodneva in pa prikaz dobre prakse uporabe sezonskih živil v gostinski ponudbi Termane Laško. Za otroke, naj omenim, bo organizirana tudi delavnica o opraševalcih. Dogodek organizira Društvo ekoloških pridelovalcev in predelovalcev Detelica, na čelu z našo neutrudno Katarino Očko. Soorganizatorji pa smo poleg občine tudi Stik Laško, pa Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije, Zavod Celje in kot že omenjeno knjižnica Laško. Mi bomo poskrbeli za vreme, vi pa verjamem, da z dobro vzdušje, zato vabljeni k druženju ob lokalnih okusih.
1: Lokalni okusi, v Laškem pa poleg tega, da zagovarjate domače, lokalno pridelano, veliko date tudi na to, da so urejene hiše in tiste najbolj urejene tudi nagradite. Kako je letos v projektu, ko izbirate najbolj urejeno hišo?
2: Najbolj urejeno hišo leta 2026 izbiramo v sklopu vsakoletne akcije Moja dežela, lepa in gostoljubna. Naj omenim, da si je strokovna komisija objekte na terenu že ogledala. Med finalisti oziroma med vašimi favoriti pa lahko še vedno izbirate in glasujete, katera je torej po vašem mnenju najlepše urejena zgradba oziroma stavba domačija v Laški občini. Glasujete lahko do 18. oktobra na spletni strani ankete.lasko.si. Pri končni odločitvi, naj poudarim, bodo glasovi vas, občank in občanov, šteli polovico, drugo polovico pa bo štela ocena strokovne komisije. Naj pa omenim še, da bomo nagrade podelili ob samem občinskem prazniku meseca novembra v Kulturnem centru v Laškem.

0: novosti iz naših občin.
1: Danes se pogovarjamo z županom občine Laško Markom Šantejem in čas je, da tudi malo preverimo, kaj se bo dogajalo na področju infrastrukture. Zdaj, podpisali ste že okvirni sporazum za izvajanje asfalterskih del na občinskih cestah. Za katero obdobje in kdo bo to upravljal?
2: Gre za pogodbo z izvajalcem oziroma s podjetjem Remont NG, ki pokriva leti 2026 in 2027. S podpisom te pogodbe pa nadaljujemo urejanje in vzdrževanje cestne infrastrukture in pa izboljševanje prometne varnosti ter dostopnosti v vseh delih naše občine. Pogodba predvideva izvajanje asfalterskih del na območju vseh 9 krajevnih skupnosti občine Laško, vrednostno pa znaša približno 1 100 000 evrov plus davek na dodano vrednost. Za letošnje leto imamo v proračunu za ta namen zagotovljenih nekaj več kot 700 000 evrov, podoben znesek pa je na voljo tudi v prihodnem letu.
1: Kaj pa je z Rečico, torej konkretno z izvedbo druge faze fekalne kanalizacije tam?
2: Tudi tu smo pogodbo z izvajalcem že podpisali in je projekt v začetni fazi oziroma uvedba v delo je bila že izvedena. S tem nadaljujemo urejanje komunalne infrastrukture po občini, konkretno na območju Spodnje Rečice. Sam projekt je sofinanciran s sredstvi Republike Slovenije, pa tudi Evropske unije iz kohezijskega sklada in je uvrščen v dogovor za razvoj regij kot eden izmed 6 sklopov gradnje kanalizacijskega omrežja. Pogodbeni partner oziroma izvajalec je podjetje S5 Projekt iz Žalca, vrednost del pa znaša 234 000 evrov brez davka na dodano vrednost oziroma približno 285 000 evrov skupaj z davkom. Naj omenim še celotno vrednost investicijskih del gradnje kanalizacijskega omrežja v letošnjem in v prihodnem letu. V dogovor za razvoj regiji vseh 6 sklopov ocenjujemo na vrednostno 1,8 milijona evra, od tega pa bo ta investicija sofinanciranja v višini 900 tisoč evrov. Sama dela v Spodnji Rečici se pričenjajo v mesecu oktobru in bodo zaključena v prvi polovici prihodnjega leta. Na omrežje pa priklapljamo približno 15 objektov, od tega tudi eno gospodarsko družbo.
1: 13. november, glede na številko, bo pa vseeno to en srečen in vesel datum za prebivalce na Tolstem. Izgradnja vodovoda bi naj bila takrat, oziroma dela bi naj bila takrat končana. Kaj vse se bo naredilo v sklopu izgradnje vodovoda na Tolstem?
2: Ta pogodba z izvajalcem pa je bila podpisana meseca avgusta. Gre za gradnjo vodovoda, pa tudi ostale infrastrukture, se pravi ureditve javne razsvetljave in pa ureditve ter razsvetiranja javne poti za del naselja Tolsto. Pogodbeni izvajalec je javno podjetje Komunala Laško, vrednost del pa znaša dobrih 125 tisoč evrov skupaj z davkom. Datum zaključka del sva že omenila. Naj pa na tem mestu povem, da še vedno v naši občini obstaja več kot 2500 prebivalcev naše občine, ki ni priklopljenih na javno vodovodno omrežje, kar se je še posebej izkazalo ob letošnji suši, ko smo morali pomagati našim občanom tudi s kritjem stroškov dovoza vode z gasilskimi vozili, kar so izvala naša prostovoljna gasilska društva. Kaj to pomeni za prebivalce Tolstega? Predvsem zanesljivejšo oskrbo z vodo in na koncu tudi bolj urejeno javno infrastrukturo, za katero verjamem, da jo že načrtno pričakuje.

0: Novice iz naših občin.
1: Občina Laško ima kar nekaj razpisov, ki so še seveda namenjeni občanom. Tudi sredstva za recimo male komunalne čistilne naprave so še. Kako se prijaviti, pa kateri so še ostali razpisi, nam pove župan Marko Šantej.
2: Omenila bova tri razpise. Prvi je poziv za subvencioniranje malih komunalnih čistilnih naprav. Odprt je do 30. oktobra, se pravi še dober mesec dni. In vsako leto za ta ukrep namenjamo 10.000 evrov. Precej prijav smo že prijeli in vloge tudi odobrili. Nekaj sredstev pa je še na voljo, zato jih le izkoristite v tem prihajajočem mesecu. Drugi je javni poziv za sofinanciranje prireditev in projektov. Ta razpis je odprt le še do porabe sredstev. Nekaj sredstev je še na voljo, zato pozivam vse zainteresirana društva, da izkoristijo možnost sofinanciranja svojih projektov oziroma prireditev, ki jih nameravajo izvesti v prihodnjih tednih do konca letošnjega leta. Zadnji pa je javni razpis za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. Ta je odprt do sredine meseca oktobra, konkretno do 16. oktobra. Do sredstev pa so upravičeni vsi bodoči prevzemniki kmetij, ki se izobražujejo na srednješolskem, visokošolskem ali univerzitetnem programu. V lanskem letu smo tako podprli 4 štipendiste in verjamem, da bomo s tem ukrepom tudi letos na ta način pomagali mlajšim generacijam pri ohranjanju in razvoju našega podeželja.
1: Naš sogovornik je bil župan občine Laško Marko Šantej. Hvala za pogovor in lep dan.
2: Hvala tudi vam. Lep pozdrav iz Laškega.

0: Aktual kum.
1: Renault. Ko kliče delo, mora biti vozilo pripravljeno. Lahka gospodarska vozila Renault, zdaj že od 15.990 evrov brez DDV, 4 leti jamstva in takojšno dobavo. Več na Renault.si.
2: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Renault, Dacia in MG.
1: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 stopinj, termometer pa bo pokazal vse tja do 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik center Prebold.
2: Novo na aktualu.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje, nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 2. oktobra od 8 do 11 prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Kostrevnica, izvod Dvor Hrib.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Za nadaljne zviševanje standarda potrebno zagotoviti dinamičen zasebni sektor. Hrvaški Studenac v predstečajni postopek zapira 170 trgovin. Prevladovalo bo jasno vreme. Lepo pozdravljeni, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Slovensko gospodarstvo se v prvi polovici leta odrezalo dobro, finančni sistem je stabilen, ukrepi za zagotavljanje javnofinančne stabilnosti pa učinkoviti, je ocenila vodja misije Mednarodnega denarnega sklada v Sloveniji, Hui Danlin. Slovenija bo morala za nadaljne zviševanje življenjskega standarda zagotoviti dinamičen zasebni sektor. Sodišče v Splitu je včeraj izdalo sklep o začetku predstečajnega postopka na družbo Studenac. Ta je že predtem začel zapirati 170 od več kot 1400 trgovin. Preostala prodajna mesta Studenca, ki je prek nakupa šentjurske trgovske verige Kea prisoten tudi v Sloveniji, nadaljujejo delo. Grčija bo Bolgari vrnila posmrtne ostanke zadnjega carja dežele, preden jo je osvojilo Bizantinsko cesarstvo. V Sofiji so si že dlje časa prizadevali za vrnitev posmrtnih ostankov, pripisanih carju Samuelu, ki je vladal med letoma 997 in 1014. Odkrili so jih med izkopavanji, ki so jih začeli leta 1965 v baziliki na otoku Prespanskega jezera. Potniško letalo družbe Fly Dubai je danes med letom proti Izraelu javilo krizno situacijo, ki je glede na kodo signala nakazovala možno ugrabitev, kar je izraelske sile spodbudilo k napotitvi vojaških letal. Na koncu se je izkazalo, da je incident botroval spor med pilotom in kopilotom. Letalo je po preusmeritvi pristalo v Saudski Arabiji. Znana je članska kolesarska vrsta, ki bo Slovenijo zastopala na bližnjem domačem evropskem prvenstvu. Na elitni moški cestni dirki je prijavljenih 8 kolesarjev, na ženski 3 kolesarke. Seznamom reprezentance je jasno tudi, da Tadej Pogačar kljub ugibanjem v zadnjih dneh na domačem evropskem prvenstvu ne bo nastopil. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
2: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo le na severozahodu države. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25.

0: Nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: Peugeot Autoceleja Celje.
2: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte. Uživajte. Uživajte.
3: Radio Aktual Kum.
2: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že generacije bogatijo domačo mizo. Natureta, okus pove vse.
4: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
2: Skratka, na netu si dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
8: Vodenje projektov res ni enostavno.
9: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
10: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
9: Preizkusite brezplačno na intrix.si.

0: Ritual kum.
1: Kaj pa tako vohaš?
2: Preverjam, ali ima naš kuža slab zadah.
1: Na zadah ne čakaj, težave z zobmi se lahko začnejo, še preden jih opaziš.
2: Potem pa je čas za preventivni pregled.
3: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši pregled in 20% popust na poseg.
1: Tačka, vse za živali na enem mestu.
4: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bližje najti šiht.
5: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
6: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana. Že na prodajnih mestih.
7: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 stopinj, termometer pa bo pokazal vse tja do 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: svetovalna oddaja na Radiu Actual.com.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80% vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, na žalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, upokena kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
1: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
0: Povejte mi še prosim, katero sestavino vsebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
1: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
0: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja BioStile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
1: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže, da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
0: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
1: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je odvedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
0: Torej, danes sem v oddaji ponujemo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0800 88 88 in naročite tri kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0800 88 88 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
1: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
0: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0800 88 88 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. Tri izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0800 88 88 pa lep pozdrav do prihodnjič.
2: Svetovalna oddaja na Radiu Aktual.com.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Osebna asistenca je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo. Storitve osebne asistence so namenjene osebni pomoči uporabnika, pomoči v gospodinstvu in drugih dnevnih opravilih, spremstvu, pomoči na delovnem mestu in v izobraževalnem procesu ter pri komunikaciji. Ena izmed pomoči pa je tudi komunikacijski dodatek. Kaj je to? Slišite v nadaljevanju.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir. Projekt financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.

0: Vzhodna Slovenija brez ovir.
1: Govorili smo o osebni asistenci, ta pa obsega med drugim tudi komunikacijski dodatek. Maja Renko, koordinatorica za invalidsko varstvo pri Centru za socialno delo Zasavje, kaj je to?
2: Komunikacijski dodatek je oblika pomoči oziroma oblika vrste osebne asistence, ki je namenjena uporabnikom kot pomoč pri komunikaciji. Tu ni starostne omejitve, kot je pri klasični obliki osebne asistence, pripada pa gluhim, slepim oziroma slabovidnim in pa gluhoslepim. Pogoj za pridobitev pravice je, če gre za gluho osebo, da ima vsaj 95% izgubo sluha po Fowlerju. Če gre za slepo oziroma slabovidno, mora imeti tretjo, četrto ali peto kategorijo slepote oziroma slabovidnosti. Če gre pa za gluhoslepo osebo, pa mora biti pri neugotovljena vsaj 50% izguba sluha po Fowlerju in prva, druga, tretja, četrta ali peta kategorija slepote oziroma slabovidnosti. Vloga se enako vloži na Center za socialno delo, ki je krajevno pristojen, glede na bivališče. Vlogi se priloži ali izvid okulista ali otorinolaringologa ali obeh. Se pa lahko pravica koristi na dva načina. Lahko se koristi v obliki osebne asistence, in sicer kot 30 ur na mesec. Pri navadni asistenci govorimo o urah na teden, tu so mesečne ure, ali pa v obliki denarnega nadomestila, ki trenutno znaša 189 evrov. Največ se jih odloči v zakoriščene oblike denarnega nadomestila.
1: Kdo pa lahko to potem izvaja?
2: Izvaja se pa na enak način, kot se izvaja klasična osebna asistenca. Se pravi, iz registra izvajalskih organizacij si uporabnik izbere izvajalsko organizacijo in se preko nje izvaja ta komunikacijski dodatek v obliki osebne asistence.
0: Vzhodna Slovenija brez ovir. Projekt financira Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije.
3: Radio Aktual Kum.
4: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
5: Pazi, pazi, pazi!
6: Kaj boš pa zdaj?
7: Ma je Rebež Avto, je Reb zrihtal vse.
8: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
9: Dragi upokojenci, ne pozabite, to sredo in četrtek imate v vseh živilskih trgovinah Kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
10: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.

Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 stopinj, termometer pa bo pokazal vse tja do 22 stopinj. Prometna nesreča ovira promet na izvozu Trebnje vzhod v smeri proti Ljubljani. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Občina Zagorje ob Savi obvešča porabnike pitne vode iz vodovodnega sistema Šentgotar, da voda ni pitna zaradi kontaminacije vodnega vira in jo je potrebno do preklica prekuhavati v prehranske namene.
1: Elektro Ljubljana obvešča.
2: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Litija sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 2. oktobra od 8. do 12. prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Gornja Jablanica, izvod Zgornja Jablanica.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Acum 24. Localno na Radio Actual Cum.
1: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Romana Beraus, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
0: Kum 24. Danes boste slišali.
1: V Trbovljah in Hrastiku začeli z ogrevalno sezono. Zapora mostu čez Savo v Zagorju naj bi bila podaljšana. Vreme še naprej sončno in do 20 stopinj Celzija. Ogrevalna sezona se za uporabnike daljinskega ogrevanja začne dan potem, ko je temperatura ob 21. uri 3 dni zapored nižja od 12 stopinj Celzija. Ker so bili ti pogoji izpolnjeni, so v Trbovljah ogrevanje vključili že včeraj, v Hrastniku pa danes. Ob začetku ogrevalne sezone pa poglejmo še, koliko bo uporabnike stalo ogrevanje. Pri komunali Trbovlje cena megavatne ure toplote za ogrevanje prostorov znaša 119,95 € z davkom. V Hrastniku, kjer za daljinsko ogrevanje skrbi Petrol, variabilni del cene po ceniku veljavnem od 1. septembra letos znaša 133,55 € z davkom za megavatno uro. V Zagorju ogrevanja še niso vključili, radiatorji pa naj bi bili predvidoma topli prihodnji teden. Vozniki bodo na odprtje ceste čez Savski most v Zagorju očitno morali počakati še nekoliko dlje. Rok se je z konca avgusta najprej premaknil na 20. september, nato na konec septembra, zdaj pa naj bi zapora trajala do 6. oktobra. Zakaj se rok znova podaljšuje, smo vprašali pristojne Direkcijo Republike Slovenije, ki pa nam do trenutka zaključka redakcije odgovora niso posredovali. Povedali so le, da naj bi danes zaradi omenjene teme sklicali sestanek. Most je zaprt sicer zaradi gradnje krožišča in obnove mostne konstrukcije. Obvoz za osebna vozila še naprej poteka skozi Bevško, Trbovlje in Šklendrovec, tovorni promet pa je preusmerjen na Štajersko avtocesto. Zaradi zapore velja tudi začasni vozni red Nomagovih avtobusov med Podkumom in Zagorjem, ter med Zagorjem in Litijo. Potniki ga lahko preverijo na spletni strani Nomaga in občine Zagorje ob Savi. Projekt Zmigaj se do vadbe, ki je v prvi sezoni skoraj 1900 odraslim po vsej Sloveniji pomagal narediti pogumen korak proti bolj aktivnemu življenjskemu slogu, vstopa v drugo sezono za razširjeno mrežo izvajalcev in še več možnostmi za vključevanje v brezplačno strokovno vodeno vadbo. Projekt temelji na brezplačnih strokovno vodenih 60-urnih športno-rekreativnih programih, ki se izvajajo v vseh 12 statističnih regijah Slovenije. Prijave na vadbene programe so se odprle 1. septembra, nekaj vadb je še na voljo, v Zasavski regiji so že zapolnjeni programi rekreativno plavanje odraslih in vodeno rekreativno plavanje, oba se izvajata v Hrastniškem bazenu ter skavča v akcijo. Postopno do aktivnega življenjskega sloga, ki poteka v Trbovljah, za program vadba borilnih veščin za seniorje, izvajati se bo začel te dni v Zagorski Vaškavi, je čakalna vrsta, za program z gibanjem do samozavesti in notranjega ravnovesja, samoobrambne tehnike, poteka v Litiji, pa je prostih mest še dovolj.
0: Kum 24. Vreme.
1: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, namerili pa bomo okoli 20 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj bo lahko megleno, čez dan bomo prav tako namerili okoli 20 stopinj Celzija. Podobno vreme bo tudi v petek in soboto.
0: Kum 24. Lokalno na Radio Actual Kum. Vsak delovnik ob enih.
2: Vremensko napoved omogoča.
3: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšanje.

0: 17.900 evrov.
1: Peugeot Autoceleja Celje.
2: Z vami je Radio Aktual Kum. Poslušajte in uživajte.
3: Radio Aktual Kum.
4: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
5: Etektum.
6: Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
7: Dobra muzika vas lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
8: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
11: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Aktual kum.
1: Zasavska ljudska univerza je vodilna ustanova za izobraževanje odraslih v Zasavju. Odraslim omogočajo osebni in poklicni razvoj ter krepijo zavest, da je učenje pot do boljšega življenja. Vabijo pa tudi k poslušanju oddaje Na robu znanega vsak ponedeljek in sredo.
2: PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. PVC okna Promont Team. 031-230-766.
3: Vroči popusti v Fartradu.
4: Kar 30% popust na radiatorje Corrado.
3: 20% popust na radiatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
4: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
3: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
4: Dobri mojstri, že vedo.
3: Fartrade Trbovlje.
5: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
6: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. Tajgo že za 20.390 evrov. Volkswagen Malgaj, ime s tradicijo. Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablanici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
7: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
8: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
7: G-Design BP, nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
8: G-Design-BP.si.
9: Prvi časopis dneva, Svet 24.
10: Cene goriva, kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje, v Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare, prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30.000 evrov. Današnja priloga je Človek v križankah, na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
9: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopis. Časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
11: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 stopinj, termometer pa bo pokazal vse tja do 22 stopinj. Prometna nesreča ovira promet na izvozu, Trebnje vzhod v smeri proti Ljubljani. Previdno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Na robu znanega.
2: Raziskovalcem je že uspelo iz sončne svetlobe in vode pridobiti vodik z napravo, ki je zavzela le malo več prostora od A4 lista. Vodik je gorivo, zato se postavlja precej zanimivo vprašanje, ali bi lahko nekega dne sončno energijo namesto v baterijo spravili naravnost v rezervoar. Pozdravljeni v oddaji Na robu znanega, v kateri vsak teden raziskujemo, kaj se dogaja na področju znanosti in tehnologije. Današnjo oddajo sva pripravila Rok Zupan in Mirza Ribič. Danes govorimo torej o umetni fotosintezi. Pogledali bomo, kako lahko sončna svetloba pomaga izdelati vodik, kaj je raziskovalcem že uspelo zunaj laboratorija in zakaj je pri tekočih gorivih zgodba še nekoliko bolj zapletena. Začnimo pri rastlinah. Te sončno svetlobo uporabljajo zato, da iz vode in ogljikovega dioksida izdelujejo snovi, v katerih shranijo energijo za svojo rast. Znanstveniki bi radi posnemali predvsem ta del, svetlobo spremeniti v energijo, shranjeno v kemijskih vezeh. Pri enem od pristopov posebni materiali ujamejo sončno svetlobo in pomagajo razcepiti vodo. Iz nje nastaneta vodik in kisik. Vodik lahko shranimo in ga pozneje uporabimo, na primer v gorivni celici, ki proizvaja elektriko. Pri tem ponovno nastane voda. Toda tu ni nobene bližnjice, s katero bi energijo dobili kar iz vode. Energijo prispeva sonce, voda pa vsebuje vodik, v katerem jo lahko shranimo. Danes lahko vodik pridobimo tudi s sončnimi paneli, ki najprej naredijo elektriko, ta pa nato v elektrolizatorju razcepi vodo. Umetna fotosinteza išče bolj neposredno pot od svetlobe do goriva. Kako daleč so raziskovalci prišli po tej poti in kaj se zgodi, ko napravo iz laboratorija postavijo na pravo sonce? O tem v nadaljevanju oddaje Na robu znanega.

0: Na rubu znanega. Korak dlje v razumevanje prihodnosti.
1: V prvem delu smo ugotovili, da voda sama po sebi ni vir energije, sončna svetloba zagotovi energijo, posebni materiali pa pomagajo, da jo shranimo v vodik. Dobrodošli v drugem delu oddaje Na robu znanega. Zdaj poglejmo, kaj se v takšni napravi dejansko dogaja. Predstavljajte si material, ki ujame svetlobo podobno kot sončna celica. Svetloba v njem sproži gibanje elektronov, katalizatori pa pomagajo, da stečejo kemijske reakcije. Voda se razcepi, na eni strani nastaja vodik, na drugi kisik. To se sicer sliši preprosto, toda če se plina spet srečata, se lahko reakcija obrne in del pridobljene energije izgubimo. Zato je pomembno, da sistem vodik in kisik zbira ločeno. Prav to je uspelo mednarodni skupini raziskovalcev, ki je leta 2025 predstavila napravo z dvema ločenima deloma. V enem je nastajal vodik, v drugem kisik, med njima pa je potekal prenos, potreben za nadaljevanje reakcije. Raziskovalci naprave niso preizkusili samo pod laboratorijskimi lučmi, postavili so jo tudi na prosto in jo en teden spremljali pod naravno sončno svetlobo. Njena preizkusna površina je merila nekaj manj kot 700 kvadratnih centimetrov, torej malce več kot A4 list. Povprečno je v vodik pretvorila 1,21% energije prejete sončne svetlobe. Prevedeno torej vsakdanji jezik, od 100 enot sončne energije se je malo več kot ena shranila v gorivu. To je dokaz, da zamisel deluje tudi zunaj laboratorija, hkrati pa dokazuje, koliko dela še čaka raziskovalce. Naprava bi morala za široko uporabo pretvoriti več sončne svetlobe, zdržati dolgotrajno delovanje na prostem in biti dovolj poceni za izdelavo v velikem obsegu. Tudi ločevanje plinov in zbiranje vodika morata biti zanesljiva. Vodik smo torej že dobili, toda marsikoga zanima še nekaj drugega. Ali bi lahko iz sonca in vode nastalo tekoče gorivo, ki bi ga nalili v rezervoar? Kaj pri tem receptu še manjka? Odgovor poiščemo v zadnjem delu oddaje Na robu znanega.

0: Poslušate oddajo Na robu znanega.
1: Če bi radi izdelali vodik, že zadostuje, da s pomočjo energije razcepimo vodo. Če želimo gorivo, kot je metanol, pa potrebujemo še en pomemben gradnik in to je ogljik. Dobrodošli še v tretjem delu oddaje Na robu znanega. Raziskujemo, ali je mogoče iz sonca in vode izdelovati gorivo, ter ugotavljamo, kje se začnejo dodatni izzivi. Ogljik lahko dobimo iz ogljikovega dioksida. Raziskovalci razvijajo postopke, ki bi s sončno energijo pomagali združiti ogljik iz ogljikovega dioksida in vodik v nove molekule. Toda kemija tu ni tako ubogljiva. Pri reakciji lahko nastane več različnih snovi, raziskovalci pa želijo dobiti točno določeno gorivo v čim večji količini in brez velike izgube energije. Zakaj je to sploh zanimivo, če že imamo sončne elektrarne? Zato ker elektrike ne moremo v vsaki situaciji uporabiti takoj tam, kjer nastane. Gorivo je mogoče shraniti in prepeljati, vodik pa se že danes uporablja kot surovina v industriji, na primer pri proizvodnji amonijaka za gnojila. Večina svetovne proizvodnje vodika je še vedno povezana s fosilnimi gorivi. Če bi ga znali s soncem in vodo proizvajati dovolj učinkovito in v velikem obsegu, bi lahko ta del proizvodnje spremenili. Pri tekočih gorivih pa moramo paziti še na eno stvar. Če iz ogljikovega dioksida izdelamo gorivo in ga nato sežgemo, se ogljikov dioksid lahko vrne v ozračje. Takšno gorivo zato ni samodejno brez izpustov, njegov vpliv na podnebje je odvisen tudi od izvora ogljikovega dioksida in od energije, porabljene pri izdelavi. Za zdaj torej velja, iz sonca in vode že znamo pridobiti vodik, tekoča goriva pa poleg tega potrebujejo še vir ogljika in zahtevnejšo kemijo. Naslednji korak torej ni, da bomo dokazali, da zamisel deluje. Naslednji korak je to, da zgradimo naprave, ki bi to počele dovolj učinkovito, zanesljivo, predvsem pa poceni. Če raziskovalcem uspe, bomo lahko del sončnega dneva prihranili tudi za takrat, ko bo sonce že zašlo. Toliko v oddaji Na robu znanega, pripravila sva jo Rok Zupan in Mirza Ribič. Hvala za vašo pozornost in pa srečno do prihodnič.

0: Poslušali ste oddajo Na robu znanega.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Moj avto je nov.
4: Moj spaček pa večer.
3: Moj ne crkne.
4: Jaz imam pa asistenco plus.
5: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
6: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
7: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
8: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 stopinj, termometer pa bo pokazal vse tja do 22 stopinj. Previdno. Kosi počene pneumatike ležijo na mariborski vzhodni obvoznici v smeri Šentilja med razcepom Slivnica in priključkom Rogoza. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni koniček potrebuje. Skirop Pneumatik Center Prebold.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Radeče sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah v petek 2. oktobra od 8. do 14. prekinili dobavo električne energije na območje transformatorske postaje Hribar, nizko napetostno območje Hribarjev Hrib.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Novice na Radiu Aktual Q.
1: Javnofinančni primanjkljaj v drugem četrtletju porasel na 3,9% BDP. Izvajalci tehničnih pregledov vozil opozarjajo na finančno nevzdržnost sistema. Vreme popoldne bo večinoma jasno. Dober dan, z vami sem Nena Lužar. Javnofinančni primanjkljaj je v drugem letošnjem četrtletju znašal 750 milijonov evrov, kar predstavlja 3,9% bruto domačega proizvoda. S tem je bil višji kot pred letom dni, ko je znašal 594 milijonov evrov oziroma 3,3% BDP. Javni dolg je medtem porasel na 47,7 milijarde evrov oziroma 64,7% BDP. Dejavnost tehničnih pregledov vozil se zaradi dolgoletnega neusklajevanja cen z dejanskimi stroški sooča z vse večjimi finančnimi pritiski, opozarjajo v Združenju za promet pri GZS. Pristojno ministrstvo pozivajo k oblikovanju novega finančno vzdržnega modela. Kakovostno izvajanje pregledov po njihovih besedah močno prispeva k prometni varnosti. Ponudbe med izvajalci poštnih storitev pri prenosu paketov v čezmejnem poštnem prometu se lahko precej razlikujejo. Napovedana cena ali rok prenosa pa se ne ujema vedno z dejansko izkušnjo, ugotavljajo v Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve. Zato je pred oddajo paketa smiselno preveriti ceno in predvideni čas dostave. Populacija volkov v Sloveniji je v dobrem stanju in se prostorsko širi, ta proces pa se bo po ocenah raziskovalcev nadaljeval tudi v prihodnjih letih. Ker so volkovi izjemno prilagodljivi in lahko premagujejo velike razdalje, bo eden ključnih izzivov iskanje načinov sobivanja z njimi, so danes poudarili na Ljubljanski biotehniški fakulteti. Rokometaši LL Grosista Slovana danes začenjajo nastope v skupinskem delu Evropske lige. Slovenski podprvak bo v uvodnem krogu ob 18.45 gostoval pri madžarski Tatabanji. Po današnjem gostovanju bo Slovan prvo domačo tekmo igral 6. oktobra, ko bo v dvorani Tivoli gostil islandski Valur iz Reykjavika. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
5: Peugeot Autoceleja Celje.
6: Radio Aktual Kum.
7: Z vami je Radio Aktual Kum. Narejen za vaša ušesa.
8: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudijo.si.
9: Natureta, sinonim za ozimnico, domače okuse in preverjene recepture. Kisla repa, rdeča pesa, kislo zelje in kumarice, ki že

0: mal na videoklicu. Jaz pa ga imam. Skratka, na netu si dela vse. Neo-optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Porsche, Ferrari, Mercedes, Ford. Legende avtomobilizma. Odkrite izjemno knjižno zbirko za avtomobilske navdušence. Vse, kar ste želeli vedeti o najslavnejših avtomobilskih znamkah in njihovih legendarnih modelih v razkošni zbirateljski izdaji. Prva knjiga Ferrari, samo 2,99 €. Naprodaj na trgovina.egdis.si ter vseh prodajnih mestih, časopisov in revij. Po novem tudi v knjigarnah.

0: Ritual kum.
1: V trenutkih žalosti vam pogrebna služba Primožič spoštljivo in celovito uredi celotne pogrebne storitve, od prevoza do organizacije slovesa. 24 ur na dan vas obiščejo na vašem domu, obiščete pa jih lahko tudi v Trbovljah na novem domu 33. Storitve nudijo v Trbovljah, Zagorju in Hrastniku. 051-649-780 ali primozic.si. Svet krajovne skupnosti Rudnik Hrastnik vabi v sredo 7. oktobra ob 17. uri v prostore Hočijeve galerije na zbor občanov. Beseda bo tekla o aktualnih temah, z veseljem pa bodo prisluhnili tudi pobudam in vprašanjem občanov. Po uradnem delu sledi še prijetno druženje. Pridite, krajovno skupnost ustvarjamo skupaj.
2: Prvi časopis dneva, Svet 24.
3: Cene goriva, kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje, v Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare, prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah, na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
2: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisa. Časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
5: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 stopinj, termometer pa bo pokazal vse tja do 22 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Dobju pri kmetijski zadrugi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Veleumi človeštva, najpomembnejše osebe, ki so spremenile dojemanje sveta okoli nas.
1: Živjo. Tako kot si danes ljudje postavljamo različna vprašanja in na nje hitro najdemo odgovore, so si tudi naši predniki jim postavljali osnovno vprašanje. Iz česa je zgrajen svet? Nanj so skušali odgovoriti s pomočjo številnih ved in na različne načine. Najprej so trdili, da je svet sestavljen iz štirih osnovnih elementov – ognja, vode, zraka in zemlje. Grški mislec Demokrit je uvedel tudi pojem atom. Skozi zgodovino in z razvojem znanosti se je spreminjala tudi predstava o atomu in njegovi zgradbi. Več o atomu in ostalih teorijah bova Mitja Tatarevič in Bojan Kovač razkrila v nadaljevanju. Takoj po muziki!

0: Veleumi človeštva.
1: Tako kot mnogi njegovi sodobniki, tudi Demokrit ni zapustil nobenega zapisa o svojem delu. Podrobnosti njegovega pristopa so opisane v pisanju poznejših Grkov, predvsem Aristotela, ki mu je nasprotoval, in Epikurja, ki ga je podpiral. Edini dokaj zanesljiv datum je leto njegovega rojstva, okoli leta 460 pred našim štetjem. Danes zasnovalca atomske teorije velja John Dalton, ki je v svojem delu v 19. stoletju podal domnevo, da so elementi sestavljeni iz majcenih, nedeljivih delcev. Pa vendar je koncept atoma in sistematičnega opisa, kako ustvarja fizični svet, obstaja že 2000 let pred njim. Če gremo lepo po vrsti. Beseda atom izhaja iz grške besede autonom, kar pomeni nedeljiv. 2000 let pozneje je Dalton prej obstoječe ideje priznal tako, da je svoje tezi uporabil isto besedo. Toda niti Demokrit ni bil prvi. O nedeljivem delcu sta razmišljala njegov učitelj Leukip in Anaksagora. Vendar pa je Demokrit prvi podal vse obsegajoč argument za prevladujočo vlogo atoma v sestavi vesolja. Čeprav ni temeljil na znanstvenih dokazih, temveč je bil samo premišljena hipoteza, so mnogi vidiki Demokritovih teorij še vedno veljavni.

0: najpomembnejše osebnosti. Veleumi človeštva.
1: Za Demokrita sta obstajali samo dve stvari, prostor in atomi. Prostor je bil sestavljen iz praznine, neskončno velikega vakuma, z neskončnim številom atomov, ki so sestavljali stvarnost in fizični svet. Atom in prostor so obstajali od vedno in bodo vekomaj obstajali, ker nič ne more priti iz nič. Atomi, ki so sestavni del vsega na Zemlji, pa tudi planetov in zvezd, so večno enaki, trdni, kompaktni, nevidni gradniki, ki se nikoli ne spremenijo. V praznini se združijo z drugimi atomi in tvorijo različne stvari, od kamnov in rastlin do živali. Ko te stvari umrejo ali razpadajo, se struktura razgradi in atomi se lahko združijo v drugačne oblike in znova tvorijo nove stvari. Medtem ko naj bi bili vsi atomi iz enake snovi, so imeli atomi tekočine gladke, zaobljene robove, da so lahko drseli drug čez drugega, medtem ko so imeli tistim, ki so sestavljali trdne snovi, nazobčene ostre robove, ki se zataknejo drug ob drugega.

0: Veleumi človeštva, napredek, razvoj, evolucija. Veleumi človeštva.
1: Nasprotje med biti in ne biti, med polnim in praznim je vodilo grške filozofe tudi v nauko končni deljivosti snovi in atomizem. Demokrit je tako kot pri fizični obliki trdil, da je tudi druge razlike v stvareh, kot je na primer okus, mogoče pojasniti z robovi atomov. Sladke stvari so področili velike zaobljene atome, ostre pa nazobčani težki atomi. Barvo stvari je podobno pojasnil s položajem atomov v spojini, ki je področil svetlejše in temnejše tone in sence. Demokritova teza je še toliko bolj izjemna, ker popolnoma zavrača duhovno ali versko. Duša, na primer, pojasni s hitro gibajočimi se atomi, ki jih združuje telo. Ti atomi se odzivajo na motnje, ki jih področajo drugi atomi znotraj in zunaj telesa. Gibanje ustvari občutke, ki vplivajo na um in obratno, da nastanejo misli in čustva. Demokrit je že takrat trdil, da ko telo umre, duša ne obstaja več, ker telo, ki je združevalo hitro premikajoče se atome, razpade. Spet prosti atomi so se hitro ločili in z drugimi atomi tvorili nove stvari. O tem ni bilo nobenega prostora za abstraktne ideje nadnaravnega ali posmrtnega življenja.

0: Veleumi človeštva.
1: V Demokritovem modelu ni mogel obstajati niti koncept svobodnih odločitev. Vsa človeška dejanja so določali atomi, ki so zadevali ob človeško telo, ne kot del kakršnega koli višjega načrta, ampak preprosto zato, ker gibanje in trkanje z drugimi atomi znotraj praznine nekaj, kar se je dogajalo in se vedno bo, zatorej človeku ni dopuščalo svobodne volje. Čeprav je moderna znanost mnoge elemente Demokritove teze ovrgla, je bil med prvimi, ki je poskušal vesolje pojasniti z nekaj preprostimi fizikalnimi in matematičnimi zakoni. S tem je napravil pomemben premik v razmišljanju in zastavil koncept, ki dreza znanstvenike že od takrat. Demokritu pripisuje tudi odkritje matematičnega zakona, da je prostornina stožca tretjina valja z enako osnovno ploskvijo in podobnega razmerja med piramido in prizmo.

0: najpomembnejše osebnosti, veleumi človeštva.
1: Fizika ostaja najstarejša in najbolj čista znanost. Njena odkritja se uporabljajo v vsem naravoslovju, saj snov in energija osnovni gradnik naravnega sveta. Do prihodnih odkritij vas pozdravljava Mitja Tatarević in Bojan Kovač. Imejte se lepo in še naprej uživajte na vašem najljubšem.

0: človeštva. Radio Aktual Kum. Sinet tiskarna. Hitra, strokovna in cenovno ugodna storitev na področju tiska. Kakovost in rok izdelave sta najpomembnejši merili. Prepričajte se. Več informacij na www.sinet.si ali na 03-565-40-21. Sinet, ko partner pomeni več.
1: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
2: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj, ime s tradicijo.
0: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
3: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
4: Danes bo večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišje temperature bodo do 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 stopinj, termometer pa bo pokazal vse tja do 22 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo v Dobju pri kmetijski zadrugi. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skirop pneumatik centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skirop pneumatik center Prebold.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Premijer Janez Janša je včeraj v državnem zboru med razpravo o Gazi pokazal fotografijo trupel in dejal, da prikazuje pobite kristjane v Sudanu. Zvečer pa je televizija Slovenije razkrila, da je fotografija v resnici nastala v Gazi. Na napako so se ostro odzvali tudi Levici in Svobodi. Poslanka Svobode Sara Žibrat je hvaležna javnemu servisu.
2: V luči blamaže predsednika vlade včerajšnjega prikazovanja slike iz Sudana, ki se je izkazala za sliko v Gazi, bi se izrecno zahvalila novinarjem, neodvisnim novinarjem RTV-a, ki so izpostavili to blamažo. Moramo se zavedati, da ob ukinitvi tega javnega razpisa za sofinanciranje razvoja medijske pismenosti in boja proti dezinformacijam je pa naš javni servis očitno še tisti edini steber, v katerega lahko zaupamo.
1: Janšo kabinet pa je potrdil, da so dotično fotografijo vzeli iz spleta. Po poročanju RTV Slovenija fotografija izvira iz Gaze. V kabinetu pravijo, da je pomembnejše od fotografije dogajanje v Sudanu in Nigeriji, kjer po njihovih navedbah umirajo številni civilisti in kristjani. Ob tem so slovenski medijem očitali, da o teh dogodkih premalo poročajo. Svet romske skupnosti Slovenije je v Kočevju odprl svojo prvo pisarno v jugovzhodni Sloveniji. Namenjena bo informacijam, pobudam in boljšemu povezovanju romske skupnosti z občinami ter drugimi organizacijami v regiji. V pisarni bo deloval koordinator, ki bo povezoval lokalno romsko skupnost s svetom. Predstavniki občine in države odprtje pozdravljajo kot priložnost za boljši dialog in reševanje izzivov. Ob začetku rožnatega oktobra meseca osveščanja o raku dojk, Evropa Dona opozarja na pomen preventive in zgodnjega odkrivanja. Ženske pozivajo k rednemu samopregledovanju ter udeležbi v presejalnih programih Dora in Zora. V programu Dora raka dojk vsako leto odkrijejo pri približno 620 ženskah. Okoli 80% primerov pa odkrijejo v začetni fazi. Pomembno je tudi cepljenje proti HPV, ki lahko prepreči večino okužb povezani z rakom materničnega vratu. Prijetno popoldne preživite še naprej v naši družbi. Kmalu se vrnemo.
0: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
3: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Še nekaj, če iščeš novo službo, obišči etektum.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Mami, oči, gremo na hura družinski dan!
9: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, Poligoni,

0: Ставите се здай на babycenter.si.
1: Nebo, vreme na taka žana.
0: Ok.
1: Razposajeno, navihano i ne preveč dramatično.
0: Prav, zmenjeno. Danes popovdne bo večinoma jasno. Nekaj več oblakov lahko pričakujemo na severozahodu države. Temperature imamo pa tam okoli 22-23 stopin, na obali celo do 25. In jutri zgodbo ponovimo, da ne bo hujših pretresov, da ni preveč drame. Zjutraj po nekaterih nižinah lahko pričakujemo kratkotrajno meglo, sicer pa jutranje temperature od 5 do 9, na obali okoli 12, čez dan pa od 18 do 22, na obali pa vse do 25.
1: Ja, medtem, ko šofiramo takole skupaj, vas moramo še opozoriti, da je kar nekaj pestrih dogodkov pripetljajev in pritekli na cestah. Zastoji recimo so na ljubljanski obvoznici od Novih Jarš in od Zaloške proti Štajerski do Šentjakoba. Na cesti Ljubljana Tomačevo Črnuče je tudi ena kolonca in na ostalih običajnih popodanskih mestih. Zdaj pa zaradi del. Tukaj imamo pa zastoje zaradi del torej na cesti Strunjan Jagodje. Pa na cesti Novo mesto Dolenjske Toplice v Besmeri v Srebrničah, pa v Škofji Loki v Besmeri med Staro Loko in Sintom, ki barvajo. Pol pa imamo zaradi Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu do 9. oktobra na Gorenjskem številne zapore cest, predvsem na območju Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajev. Radar je v sivem kediju na pomurski avtocesti. Žana, me zdaj kaj čestitelj, sem prvič prav rekel Predvor.
0: Bravo.
1: Ok, hvala, sem dobro učiteljca. Radar je v sivem kediju na pomurski avtocesti v smeri Lendave pri Gančanih, ustavljajo pa na počivališču Dolinsko. Še eden je v Prestranku, pri Postojni, pri Kampu in še v Zaborštu pri Dolu pri odpadu Kovin. Če jih najdete še kje, a vam povem, zakaj je rekla, da moram reči Predvoru. Zato, ker je rekla, da tam so ljudje taki, da zelo radi na širok O izgovarjajo.
0: Ja,
1: jaz sem ga pa skozi preveč na usko.
0: Na usko, ja.
1: Oni so široko grudni ljudje.
0: Seveda,
1: ne?
0: Seveda.
1: V glavnem, če najdete še kakšno ali napako pri moji izgovorjavi, ali pa kakšno radarsko, sam povejte, kje, nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

0: 5 euro plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo. To je Aktualno Open Roll. Z nami v živo Žana Vidmar in Klemen Bunderla.
1: Lep dober dan, dragi aktualovke, aktualovci. Imamo...
2: To telefon imamo, čak sem malo.
3: Živijo bundi, živijo žančo. Eno vprašanje, Matjas tukaj, no, če ne ta
2: gruntala.
3: Eno vprašanje imam za, no, za Žano, glede, no, na to, da nas skozi opozarja, da moramo biti čebulno, a ne, čebulno oblečeni.
4: Ja.
3: Kako bi se reklo nekako drugače, nekaj, kar tudi ima podoben način oblačenja, kako gre čebulno, če bi recimo se mogli obleči kot por. Torej, če se oblečemo kot čebula, je čebulno, če bi se oblekli kot por, je, kako se moramo pol obleči?
1: No, Žana, če bi se mogli obleči kot por, kako bi se pol...
4: Polno.
2: Na polno.
4: Ja, če le zamenjaš z rojem, ja.
2: A ne bi bilo pol malo sporno?
1: To je aktualno. Drugače pa ne vem, aktualno, kaj aktualovci, če ste ujeli v našem ljubem Zagrebu stavka, da ostanemo še malo na Hrvaškem, ne, ne sem z našim Matijasem, da stavka celoten javni prevoz. Se pravi, tu po domač povem, da se zdaj ljudje vozijo z bicikli. In ba je, da so v enem jutru, pa ste to skupno, prekolesarali v Zagrebu, v našem Zagrebu, v našem prijateljskem Zagrebu, 11.000 km na kolesi.
4: A školiko je to 11.000 km?
1: Ne vem, kaj ne.
4: Pelo do Los Angelesa.
1: Ja.
4: Ampak, lej, jaz sem vesela, končno se je Kran, moj ljubi Kran, z nebu titule Kran Strdam. Zdaj imamo očitno Zagreb Strdam.
2: Dobro, ampak Žanček Kran ni imel tega naziva zaradi kolesarja.
4: Pustno,
0: saj malo
4: živeti
0: v zmoti.
4: Saj
0: okay, malo.
1: Pa glasben
0: dvoboj,
1: ok.
0: Z glasbo je svet lepši.
5: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
4: Ok, preden začnemo z glasbenim dvobojem, imam jaz en lep citat. Pa naj se nam mečkan zdaj usede v naše misli, telo in život. Biti sam ni isto kot biti osamljen. In biti v družbi še ne pomeni, da nisi sam.
2: Seveda, Žana je blistnega kraja.
4: Kračanka, po duši.
1: Drugačno, to je uvertura. Zdaj, danes na eni strani imamo komad, ki se res navezuje na Žani prelep citat. Vukovi umiru sami, seveda Boris Novković. Pa la, ni grede. Kaj imaš tistimi vukovi danes?
4: Ne vem, prijel so se metili vukovi.
1: Super, ok. No, glavno, to imamo na en stran. Žana, na tvoji.
4: Nasprot pa, v bistvu tudi nekaj o tem, kako je biti sam.
1: Aha.
4: Čeprav, a ne, na tleh je res fino biti vsaj odvoje, a ne? A ne, da?
1: Čeprav pol nasleden dan, pa pobiraš štumfe, pa uno, pa zdaj smo ponavad kar sam. Vse veš. Spoh, če pobiraš za otroke.
4: Štumfe zmer pobiram sama, res.
1: Pa redko svoje.
4: Nikol.
1: V glavnem, vi pa povejte, kjero pesem bomo jutr skupaj slišali, ne sami. Radio Aktual.si, Facebook in Instagram, izberte ta pravo, ker pol bo četrtek. Mua.
0: In aktualni zmagovalec
4: je...
1: Jutra smo dobili sporočilo, da je zmagala pesem, ki je v bistvu zmagala zato, ker se noben v Dalmaciji ne da niti oberati več.
4: Je rekel Istrijan.
1: Zelo neverjetnim hitrim ritmom hoje.
4: Lih je zaledo, torej studio počas prišel.
1: Kakor jutranja jesenska meglica.

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 000.

0: Hrano imamo?
1: Iz tačke.
0: Veterinarski pregled?
1: Tudi v tački.
0: Pasji salon?
1: Tudi tačka.
0: Kaj pa, če je nujno?
1: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, 7 dni v tednu.
2: In tačkino kartico zvestobe, ki del nakupa vrne kot dobro imetje, tudi v veterinarskih storitvah.
1: Tačka, veterina in trgovina. Vse za živali na enem mestu.
2: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
3: Ko želiš obleči nekaj posebnega, nekaj unikatnega, nekaj res po tvoji meri, takrat obišči G-Design BP.
4: G-Design BP. Tisk na promocijski tekstil. Zastopamo le najboljše. V ponudbi imamo preko 52 blagovnih znamk EU proizvajalcev. Majice, poloveri, jakne, športni program, kape, brezrokavniki, delovna oblačila in vse ostalo.
3: G-Design-BP.si. Kvaliteten in hiter tisk.
5: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
6: Ja, na izlakih se ostal. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Cene goriva. Kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje. V Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare. Prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah. Na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis opisal in v najbližjem medija baru. Svet 24. Prva stran dneva. Aktualno.

0: približno, kako je jesensko vreme letos.
1: Si ga bomo kar zapomnili, ne? Potem, da je bolje od najbolje.
2: Poletni ostanki so.
1: To je tam najboljš poletje za me.
2: Ja, res. To je tako, kot kar imaš žur, pa ostane nekaj hrane za jutr, a nekaj danes ni tako dobro, ker je ostal, ampak jutr.
1: Sploh torte, pa kakšen golaš, to pa, no, da sva pa spet lačna.
2: In točno to imamo v letošnji jeseni, te čudovite ostanke poletja. Kot smo prej že slišali, lahko se tudi bolj sporno oblečemo, ker jutra imamo precej hladna. Hecali smo se na čebulno oblačenje, kako bi bilo, če bi to poimenovali po poru. Zjutraj imamo sicer precej taka sveža jutra med 5 in 9 stopinj, kar pomeni definitivno za dolge rokave, mogoče celo krojakno čez, ampak pol čez dan pa spodaj naj le bodo kratki rokavi. Mnogi se slečajo do kratkih rokavov ali pa sam to, da imamo, ker čez dan imamo vse do 22, 25, celo zdaj le na obali, v Murski Soboti 27 stopinj, no posod drugod pa tam okoli 23, 24. In točno takšno vreme ponavljamo vsaj do konca tedna, s tem, da moramo računati neke koprenaste oblačnosti.
3: Kupi Cabrio. Pri nas je vedno sonce.
4: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
1: Ej, čau na ceste. Kukenga dela, predvsem pa varno za volani in trezno. Na severni ljubljanski obvoznici imamo posebno eno nesrečo proti Zadobrovi. Promet poteka samo po skrajno desnem pasu med priključkom BTC Leskoškova in Zadobrovo. Nastaja tudi zastoj, tako da res previdno na severni ljubljanski obvoznici, pol pa zastoji. Ti niso vezani na dela na cestah, so pa na ljubljanski severni obvoznici med Tomačevim in pa Celovško v obe smeri, na ljubljanski obvoznici na razcepu Koseze proti Gorenski in Malence proti Dolenski. Na cesti Ljubljana Tomačevo Črnuče gre tudi počas, tudi na vseh stalih popodanskih mestih, pa še zaradi del. Na cesti Strunjan Jagodje, zastoj pa še na novem mestu proti Dolenski in Duplicam, v obe smeri delajo v Srebrničah. Pravkar pa še en karambol, promet je izmenično enosmeren, v soteski pri Kamniku je počlo. Res previdno in da bo tudi lep tale dogodek, ki poteka do 9. oktobra na tem delu Gorenske, govorim predvsem za območje Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajih, velik zapor cest bo, ker je Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu. Vreme je ta pravo, tako da zdaj samo še varno ne poteka vse skupaj, to kot ne, tudi ne prehitro, na stojalu je radar, na šrangi pri mirni peči, pa v Sivengedju pred Laškim v smeri Celja oziroma iz celjske smeri tudi v prestranku pri Postojni pri Kampu eden in še v Zaborštu, pri Dolu, pri odpadu Kovin. No, mogoče radar že tja spada, to ne vemo, pa je da še dela, tako da če pa ne dela več, pa povejte na nič 80, 13, nič 2.

0: privoščite si nekaj novega. V trgovinah Harvey Norman izkoristite super ugodnosti in enostaven nakup z NLB Buy & Go. Sedaj na voljo tudi brez plačila obroka do leta 2027. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si. Ne zabudite, akcija traja samo še do 6. oktobra.
1: To je aktualno. Open Roll.
2: Žanči, pa bundi smo z vami. Čau.
1: Drugač pa danes spet začenjamo skrivnostno sredo.
3: Znači, moram kar priznati, da me takole malo stisne v teh sredah.
1: Res.
3: Ja, ampak dejmo si danes mogoče res kakšno skrivnost povedati.
1: O?
3: V naših zvezah.
1: Pa dejmo. Kaj tvoj partner misel, da dela ful prav, ful dober, ker je pač pripričan, da imaš to rad, rada, ti po resnici tega sploh ne maraš.
3: Drugače, iskreno, verjetno smo se pač enkrat v življenju malo usmodile, jaz govorim za punce, ker smo pač rekle, ja, super, kako je tole ful dober. Aha. In zdaj točno to že dobivamo leto za leto.
1: Zakaj jaz slišim kaj v zadju neko zgodbo, Žanči?
3: Jaz sem malo obratno, no, okoli tega.
1: Obratno?
3: Enkrat sem Vidmarju rekla, da mi ni toliko za rože. In zdaj pač imam misel, da ful dobro dela, ker mi ob katerikoli prilki, ki imava, mi niti enega sveta ne poklo. Niti ene.
1: Še gorensko mu to prav pride.
3: A ne?
1: Ok, aktualnoci, dejmo si pol malo priznati te naše skrivnosti. Dejte do pavn stavk. Moj partner misel, da ful obožujem. Jaz pa v resnici. Ok, vi veste, kaj morate povedati. Danes lahko to naredite čist anonimno. Poveste nama, ker njemu očitno nikoli, ali pa njej nikoli ne boste. 0-4-1-30-40-50. Torej anonimna številka. 0-4-1-30-40-50.
0: To je aktualno.

0: Punctual cum?
1: Pazi, pazi, pazi!
2: Kaj boš pa zdaj?
3: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Dragi upokojenci, ne pozabite, to sredo in četrtek imate v vseh živilskih trgovinah kmetijsko-gozdarske zadruge Litija 10% popust pri nakupu nad 20 evrov. Vabljeni!
6: Hojno, ni se nam treba odklopiti, da bi ostali povezani. Renault Symbioz s sistemom OpenR Link in storitvami Google vas povezuje z vsem, kar šteje. Odpeljite ga z bonusom 3500 evrov ob financiranju, 5 leti jamstva in 4 leti vzdrževanja. Več na Renault.si. Hojno.
7: Avtohiša Malgaj Trbovlje. Ime s tradicijo. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozilo Renault, Dacia in MG.
8: V Novi Jani. Spolne zlorabe. Po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v jetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto Morivke, nekoč in danes.
9: Revija Jana. Že na prodajnih mestih.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktualku.
1: Dobar dan, z vami sem Vesna Kovač. Na območju Škofje Loke je 22-letni moški z ostrim predmetom ogrožal ljudi, nato pa napadal tudi policiste in skušal otujiti reševalno vozilo. Ker opozoril ni upošteval, so policisti uporabili prisilna sredstva, tudi strelno orožje. Moški je bil pri tem hudo poškodovan in odpeljan v bolnišnico. Drugih poškodovanih ni bilo. Primer preiskujeta policija in specializirano državno tožilstvo. Državni zbor obravnava zakon o javnem skladu za napredno zdravljanje otrok z redkimi boleznimi. Minister za zdravje Tadej Ostrc poudarja, da bo o upravičenosti zdravljenja odločala stroka. Temelj pa bo mnenje slovenskega terciarnega konzilija. Ob strokovnem nesoglasju bodo pridobili še dve neodvisni mnenji iz tujine. Sklad naj bi se med drugim financiral iz nerazporejenega dela 1% dohodnine, čemur opozicija nasprotuje.
2: Se pravi, vzpostavlja se posamičen individualni sklad, ki bo imel svojo odgovorno osebo in ki bo iskal način za zdravljenje tega otroka, ne bo pa samo pasivni plačnik računov teh zdravljenj. Financiranje je večvirno, to pomeni, da ne bo samo na proračunske sredstva, ampak da bo iskal vire v Evropski uniji, da bo iskal vire v tujine, da se bo lahko pogajal z posamičnimi proizvajalci, dobival rabate, plačeval stvari po obrokih.
1: Na Japonskem so izvedli prvo operacijo na svetu, pri kateri so za zdravljanje hudega srčnega popuščanja uporabili plasti srčnih mišičnih celic, vzgojenih iz induciranih pluripotentnih matičnih celic. Celice so namestili na srce pacijentke v 50 letih. Terapijo je razvil kirurg Yoshiki Sawa, namenjena pa je bolnikom, pri katerih so izčrpane druge možnosti zdravljenja. Japonska bo njeno učinkovitost spremljala do leta 2030. Več informacij sledi že čez eno uro. Ostanite z nami.
0: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Etektum.
4: Vse, kar potrebuje vaša streha.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Mami je priklopljena na sestanek. Oči gleda dva programa hkrati. Tama na videoklicu. Jaz pa gejmam.
6: Skratka, na netu vsi, dela vse. Neo Optika, prava stvar za vso družino. V dokazano najboljšem fiksnem omrežju v Sloveniji. Telekom Slovenije, vedno na boljše.
7: Sonce ni še reklo zadnje, tako kot žena naša ne.
8: Eno lepo, prijetno sredino popovdne in res bo večinoma jasno tudi danes po noči. Zjutraj pa lahko pričakujemo predvsem po nižinah nekaj kratkotrajne megle. Zjutraj temperature med 5 in 9, na obali okoli 12, čez dan se pa stegnemo vse od 18 do 22, na obali celo do 25.
7: No, upam, da se še ne boste.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
9: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
7: Ja, imamo kar pestro na cestah, po paru kombija, oviran promet na primorski avtocesti proti Kopru na uvozu Brezovica, na severni ljubljanski obvoznici pa proti Zadobrovi nesreča, promet poteka samo po skrajnem desnem pasu, torej severna ljubljanska obvoznica, previdno med priključkom BTC Leskoškova in Zadobrova, tam nastaja tudi zastoj. Ni to zadnja nesreča, nažalo še ena terja izmenično enosmeren promet v Soteski pri Kamniku. Potem pa še zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Raubar Komando na ljubljanski obvoznici, pa med Tomačevim in Celovško obe smeri, od Brda do Podotika proti Gorenski, od Rudnika do Malenc proti Dolenski, od Viča do Brezovice proti Primorski. Na ostalih običajnih popodanskih mestih tudi dela se marsikje in predvsem poteka do 9. oktobra bo tako Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu in na Gorenskem veljajo številne zapore cest, tako da računajte na zapore območje Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajih. soboto pa nedeljo, no tudi v petek konec koncev bo pa še na relaciji Ljubljana, Škofja Loka, Smlednik, Vodice, Mengeš, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Šenčur, Možjanca. Tukaj na tem območju bodo res po pol urne zapore. Radar nastojalo na Šrangi pri Mirni Peči, pa v vasi pri Radljah ob Dravi, ustavljajo pa v Spodnji Vižingi, v Sivem Kedju 7 skriva tik pred Laškimi smeri Celja, ustavljajo pri odcepu za Strmco, če pa ga najdete še kje, pa sam povejte na 08131 02, kje točno?

0: To je Aktuálov Open Roll. S nami uživo Žana Vidmar i Klemon Bunderland.
1: Živo Aktuálovke, Aktuálovci. Danas je skrivnostna sreda spet na Aktuálu. Ko ugotavljamo, da ljubiti včas pomeni 7 let pretvarjanja, da ti je nekaj všeč, pa tu resnic sploh ni.
2: Ej, da namo zdaj sam mi delil bandi.
1: Kaj?
2: A nis tudi ti, ko smo za všesi?
1: Va, še kar.
2: Dej, no.
1: Dobar, jaz res, da je priznam, leta sem se delal, da je domača masaža nekaj orgazmičnega, pa je bila bolj invazija, kak je druzga.
2: Drgač.
1: No, a se drgača ne spomnimo, pa vem, da je enkrat mi nekdo razlagal, kako je od Ljubija svojega zmerkavo predzlivala, zato ker je enkrat rekla, jaz je tri cukre, tri žlice sladkorja, je čisto okej, okay, če jih imam noter, imam rada bolj sladek v fe.
2: Bunderla, eni bomo dan šel domov.
1: Ja, okej, okay, no, prav, v redu.
2: Ti zdaj malo umir.
1: Sem se že.
2: Aktualovci, aktualovke, dejte nam vi anonimno, ker pač mi dva tukaj zelo težko anonimno, kar kol poveva, tako da vi sam na štiri oči pa na dvoje ošesa, zaupajte. Ne se noč podpisati, ne se noč predstaviti, vi sam povejte, kaj vaš partner dela iz čiste ljubezni? Vi bi pa najraj rekel, prosim, manj kol več me masirati. Bi Bunderla rekel, no? Jaz ne.
1: Za Žano že vemo. 041, 30, 40, 50. Anonimna številka je odprta.
0: To je Aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše.

0: acum. Vroči popusti u Far Trade-u.
1: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
0: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
1: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
0: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
1: Dobri mojstri, že vedo.
0: Far Trade Trbovlje.
2: Volksfest pri Volkswagenu.
3: Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Samo v septembru.
4: Obiščite Volksfest v salonu Volkswagen Malgaj v Trbovljah. T-Roc že za 24.890 €. Volkswagen Malgaj. Ime s tradicijo.
5: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.

0: Takole se odžejaš po res vročih minutah na tem jesenskem soncu.
1: Lušno jesensko sonce imamo, toplo popovdne, 21 stopinj na Bledu, 22, Kranj in Črnomelj, 23, v Slovenj Gradcu 24, Trbovlje in Ljubljana, 25, Ptuj, Slovenska obala eno stopinjo več in 27, Murska Sobota. Čas bo tudi za malo bolj... Toge tone?
0: Prosim, kaj to pomeni?
1: Da ne zveni tako sveže, ko si natočimo pijačo, ampak bolj tako...
0: Drugače, ima že toaletni zvok.
1: Kuharno.
0: Razumem. Bolj kaj čorbice, pa kuhančki, pa čajčki, pa kavice.
1: Ni to kš, ampak
0: ja, jaz sem danes že spil kavo, ki ni bila čez let. To je prva moja letos.
1: Prva tvoja, mislim, letošnja po poletju, ja. Tako da bo pasal zdaj pa kakšna bučna juha, kostanje v pire.
0: Pa kostančki v bučni juhi.
1: Želodki na vrhu smičev, pa tako, a ne?
0: Želodki na vrhu smičev?
1: To, probal.
0: Ja, to po moje lahko samo enkrat probaš, a?
1: Glavno jesen nam nudi vse možne plodove, ja, užijmo jih. Sončno bomo imeli vse do konca tedna s temperaturami zjutraj med 5 in 9, čez dan pa od 18 do 22, na obali do 25.
2: Prava izbira za vaše zdravje. Zavarovanje Zdravstvena polica vam nudi najuglednejše strokovnjake, najsodobnejšo medicinsko opremo in najprijaznejšo asistenco. Sklenite zdravstveno polico in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Predani zdravju, predani vam. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Previdno proti Tržiču, okvara vozila in oviran promet na gorenjski avtocesti pri Podotiku. Na zaviralnem pasu iz Jesenic proti Tržiču, kot rečeno, okvara vozila, oviran promet. Počena guma, ta pa ovira promet na gorenjski avtocesti proti Ljubljani, med predorom Ljubno in pod Taborom. Zaradi karambole imamo še zmeraj oviran promet na ljubljanski sebrni obvoznici, proti Zadobrovi med priključkom BTC Leskoškova in Zadobrovo. In potem še zaradi nesreče oviran promet izmenično enosmeren točno. Je v Soteski pri Kamniku. Pa imamo pa zastoje na primorski avtocesti proti Kopru, točne pred Rabar Komando in na ljubljanski obvoznici, v tem primeru pa od Brda do Podotika proti Gorenjski, od Viča do Brezovice proti Primorski in od Bizovika in Novih Jarš proti Štajerski. In na ostalih običajnih mestih, tudi tam, kjer potekajo cestna dela, Kakopak, Radar, na Stojalu, na Šrangi, pri Mirni Peči in v vasi pri Radljah ob Dravi ustavljajo v spodnji Vižingi. Tako da veste, računače na to, predvsem pa računamo mi tudi na vas, ko najdete radarsko policijsko, mogoče še kaj drugega na cesti, povejte, kje se to godi. 0813 02.

0: Čim jim pravo stvar, vsaj mislim, ne? Pa, no, vse ni nujno, da zveš, ne? Kdaj, da čim jim pravo stvar. Danes je skrivnostna sreda. Spet je prišla na obisk na aktual in vse anonimno, vse v imenu vse življenjskega učenja, zbiramo namreč odgovore, kaj boš partner, recimo, dela in misli, da čini pravo stvar, dela iz čiste ljubezni, bi pa ne rekli, kako zdaj, prosim, že nehaj, pa nimate srca.
1: Ne. Malo bomo se mi zdi, da tako terapevtsko sredo danes.
0: Prav, ne bo, super.
1: Na nič 4, 30, 40, 50 smo dobili kar nekaj SMS-ov, seveda vsi so nepodpisani, ker smo tako rekla, naj bo anonimno, da se ne bodo doma vnele dodatni plameni. Nepotrebnega. Ampak takole, moj mož me vsako jutro zbudi s poljubčkom. Lepo, ampak je ura 5:20 in bi ga najraje nekam poslala.
0: Ja. Se najde žanči, ko so bila še v jutru, pa se verjetno se z poljubom.
1: To se spomnimo, pa še vidimo, okay, pa bom jaz s tabo vstal, ne!
0: Na hodi, pa zjutraj se pogovarjati, boh ne, malo še kaj.
1: Še, ja. Moj fant misli, da imam rada, ki mi poje v avtu, nimam. Ampak to zdaj posluša, tako da bom anonimna, jaz se prosim.
0: No, prav, bro, ni vanike. Zdaj bojo si nehal pet v avtu, no ne, vi si krdete duška, kot sam.
1: Prekaj, če mi imamo enega sodelovca, ki ful rad poje. No, imamo jih več, ampak eno vedno veš na voicemail, nam pošle peti.
0: Ja, poskusi tira flirte, a ne? Sama si v sobi. Pozno je.
1: Še eno imam tako fajno, bet se bomo po moje spet najdel. Moj mi pa vsak mu filmu razlaga, kdo je kdo, ker mislim, da ne razumem. Jaz to razumem, sam pol zaradi njega nič več ne slišam.
0: Kako dober, Ampak, dobro, recimo, da se to že nekaj let vleče in se ti že nekaj let pretvarjaš, ne? Ama pa je sploh še smisel po vseh teh letih to priznati, ali kva?
1: Mislim, če bi meni zdaj vidimo po 13-ih oziroma skor 20-ih letih, odkar so res skupi, da bi mi zdaj on v resnici rekel, mislim, da bi mi rekel, da v resnici ne mara goveje župe.
0: A kjo ti narediš?
1: Ja, pa ja. To nedelo bi jaz kuhala Vidmarjevo župo.
0: Okay. To je aktualno. Napišite, da ima kaj vaš partner misli, da imate radi, pa v resnic ne prenesete, mi dva razsodva mu povejte ali pa odneste rajš v grob. Lahko tudi tako naredimo.
1: tako da nič 4, 30, 40, 50. Ja. Pa če zdaj slučajno vaš partner tudi posluša aktual.
0: Ja, pol govorimo valjda čisto enemu drugemu paru, to niste videli. Ne, to je delat stran, okay. Zdaj imamo pa, kvatropirce, pol pridejo begini, pa pride tudi klapa kompanije, ampak najprej pa se ga zjezitek slište. Tole je Boris Novković, prodala me ti na vašem...

0: Aktual Kum. Oglas ustvarjen z umetno inteligenco.
1: Kam gremo danes?
2: Na kolesa.
1: Kam pa jutri?
2: V hribe.
1: Kam pa naslednji vikend?
2: Pa na morje.
3: Za vse načrte, spontane ali skrbno načrtovane, Citroen Berlingo. Legenda med vozili za prosti čas. Za 26.300 evrov.
4: Autoservis Špajzer Trbovlje. Nič 3, 56, 30, 170.
5: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov.
6: Škoda Octavia Family v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah. Škoda Malgaj. Ime s tradicijo.
7: Gledališko abonmajsko sezono v Kulturnem centru Laško odpira komedija Prebrisane male laži slovenskega stalnega gledališča Trst. Na sporedu bo v četrtek 8. oktobra ob 19.30. Vstopnice so na voljo v Ticu Laško in Rimske Toplice ter preko spletnega portala Olaji. Vabljeni.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.com.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vesna Kovač. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču so izrekli sodbo v zadevi Kavaški klan. Domnevnega vodjo slovenske celice Klemna Kadivca so obsodili na 15 let zapora in denarno kazen. Njegovega brata Blaža pa na 12 let, pri čemer je prav tako prejel denarno kazen. Tožilstvo je za vseh 14 obtoženih predlagalo skupno več kot 110 let zapora. Obtoženi so trgovine z večjimi količinami prepovedanih drog v več državah. Ustavno sodišče je ugotovilo, da je del zakona o socialnem vključevanju invalidov v neskladju z ustavo. Do spremembe zakona bodo tudi nezaposljive osebe z dolgotrajno duševno motnjo, ki nimajo pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, upravičene do statusa invalida in nadomestila za invalidnost. Državni zbor mora neustavnost odpraviti v enem letu. Odločitev je bila sprejeta s 5 glasovi proti 2. Teja Košir se po odstopu z mesta državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje vrača v poslanske klopi. S tem bo poslanski mandat izgubila Elena Zavadlav-Šaj, ki vodi poslansko skupino demokratov. Košir pravi, da želi v parlamentu upravičiti mandat in zaupanje volivcev, ter se še naprej zauzemati za javno zdravje in preventivo. Minister Tadej Ostrc njeno odločitev spoštuje. Po napovedi Donalda Trumpa, da naj bi umetno inteligenco imenovali superintelligence oziroma superinteligenca, je močno poskočilo število registracij slovenskih domen .si. V zadnjih 24 urah jih je bilo registriranih več kot 7200, v celotnem prejšnjem mesecu pa 3515. Nekatere domene so zdaj na prodaj za

0: neposrednega zaslužka. Prijeten dan vam želimo še naprej. Nasvidenje.
1: Dobra muzika pa se lahko popelje marsikam. Dober partner pa kamorkoli boste rekli. In sva šla na pot.
2: OTP Leasing. Ugodna rešitev za nakup vozila in opreme. Naročnik oglasa SKB Leasing DOO. Član OTP skupine Slovenija.
3: Mami, oči, gremo na hura družinski dan.
4: Nika Zorjan, Tingara Fortuna, Vila Eksena, Gaskras, Zvezde prihodnosti, poligoni, delavnice, gasilci in doživetja za vso družino.
5: Sobota, 3. oktober, AMZS Center varne vožnje Vransko.
3: Hura!
4: Hura! Družinski dan z Babycentrom.
5: Prijavite se zdaj na babycenter.si.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopranj v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
7: Sonček je
8: in kmalu
7: zašel. Aja, no, tudi to res je.
8: Današnja noč bo po večini sicer jasna, zjutraj lahko pričakujemo po nekaterih nižinah kratkotrajno meglo. Kar se tiče številk, jutri zjutraj bodo od 5 do 9, na obali okoli 12, ob sončnem in jasnem četrtku pa lahko pričakujemo od 18 do 22, na obali pa vse do 25 stopinj.
7: Ja, razgrete so pa tudi še ceste, sicer bolj figurativno, ampak ja, imamo kar nekaj težav, okvara kombija in zato res previdno, ker stoji na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru. Med Vrhniko in Logatcem lahko tako hitro pride do naleta, tudi okvara tovornjaka ovira promet. V tem primeru gre za gorensko avtocesto pri Podotiku na zaviralne pasu iz Jesenic proti Tržiču. Nesreča pa je ovirala, mislim, zaprla promet na ljubljanski zahodni obvoznici. V proti Kozarjem, previdno na uvozu Brdo, nastal je zastoj, ki se vleče vse do Podotika, vse do Dravelj, tako da res dobre jeklene živce in tudi na primerih zastojev, ki so na primorski avtocesti proti Kopru pred Raubar komando na ljubljanski zahodni obvoznici od Briča. Združil sem Vič pa Brezovco. Od Viča do Brezovice proti Primorski. Na vzhodni ljubljanski obvoznici od Bizovika proti Štajerski. Še ena nesreča pa ovira promet na Bizeljskem. Res previdno pri kmetijski zadrugi, da se ne pripeti kaj podobnega še komu drugemu. Na gorenski avtocesti proti Jesenicam pa radar na ovozu Brezje. V Belem Kedju se skriva v zgornji Vižingi. V Sivem Kedju tudi na cesti Celje Laško, tik pred Laškim. In če še kje, nič 80, 13, nič 2.

največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.

da mi bude šidro. Sve bi luke pustio

0: je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
0: To je aktualov Pop & Roll. Žana Babundi, smo z vami.
2: Dobar dan.
0: Ja, in jutri že kar 1. oktober. Sveda prihajamo v čas mojega najljubšega obdobja v letu. Se vemo, pa vse bo.
2: Marske se bo zgodil. Drugače sem doma dva šolarja. Enega šolnika. Dajmo reči kar tri šolarje. Le jaz točno vem, da je do začetka počitnic 25 dni, 14 ur. 33 minut približno.
0: Čaka, Halloween je za počitnice?
2: Yep. Oh, vsako leto isto.
0: A ja, seveda, logično. No, aktualo, kaj aktualovci, a imate že plane, kje boste, kaj?
2: Je nekje brez morja.
0: Ok.
3: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
0: Ja, zlati naši sončki, če ste tako kažana, bi rada novembrske počitnice ali pa vsaj en del njih preživela ob morju. Mi imamo eno vrhunsko idejo z aktualom in relaksom, kot ste lahko že uganili. Gremo namreč v Rabac.
2: Za Halloween v Rabac. Čaki, to je, če gremo v Rabac, pa je tam hotel Hedera, 4 zvezdice, notranji bazen.
0: Točno to je ta, kamor gremo. Hedera, od 28. do 31. In še tale ugodnost, pa morava povedati danes, ekskluzivno, dva otroka do 10. leta bivata brezplačno na dodatnih leziščih.
2: Pa to je perfektno.
0: To je, in preberte si in pogledajte si vse lepo v miru. Na nebo vam ide zdaj klele samo nekaj v zrak, brez veze govorila radioaktual.si ali pa relax.si. Tam so slike, tam je vse, tam se prijavite, telefonska v glavnem. Nimate izgovor, da ne bi šli. Malo poveva tudi, kdo gre z vami.
3: Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.

0: Aktual Kum.
1: Društvo za razvoj podeželja LAS vas v nedeljo 4. oktobra od 10. vabi na nov dogodek. Jabolčno nedeljo pred gasilski dom v Zgornji Jablanici v Šmartnem pri Litiji. Ponudili vam bodo pestro ponudbo jabolčnih dobrot ter vam pripravili zanimivo kulinarično presenečenje. Na stojnicah se bodo predstavili lokalni ponudniki in rokodelci. Prijetno vzdušje ob domači glasbi boste dopolnila srečelov in otroški kotiček. Dogodek ponuja kulinarično razvajanje za vso družino. Vabljeni.
2: Ej, jaz bi ti pa tako enega ljubčka prilepil.
3: Joj, se si srčkan, ampak v G-Design BP delajo to vse en boljš.
4: G-Design BP. Nalepke in etikete po meri. Stenske, magnetne, talne, odsevne, označevalne, embalažne, personalizirane, nalepke za steklo in poslikave vozil.
3: G-Design-BP.si. Svet krajovne skupnosti Rudnik Hrastnik vabi v sredo 7. oktobra ob 17. uri v prostore Hočijeve galerije na zbor občanov. Beseda bo tekla o aktualnih temah, z veseljem pa bodo prisluhnili tudi pobudam in vprašanjem občanov. Po uradnem delu sledi še prijetno druženje. Pridite, krajovno skupnost ustvarjamo skupaj.
5: Spet ta gužva na cesti. Jaz moram bliže najti šiht.
6: Ja, naj zlakih se ustav. Eti zaposluje proizvodne delavce in vzdrževalce sodobnih proizvodnih linij in naprav. Če ti izmensko delo ni problem, se prijavi na 031-321-676 ali piši na kadri@eti.si.
7: Prvi časopis dneva. Svet 24.
8: Cene goriva. Kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje. V Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare. Prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah. Na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
7: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopis opisal in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Ja, žene so zakon, če ne pa moški malo spremenimo, pa so bolj vseeno.
1: To vam gre tudi kar dobro.
0: Ja, no, Maki je ledo ful dobro napisal za eno konca zaključek.
1: Napisal nam je, da ima rad tekočo lazanjo.
0: Prav ne, da ni prepečena. Ne?
1: Ja, medtem ko hčerkica pa fejst zapečeno. Mm-hmm. In enkrat sem se izdal tako, da moja kuha dva kosila.
0: To je prav, odkrat nima ta skrivnosti, ali
1: ne.
0: Kaj? O, ti ima boga žena na... A, Maki, dej enkrat pa ti zdaj nared, dva kosila, je prav. Da ima dve kosili.
1: A ne, tako, hočeš nekaj, a veš, izdaš eno skrivnost in zdaj še na njo padel dvojno.
0: Ja, po mojem Maki res ne zna narediti lazanje.
1: No. Ne vemo, če ne probamo odkud. Papirniški trg.
0: Ja, no, sej, što pa tok imaš, z česa se že reče želodec?
1: Z rostfraj.
0: Bravo.
1: Seveda.
0: Ja. Če ga ima, pol je jasno.
1: V tem trenutku
0: lahko prinese žani, no?
1: Absolutno. V tem trenutku 21 stopin v Kranju in v Črnomlju, 22 Novo mesto Ljubljana, 23 Ptuj in Maribor, 24 Trbovlje, 25 Slovenska obala in 27 Murska Sobota. Po večini jasno vreme, tudi po noči, pa zjutraj, ko bomo imeli še mogoče malo bolj sveže temperature od 5 do 9, čez dan pa še enkrat več od 18 do 22, na obali vse do 25 in takšno stanje ponavljamo vse vsaj do nedelje.
2: Kupi Cabrio, pri nas je vedno sonce.
3: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Previdno, pokvarjen kombi stoji na počasnem pasu, seveda govorim o okvarjenem kombiju, ne zdaj pokvarjenem, ker žal vse okrog sebe, ampak ja, na primorski avtocesti proti Kopru ovira promet med Vrhniko in Logatcem. Nesreča na ljubljanski zahodni obvoznici, proti Kozarjem na ovozu Brdo nastavi zastoj vse do Koses in tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici imamo zastoj od Bizovika proti Štajerski avtocesti, potem pa ne par radarjev v Sivem Kediju na cesti Celje Laško tik pred Laškim, radarjev Šentjanžu smer Ljubno ob Savini in tudi od Cvetkovcih na koncu naselja v smeri Ormoža, v Belem Kediju je v Zgornji Vižingi in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Intercal Slovenija odpira svoja vrata. V četrtek 1. oktobra med 15. in 18. uro vabljeni v Zagorje ob Savi na dan odprtih vrat in dan apnarjev. Ogled proizvodnje, glasba, hrana, pijača in otroška animacija. Vabljeni v Intercal.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Aktual.
3: Vedno in vse povsod.
2: Narejen za moja ušesa.

0: To je aktualo v Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi...
1: Nova hiša? Zdaj je pravi trenutek. Stella House na sejmu Most Celje. Tipske hiše že od 115 tisoč evrov plus 10 tisoč evrov bonusa za opremo.
2: Ja, upam, da ga vidite, ker sonce vas vidi.
3: Vedno znova. Danes po noči bo večinoma jasno, zjutraj pa po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature med 5 in 9 na obali okoli 12, čez dan pa od 18 do 22, na obali do 25.
4: Ja,
3: ja.
4: Jaz
2: ne morem brez ventilatorja prebrati. Ok, pa pojmo. Res imamo en kup nesreč na cestah.
1: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
5: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
2: No in kot rečeno, res je pestro na cestah. Previdna okvara kombija stoji pa na počasnem pasu primorske avtoceste proti Kopru med Vrhniko in Logatcem. Nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjem na uvozu Brdo. Nazdaj pa tudi zastoj do Koses na ta račun. Še ena nesreča je oviran promet na cesti Dragomer-Log pri Brezovici pri zdravstvenem domu. In še ena nesreča ovira pa promet v Ljubljani na Dunajski cesti pri Ruskem carju. In še zastoj je na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika. V tem primeru proti štajerski avtocesti previdno, ker se zastoj vleče vse do Šentjakoba. Pasiv, ked je en radar skriven na cesti Celje Laško tik pred Laškim, v Šentjanžu v smeri Ljubnega ob Savinji je tudi radar, v Cvetkovcih na koncu naselja v smeri Ormoža, pa v Belem kedi v zgornji Vižingi in ne pozaba, če se boste vozili kaj okrog Šenčurja, Cerkelj, Predvora in okoliških krajev. Previdno, Evropsko prvenstvo v cestnem prometu vse do 9. oktobra terja kar kakšno zaporo na cestah. Cestnem kolesarstvu, seveda.
5: Novo na aktualu.

0: Novice na Radiu Aktual Kum.
1: Slovenija ostaja 35. na lestvici najbolj inovativnih držav. Ministrstvo s predlogom novele zakona ureja prevoze z uporabo aplikacije. Vreme, popoldne bo večinoma jasno. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Slovenija je na lestvici najbolj inovativnih držav letos ohranila 35. mesto izmed 139 držav. Ponovno je najbolje ocenjena na področju infrastrukture, najslabše pa na področju razvitosti domačega trga. Na vrhu lestvice ostaja Švica, sledita je Švedska in ZDA, so sporočili iz Urada za intelektualno lastnino. Infrastrukturno ministrstvo je v javno razpravo poslalo predlog novele zakona o prevozih v cestnem prometu, ki omogoča nove vrste prevoza potnikov. Po predlogu sprememb bi lahko prevozniki v prihodnje izbirali med taksimetrom in elektronsko aplikacijo, s čimer tako taksimetri ne bi bili več obvezni. Takšen model uporabljajo platforme, kot je Uber. EU namerava leta 2030 vzpostaviti evropski okvir za nemoteno in varno komuniciranje med pripadniki nujnih služb, kot so gasilci, reševalci in policisti iz različnih držav članic. Je danes o predstavitvi pravne podlage za ta okvir povedala pristojna podpredsednica Evropske komisije Hena Virkunen. Pred vzpostavitvijo okvira bosta morala danes predstavljeni predlog pravne podlage potrditi Svet EU in Evropski parlament. Slovensko gimnastično vrsto od 17. do 25. oktobra čaka zadnje dejanje sezone. V Rotterdamu se bo na svetovnem prvenstvu predstavila sedemčlanska ekipa, ki največ pričakuje od telovalcev Anžeta Hribarja in Gregorja Rakoviča. Prvo ime ženske vrste bo Lucija Hribar, medtem ko se je Teja Belak po kolajni na sredozemskih igrah odločila končati sezono. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, nekaj več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
2: Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 25 stopinj. Jutri bo precej jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem do 12, najvišje dnevne od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. V petek in soboto bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Zjutraj bo ponekod po nižinah megla.
0: Vremensko napoved omogoča. Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
3: Peugeot Autoceleja Celje.

0: Pokaži jezik. Spoznavamo lepote slovenskega jezika.
1: Ali rečete, da je zunaj megla, megla, megla ali megla? Poslušalka Sandra nam prijazno piše, da je o določenih pravilih dobro večkrat kaj povedati. Omenila je tudi besedo, katere pomen slovar slovenskega knjižnega jezika opiše tako. V ozračju nizko nad zemljo zgoščeni vodni hlapi, ki povzročajo slabo vidljivost. Je to megla, megla, megla ali megla? V pravilnem izgovoru omenjene besede zagotovo naletimo na polglasnik. To je samostalnik, izgovorjen z jezikom v nevtralnem položaju. E. Po pravilih pa besedo naglasimo ali na osnovi ali končnici. Megla ali megla? Ponovimo. Besedo megla ali megla naglasimo ali na osnovi ali končnici, v zbornem jeziku jo izgovarjamo s polglasnikom v korenu, torej megla ali megla.
0: Pokaži jezik, pripravlja Anita Guštej.

0: Actual cum.
1: PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. PVC Okna Promont Team. Nici 3-1, 2-3, nici 7-6-6.
2: Vroči popusti u Far Trade-u.
3: Kar 30% popust na radijatorje Corrado.
2: 20% popust na radijatorske ventile in termostatske glave Danfoss in Far.
3: Keramične ploščice AP in cifre 20% ceneje.
2: Kopalniško pohištvo in tuš kabine Aqua Estil po ugodnih cenah.
3: Dobri mojstri, že vedo.
2: Far Trade Trbovlje.
4: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom, živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba, biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes.
5: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
6: Danes bo večinoma jasno, nekoliko več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja temperatura bo 5 stopinj, najvišja temperatura bo 22 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na cesti Muta-Radlje ob Dravi v Podlipju in na avtocestnem priključku. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Extra na Kumu.
1: Živjo ekstra, par skrivnosti imam za mnejih naprej povedat. Adam Sandler ne čuti več potrebe, da bi ugajal drugim. Izak Palma je hvaležen, da lahko njegova otroka odraščata v Sloveniji. Miran Rudan o tem, da se nikoli zares ni zavedal, da ga pozna vsa Slovenija. No, Angelina Jolie pa prodaja vilo za 25 milijonov in zapušča Los Angeles.

0: Ekstra na Kumu.
1: Adam Sandler svojega 60. rojstnega dne ne doživlja kot težavo. Pravno nasprotno, pravi, da mu je všeč, kako malo ga danes skrbi, kaj si mislijo drugi. Igralec in komik je 9. septembra praznoval 60. in povedal, da ga z leti mnenja drugih vse manj skrbijo in da se je naučil živeti precej mirneje. Pravi, da je to osvobojajoče, saj mu ni treba biti zvest ničemor drugemu kot svojemu videzu, mislim in načinu življenja. Potreba potem, da bi naredil vtis na druge, se je zmanjšala, nadomestilo pa jo je prijetnejše življenje, osredotočeno na tisto, kar mu res prinaša zadovoljstvo.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Izak Palma je svojo ženo Patricijo letos praznoval 10. obletnico zakona, v njem pa ste se razveselila hčerke Izabele in sina Noela. Danes je Izak hvaležen predvsem za to, da lahko njegova otroka odraščata v Sloveniji, ob tem pa si želi, da bi dobro poznala tudi svoje argentinske korenine. Hčerka Izabela in sin Noel zato odraščata v dveh jezikih in dveh kulturah. Doma poleg slovenščine govorijo tudi španski jezik.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Miran Rudan je eden tistih glasov, ki jih prepoznamo po nekaj tonih. Od randevuja, pop dizajna, indizajna, številnih drugih glasbenih sodelovanj do nepozabnega glasbenega poglavja, ki sta ga skupaj z njim odprla Dejan on the Mic in ekipa DJ Time. Rudanove pesmi so postale del spominov in prave himne za več generacij. Nekatere danes zvenijo še glasneje kot nekoč. Misli pa, da se nikoli ni zares zavedal, da ga pozna vsa Slovenija. Ker ko si mlad, samo delaš, poješ in uživaš v tem, kar počneš, šele kasneje pa dojameš, kako velik pečat so postile določene pesmi.

0: To je Ekstra na Kumu.
1: Angelina Jolie stopa v novo življenjsko obdobje. Ker so njeni najmlajši otroci postali polnoletni, si 51-letna igralka želi več svobode, potovanj in časa zunaj Združenih držav Amerike. Kot kaže, se za zdaj ne želi vezati na en sam dom, temveč razmišlja o nekoliko bolj nomadskem načinu življenja. V prihodnje bi rada več potovala, raziskovala različne države in se daljša obdobja ustavila tudi tam, kjer jo bodo pritegnili ljudje, delo ali projekti.

0: Deblo ekstra na Kumu. Radio Aktual Kum.
1: Pazi, pazi, pazi!
2: Kaj boš pa zdaj?
3: Ma je rebež avto, je reb zrihtal vse.
4: Cenitev škode na avto za vse zavarovalnice, kleparska in ličarska popravila, popravila in menjava stekel in nadomestna vozila.
5: Velika outlet razprodaja v Danku Hancelje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Danku Hancelje, Teharska cesta 4. Pridite, preden zmanjka.
6: V reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Marković, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Danes bo večinoma jasno, nekoliko več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja temperatura bo 5 stopinj, najvišja temperatura bo 22 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na Primožu pri Sevnici ter na cesti Mutaradje ob Dravi v Podlipju na avtobusna postaja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Elektro Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Trbovlje nadzorništvo Hrastnik sporoča, da bodo zaradi del na distribucijskem omrežju napravah v petek 2. oktobra od 8. do 14. ure prekinili dobavo električne energije na območju transformatorske postaje Slatno, izvod 2 Marno.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Prva ponovitev.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktualku.
2: Lepo pozdravljeni, danes smo z vami Romana Beraus, Rok Zupan in Lucija Cestnik.
1: Kum 24. Danes boste slišali.
2: V Trbovljah in Hrastniku začeli z ogrevalno sezono. Zapora mostu čez Savo v Zagorju naj bi bila podaljšana. Vreme še naprej sončno in do 20 stopinj Celzija. Ogrevalna sezona se za uporabnike daljinskega ogrevanja začne dan potem, ko je temperatura ob 21. uri 3 dni zapored nižja od 12 stopinj Celzija. Ker so bili ti pogoji izpolnjeni, so v Trbovljah ogrevanje vključili že včeraj, v Hrastniku pa danes. Ob začetku ogrevalne sezone pa poglejmo še, koliko bo uporabnike stalo ogrevanje. Pri Komunali Trbovlje cena megavatne ure toplote za ogrevanje prostorov znaša 119,95 € z davkom. V Hrastniku, kjer za daljinsko ogrevanje skrbi Petrol, variabilni del cene po ceniku veljavnem od 1. septembra letos znaša 133,55 € z davkom za megavatno uro. V Zagorju ogrevanja še niso vključili, radiatorji pa naj bi bili predvidoma topli prihodnji teden. Vozniki bodo na odprtje ceste čez Savski most v Zagorju očitno morali počakati še nekoliko dlje. Rok se je z konca avgusta najprej premaknil na 20. september, nato na konec septembra, zdaj pa naj bi zapora trajala do 6. oktobra. Zakaj se rok znova podaljšuje, smo vprašali pristojne Direkcijo Republike Slovenije, ki pa nam do trenutka zaključka redakcije odgovora niso posredovali. Povedali so le, da naj bi danes zaradi omenjene teme sklicali sestanek. Most je zaprt sicer zaradi gradnje krožišča in obnove mostne konstrukcije. Obvoz za osebna vozila še naprej poteka skozi Bevško, Trbovlje in Šklendrovec, tovorni promet pa je preusmerjen na Štajersko avtocesto. Zaradi zapore velja tudi začasni vozni red Nomagovih avtobusov med Podkumom in Zagorjem, ter med Zagorjem in Litijo. Potniki ga lahko preverijo na spletni strani Nomaga in občine Zagorje ob Savi. Projekt Zmigaj se do vadbe, ki je v prvi sezoni skoraj 1900 odraslim po vsej Sloveniji pomagal narediti pogumen korak proti bolj aktivnemu življenjskemu slogu, vstopa v drugo sezono z razširjeno mrežo izvajalcev in še več možnostmi za vključevanje v brezplačno strokovno vodeno vadbo. Projekt temelji na brezplačnih strokovno vodenih 60-urnih športno-rekreativnih programih, ki se izvajajo v vseh 12 statističnih regijah Slovenije. Prijave na vadbene programe so se odprle 1. septembra, nekaj vadb je še na voljo, v Zasavski regiji so že zapolnjeni programi rekreativno plavanje odraslih in vodeno rekreativno plavanje, oba se izvajata v Hrastniškem bazenu ter skavča v akcijo. Postopno do aktivnega življenjskega sloga, ki poteka v Trbovljah, za program Vadba borilnih veščin za seniorje, izvajati se bo začel te dni v Zagorski Vaškavi, je čakalna vrsta, za program z gibanjem do samozavesti notranjega ravnovesja, samoobrambne tehnike, poteka v Litiji, pa je prostih mest še dovolj.
1: 24. Vreme.
2: Preverimo še, kakšno vreme nas čaka. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne večinoma jasno, namerili pa bomo okoli 20 stopinj Celzija. Tudi jutri bo precej jasno, zjutraj bo lahko megleno, čez dan bomo prav tako namerili okoli 20 stopinj Celzija. Podobno vreme bo tudi v petek in soboto.
1: Kum 24. Lokalno na Radiu Aktualku. Vsak delovnik ob eni.
0: Prva ponovitev.
3: Vremensko napoved omogoča.
4: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 € in Peugeot 2008 za 17.900 €.
5: Peugeot Autocelleja Celje.
6: Narejen za vaša ušesa.
1: Radio Aktual.com.

Danes bo večinoma jasno, nekoliko več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja temperatura bo 5 stopinj, najvišja temperatura bo 22 stopinj. Meritve hitrosti se izvajajo na Primožu pri Sevnici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: prva ponovitev.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Lepo pozdravljeni, preverimo, kam nas popelje kultura. Prvi postanek kulture v Zasavju, kaj kdo počne, kaj se dogaja, kje se dobimo. Podelili nagradi za prepoznavnost slovenske muzejske dediščine. Sarajevo safari prejel nagrado za najboljši dokumentarec. Več v nadaljevanju, gremo počasi od Zasavja ven v svet. V Zagorju ob Savi so se z odkritjem spominske plošče v soboto poklonili lani preminulemu multidisciplinarnemu umetniku Marku A. Kovačiču. Na prireditvi so obudili tudi zgodbo totema, ki ga je izdelal Kovačič leta 2023 iz debla, ki ga je naplavilo na brežino Save. V njem je prepoznal jesetra, a ga je tok reke odnesel, ohranil pa se je posnetek iz iskalne akcije. Kasneje reka naplavila novo deblo, iz katerega je Kovačič izdelal nov totem, preplet dveh živali povezan z naravo, staroverstvom in runami. Totem, ki je bil hkrati njegovo zadnje umetniško delo, so razkrili leta 2024 ob 20-letnici društva Savski gusari, ki je pripravilo tudi sobotno prireditev. V svojem več kot 40-letnem umetniškem delovanju je Kovačič ustvarjal na področju filma, performansa, instalacije in glasbe. Po izobrazbi je bil kipar, diplomiral je na Ljubljanski likovni akademiji.

0: Dostojstva do spokoja sem razdal, kar sem imel.
1: Poslušate oddajo Kumtura.
2: Kiparska razstava Stojan Batič 100 let bo zdaj na ogled tudi v Kranju. Otvoritev bo v četrtek 1. oktobra ob 18. v galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj. Razstava, ki je pripravljena sodelovanju z Zasavskim muzejem Trbovlje, predstavlja pregled ustvarjanja enega najpomembnejših slovenskih kiparjev druge polovice 20. stoletja. Trboveljsko postavitev bodo v Kranju dopolnili z risbami in malo plastiko iz več Batičevih ciklov. Umetnikovo delo bosta predstavila Katarina Rus-Krušelj iz Zasavskega muzeja Trbovlje in Marko Arneš iz galerije Prešernovih nagrajencev Kranj. V galeriji Gradu Bogenšperk bo to sredo ob 18. otvoritev likovne razstave diplomiranega slikarja Milana Razborška. Razstava z naslovom Vitamundi predstavlja izseki življenja sveta skozi oči predstavnika svoje zaenkrat še živeče generacije. Razboršek je strokovni sodelavec galerije Medija v Zagorju ob Savi, hkrati pa je tudi umetniški vodja slikarske kolonije iz Lake Zagorje, najstarejše kolonije v tem delu Evrope. Sodeloval je na številnih skupinskih razstavah, več kot 20-krat pa se je predstavil tudi samostojno.

Ideja o predstavitvi zaključne naloge hrastničanke Nike Jeraj, ki je diplomski študij flavte zaključila v Lincu, je prerasla v festival Mirodarji. Ta bo v nedeljo 4. oktobra od 16. dalje in na njem bodo sodelovali tudi Primož Frajle, ki bo predstavil avtorski knjigi Zgodbe knapovske godbe, 160 let rodarske godbe Hrastnik ter drobec samega sebe. Igral bo ansambl Mladi zasavci, direktor Zasavskega muzeja Trbovlje Bogdan Šteh pa bo govoril o zasavski industriji med paradnim konjem in dediščino regije. Včeraj ponos, danes zanos. Dogajanje se bo selilo od začetka pri Muralu do Kompreshausa in zaključka z glasbeno igrano predstavo o ljubezni, premogu in minljivosti pred Mlakarjevim stanovanjem v Hrastniku. Nika Jeraj se je rodarske dediščine lotila malo drugače, se predstava skozi oči gospodinje Rozi, prikazuje življenje v kolonijah, hkrati pa služi tudi kot spomin na nesrečo leta 2001 in poklon vsem rodarjem in njihovim družinam. Slovenski nacionalni odbor Mednarodnega muzejskega sveta ICOM Slovenija je prejšnji teden Dolenjskemu muzeju Novo mesto podelil nagradi za prepoznavnost slovenske muzejske dediščine. Prejeli so jo Muzej za arhitekturo in oblikovanje za mednarodno prepoznavne projekte in Narodni muzej Slovenije ter Narodna galerija za projekt Barok v Sloveniji. Že 14. podelitev nagrad je potekala v okviru 5. mednarodnega kongresa muzealcev. Ob podelitve je šla tudi priložnostna knjižica, ki ponuja pregled vseh kandidatov, nagrajencev in njihovih del. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem. Dokumentarni film Sarajevo safari Mirana Zupaniča je na filmskem festivalu Storia Paralele, ki je sredi septembra potekal v italijanski Bazilikati, prejel nagrado Kineja za najboljši dokumentarni film. Film dobiva nova občinstva ter odpira prostor za razmislek o eni najbolj pretresljivih in dolgo zamolčanih zgodb obleganja Sarajeva. Sarajevo safari raziskuje pričevanja o tako imenovanih vikend ostrostrelcih, to je premožnih tujcih, ki naj bi med obleganjem Sarajeva v letih 1992 do 1996 plačevali za možnost streljanja na prebivalce mesta.

0: Poslušate oddajo Kumtura.
1: V Postojni se je v soboto sklenil festival gledaliških skupin 64. Linhartovo srečanje, ki velja za najpomembnejši festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu. V tekmovalnem programu se je zvrstilo 7 predstav, ki jih je ocenjevala 3-članska strokovna žirija, pisateljica Desa Muk, igralka Alida Bevk ter igralec, režiser in gledališki pedagog Aleš Krajnc. Matička za najboljšo predstavo je prejela predstava Pionir novega sveta gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Matička za žensko vlogo je prejela Lejla Ibrahimovič za vlogo Charlotte v predstavi Skrivni strahovi gledališča Zarja Celje, matička za najboljšo moško vlogo pa Gašper Stojt za vlogo Toneta Čufarja v predstavi Pionir novega sveta. Preverili smo domače kulturne novice, zdaj pa preglejmo še kulturno dogajanje na tujem.

0: Poslušate oddajo Kultura.
1: V Frankfurtskem muzeju Štedl so razstavo posvetili liku Marije Magdalene, ki je že stoletja ena najbolj večplastnih ženskih osebnosti v svetopisemskem izročilu in umetnostni zgodovini, so zapisali v muzeju. Na razstavi z naslovom Marija Magdalena, greši, moli, ljubi, ki je nastala v sodelovanju muzeja Štedl in zbirke skulptur Libihaus, je Marija Magdalena predstavljena ne le kot projekcijsko platno za kulturne in verske ideje, temveč tudi kot samostojna osebnost, skozi katero se razkrivajo različni pogledi na telo, vero in družbene vloge. Razstavljena dela časovno segajo od srednjega veka do danes. Približno 100 slik, kipov in grafik je na ogled do 17. januarja naslednje leto. Prispeli smo do konca našega kulturnega druženja. Mozaik hrane za dušo spet zložimo skupaj čez teden dni.

0: Poslušali ste oddajo Kultura. Kultura, ki povezuje.
1: Prva ponovitev.
2: Radio Aktual Kum.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
4: Cene goriva, kaj bi liberalizacija cen goriva prinesla voznikom? Cenejše parkiranje, v Ljubljani znižali ceno nočnega parkiranja. Prevare, prejela obvestilo o paketu z odkupnino skoraj 30 tisoč evrov. Današnja priloga je Človek v križankah, na svet24.si pa so vam vedno na voljo sveže novice.
3: Časopis Svet 24, že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
5: Danes bo večinoma jasno, nekoliko več oblačnosti bo predvsem na severozahodu države. Najvišja temperatura bo 23 stopinj. Jutri bo precej jasno, najnižja temperatura bo 5 stopinj, najvišja temperatura bo 22 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Poskrbite za svojega jeklenega konička, kot je treba.
1: V Skiro Pneumatik Centru Prebold vam po ugodni ceni zamenjajo olje, filtre, zavorne ploščice, dele podvozja, jermene in vse, kar vaš jekleni konjiček potrebuje. Skiro Pneumatik Center Prebold.

0: Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Poslanske skupine koalicije so se izrekle proti predlogu Svobode, da bi s podobnim zakonom začasno znižali marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizel in kurilno olje. Opozicija meni, da bi morali trgovci prispevati k ublažitvi dviga cen. Koalicija opozarja, da je treba zagotavljati oskrbo. Medletna inflacija je septembra po podatkih statističnega urada pospešila na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%. Spodbujale so jo predvsem više cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z avgustom pa so bile cene življenjskih potrebščin nižje za 0,1%. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja proti Severni Makedoniji slavili z 2:0. 2 minuti čez 8, dober večer. Noč, ki je pred nami, bo jasna in mirna. Jutranje temperature pa od 5 do 9 stopinj na obali za dobro jutro 12. Jutrišnji četrtek bo sončen s temperaturami do 25 stopinj.
0: Ko narava pokaže svojo moč, štejejo sistemi, ki delujejo. Celovite rešitve za vodovodno, kanalizacijsko in energetsko infrastrukturo.
2: Zagožen. Skupaj v prihodnost. Že 50 let.
1: Pa še lep pozdrav in pa skok na slovenske ceste. Žival na cestišču ovira promet na pomurski avtocesti med razcepom Dolga Vas in Lendavo proti Madžarski. Ter na cesti Pesnica hoče oviran promet med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor Center. Prometna nesreča v Šoštanju še vedno ovira promet in sicer zaprt je odsek Žerjav Polena. Srečno in varno voščim na vaši poti, če vas še karkoli zmoti, 080 13 02.

0: Super večer
1: na Aktuálu.
0: Uživo Nuša Cerar.
2: Hej, hoj, aktualovci, ura je 8 in danes je en prav poseben dan. Danes namreč praznujejo, poslušajte to, žvečilni gumi. Ja, v glavnem, tudi oni imajo svoj dan in to je današnji dan, 30. september. In če ste danes že prežvečili kakšnega, ste pravzaprav praznovali čisto po pravilih. Mim grede, ljudje so nekaj podobnega žvečilnemu gumiju žvečali že pred približno 5000 leti. Tako da dobrodošli v 8000 let stari tradiciji življenja. Kakšno žvečilni gumi jih rečemo še kasneje. Zdaj pa gre aktual naprej z dobro glasbo.
3: Moja mala sladka skrivnost.
0: Aktual.

0: Aktual kum. V Reporterju o lokalnih šerifih iz mestnih občin, ki so pa več mandatov priklenjeni na županski stol. Bosta Donald Trump in Melania res obiskala Slovenijo? Janja Klasinc v intervjuju o bližnjih srečanjih z Mireno Markovič, razvpito ženo Slobodana Miloševiča. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: V družbi prelestnih poslušalk.
2: Skupaj.
1: Doma iz najlepših krajev.
2: Aktualno.

0: Na aktualu 20 čez 20, dober večer. Ena zanimivost za vse tiste, ki imate danes nekaj v ustih, mislila sem žilni gumi, glede na to, da danes na 30. septembra praznujemo dan žilnih gumijev. V glavnem, katera država je bila rekorderka v porabi le-teh na prebivalca? To je Andora, tista mehna državica med Francijo in Španijo. No, po podatkih Guinnessovih rekordov so tam leta 2000 v povprečju porabili kar 900 gramov žvečilnega na prebivalca. 900 gramov, torej skoraj en kilogram. Wow. V glavnem, očitno imajo v Andori kakšno posebno ljubezen do žvečenja. Tako da, če smo danes požvečali enega, dva, smo še kar daleč od tega andorskega standarda. Ampak, kdo smo mi, da bi sodili? Ne dela vsak, kakor mu paše. Samo, da žvečilno ne mečete po tleh. Ah, to pa ne. V glavnem, dan žvečilni gumijo je tukaj. In mi v nadaljevanju rečemo še kakšno, ampak najprej. Oliver Dragojevič, dobar večer.
1: Dolazim, da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

Elena Blagne, Let in Soul. Dobar večer, Murska Sobota 16 stopinj, v Trbovljah 13, v Kranju 12 in na Ptuju 14. Po noči bo jasno, zjutraj deležni, nekaj megle po nižinah in kotlinah, ampak brez skrbi. Se bo razkradila, razkrojila, potem pa nas pozdravi toplo jesensko sonce. Zjutraj od 5 do 9 stopinj, na obali do 12, čez dan od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj. Tudi v drugem koncu tega tedna, torej tako kot petek, sobota, pa tudi potem za vikend, sončno z nekaj oblačnosti, nekaj megle po nižinah v dopoldanskem času. Pozdrav še na slovenske ceste. Predmet na vozišču na primorski avtocesti ovira promet med razcepom Gabrk in počivališčem Risnik proti Kopru. Srečno in varno voščim do cilja. Če opaste še kakšno nezgodo, prometno, radarsko kontrolo, kakorkoli že, tukaj smo na brezplačni. Dejte nas poklicati, dejte nam povedati, da mi o tem obvestimo še ostale. 0 80 13 0 2.

Zdaj pa slišimo zaželeno robo, bom tako rekla. Prvi smo bili, katere je prišel obiskat, in to je Jakov. To čast smo imeli, da nas je eno leto nazaj že obiskal na aktualu in upam, da se kmalo kaj oglasi. Ne čas spavati. Dobro večer.

0: Nataša, sem še vedno v vaši družbi. 30. september danes na koledarju in danes je dan žilnih gumijev. In kar nekaj besed smo že v tele uri namenili ravno njim. No, pa še ena dobra novica za vse ljubitelje žilnih. Žilni brez sladkorja je lahko celo koristen za naše zobe. Zdaj, ko žvečimo, se izloča več sline, ta pa pomaga neutralizirati kisline v ustih. Seveda, če govorimo o žvečilnih gumijih brez sladkorja. No, tisti sladkorjem je za zobe precej manj prijazen, ampak če si kdaj po kosilu ne moramo umiti zob, je žvečilni brez sladkorja lahko čist dobra prva pomoč. Zdaj, zobna ščetka, zobna pasta, zobna nitka še vedno ostajajo kralji in kraljice, ampak evo, če nam pa kdaj ne uspe, pa se lahko na ta način tudi rešimo neprijetnega zadaha. No, mene pa na tej točki zanima, kako vi pravite žvečilnemu gumiju? Jaz mu pravim žvečk. Žvečk, ok? Kako mu pravite vi? Verjamem, da smo po celotni Sloveniji imamo vsako narečje, vsako obrobje, območje, ima nek svoje ime za to. In se mi zdi, da velikrat, ko sem kam prišla in sem vprašala, a imaš kakšen žvečk? Nekdo tako malo čudem pogledu, kaj ta zdaj hoče? Gledam, tako da me zanima, kako vi pravite žvečilnemu gumiju? Nič 4-1, 30, 40, 50, pokličite me ali pa napište SMS.
1: Radio Aktual Kum.
2: Velika outlet razprodaja v Dan kuhan Celje. Gospodinski aparati in kopalniška oprema po cenah, ki jih ne gre zamuditi. Vrhunski popusti samo do razprodaje zalog. Dan kuhan Celje, Teharska cesta 4. Pridite preden zmanjka.
1: Aktual.
3: Vedno in vse povsod.
1: Narejen za moja ušesa.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, če si za paket svežih novic. Policisti so v torek na območju občine Škofja Loka obravnavali interventni dogodek, saj naj bi moški z ostrim predmetom ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru. Moški je napadel tudi policiste, ker njihovih opozoril ni upošteval, so uporabili tudi strelno orožje, pri čemer je bil moški hudo poškodovan, so sporočili z policijske uprave Kranj. Po protestih dijakov in blokadah srednjih šol, ki so se v zadnjih tednih razširili po vsej državi, so v torek v Franciji pridržali več kot 400 ljudi, večino mladoletnih, je sporočil notranji minister. Večino so prijeli zaradi suma vandalizma ali napadov na pripadnike varnostnih sil. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice Kavškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Obsodilo jih je od 5 do 15 let zapora, za 14 obsojenih je tako izreklo skupaj 108 let zapora. Prisodilo jim je tudi stranske denarne kazni. Noč, ki je pred nami, bo mirna in jasna. Zjutraj živo srebro pokaže od 5 do 9 stopinj na obali, že za dobro jutro 12. No, čez dan pa sončno, jasno, nekaj megle v dopoldanskem času, temperature pa tako kot danes, od 18 pa vse tja do prijetnih 25 se ogreje. Tudi jutri. Lep dober večer voščim na slovenske ceste. Predmeti na vozišču ovirajo promet na primorski avtocesti in sicer med razcepom Gabrk in počivališčem Risnik proti Kopru. Na mariborski vzhodni obvoznici pa je oviran promet med razcepom Slivnica in Rogozo iz smeri Ljubljane proti Dragočovi. Na dolenjski avtocesti bo vse do 5. oktobra, torej podaljšana popolna zapora priključka Ivančna Gorica proti Ljubljani zaradi del. To je pa to, če bi vi še karkoli dodali, dobrodošli na 0800 13 02. Srečno in varno do cilja!

0: največ šteje, ko imamo vse na enem mestu. Zato pri NLB pokrijemo vse družinske finance. Pokrijemo pa tudi prve korake v prihodnost. Zato vsem letos rojenim otrokom podarimo 100 evrov za naložbo v NLB sklade. Več na nlb.si. To je tržno sporočilo. NLB.
1: Uživaj! Vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa Nuša Cerar!
3: 3 minute čez 9, hej, koj, aktualovci. Danes je svetovni dan žičilnih gumijev in vprašala sem vas, kako jim rečete vi. Jaz, oziroma mi na Gorenjskem rečemo žvečk. Oglasila pa se mi je Marija iz Ptuja. Marija, lep pozdrav, hvala za sporočilo in je napisala takole. Dobar večer, Nuša. Pri nas jim rečemo ciguma. Ciguma, ciguma, ciguma. Upam, da sem prav naglasila. Lep pozdrav, Marija iz Ptuja. Marija, hvala lepa. Kako rečete pri vas? Imate kakšno ime? Se pravi, ciguma, žvečk, kaj še rečete? Nič 4, 1, 30, 40, 50.
2: Moja mala sladka skrivnost.

0: Ritual Kum.
1: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem Ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom, živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba, biti mrtev ni poceni. Deto Morilke, nekoč in danes. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Narejen za moja ušesa.
3: Narejen za moje srce.
2: Aktualno.

0: Aktualov namig za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v rubriki Namig za premik. Če že razmišljate kam v teh dneh na izlet ali ponovo doživetje, imam za vas tri ideje za premik. V Ljubljani bo jutri potekal tradicionalni koncert ob začetku študijskega leta. Med 16. in 21. uro bosta za glasbeni program poskrbeli skupini Dem in Smetnaki. Vstop je popolnoma prost. Vsem študentom želim lep skok v novo študijsko leto. Če vas bolj vleče na jesenski izlet, pa obiščite Park vojaške zgodovine v Pivki. Organizirane skupine se lahko z vodnikom sprehodite skozi bogato vojaško in tehniško zbirko, pokukate v notranjost podmornice in policijskega čovna P-111 ter doživite zgodbe, povezane z našo novejšo zgodovino. Za skupine je potrebna predhodna rezervacija, več pa si lahko preberete na www.parkvojaskezgodovine.si. Za konec pa še v Cankarjev dom, kjer v Ljubljani poteka festival za tretje življenjsko obdobje. V četrtek ob 15. uri bo v Kosovelovi dvorani uradni začetek strokovnega programa z okroglo mizo in glasbenimi nastopi. Festival ponuja tudi bogat sejemski in kulturni program, vstop pa je brezplačen. Toliko za danes. Z vami sem bila Nuša Cerar. Do naslednjič.

0: 35 minut čez 21. Hej, hoj, aktualovci. Andreja nam je še pisala, kako se pri njih reče žvečilnemu gumiju in pravi zdravo, pri nas je žvakica. Lep pozdrav. Hvala, Andreja. Ok, zdaj pa od žvečilnih gumijev, ki danes praznujejo svoj dan na tegale 30. zadnjega septembra v tem mesecu, pa k trenutnim temperaturam. V Slovenjgradcu 15 stopinj, v Kranju 12, prav toliko tudi na Bledu, polnoletnih 18 na slovenski obali in pa 16 stopinj v Murski Soboti. Noč, ki je pred nami, bo jasna, zjutraj bo po nekaterih nižinah še nekaj megle, ki pa se bo razkrojila in nas povabila v čudovit jesenski sončen dan. Jutranje temperature od 5 do 12 stopinj, čez dan pa tako kot danes od 18 posetja do 25.
1: Kupi Cabria. Pri nas je vedno sonce.
2: V življenju prejmemo veliko nasvetov. Nekateri so boljši kot drugi. Pri Banki Inteza San Paolo vam pomagamo sprejeti premišljeno odločitev o potrošniškem kreditu. Izkoristite akcijsko ponudbo, ki velja za nove in obstoječe stranke. Pod določenimi pogoji do konca oktobra. Več na spletni strani. Banka Inteza San Paolo.
0: Lep pozdrav vsem tistim, ki šofirate. Predmet na vozišču ovira promet na primorski avtocesti med razcepom Gabrk in počivališčem Risnik proti Kopru. Če ste opazili še kakšno gnečo, nesrečo, prometno, policijsko-radarsko kontrolo, nič 8013, nič 2, dejte nam povedati, da mi povemo naprej. Hvala in srečno.

0: Uresničite svoje cilje z grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: slabih 20 minut pred 10. Dober večer.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Čas je, da še zadnjič pogledamo v glasbeni ring. Danes smo tako mal nostalgični. Na eni strani nekaj slovenskega, na eni strani nekaj hrvaškega. Ampak začnemo pri nas. V glavnem, ta pesem je šla leta 1993.

0: in ne mine žura, zabave, da jo ne bi slišali, da jo ne bi zapel. Pop Design so bili v času največje slave prepoznavnosti tako zelo priljubljeni, da so njihove podobe krasile celo šolske zvezke in torbe. No, imeli so pa v Sodražici davnega leta 1992 en tak koncert, na katerem se je zbralo približno 7500 ljudi. A se znate predstavljati? To je ful ljudi, to je ful ljudi. V glavnem, na drugi strani pa danes oni. Ti opet unavom plove, brodovi, a ti više za mene, ne brini. Boris Novković in Lado s tole pesmijo Bukovi umri sami. So leta 2005 zastopali Hrvaško tudi na Euroviziji v Kijevu. In z njo se uvrstili na odlično 11. mesto v finalnem izboru. Vprašanje pa je samo eno. Katera vas bolj vrne v preteklost? Skok na naš Facebook, Instagram in spletno stran.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Novice Svet 24.
1: V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je, da preverimo, kaj se dogaja doma in po svetu. Poslanske skupine koalicije so se izrekle proti predlogu Svobode, da bi s podobnim zakonom začasno znižali marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizel in kurilno olje. Opozicija meni, da bi morali trgovci prispevati k ublažitvi dviga cen. Koalicija opozarja, da je treba zagotavljati oskrbo. Medletna inflacija je septembra po podatkih statističnega urada pospešila na 3,3%, potem ko je bila avgusta 3%. Spodbujale so jo predvsem više cene v skupini stanovanja, voda, električna energija, plin in druga goriva. V primerjavi z avgustom pa so bile cene življenjskih potrebščin nižje za 0,1%. Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah igrala še drugo tekmo v Ligi narodov. Po sobotnem remiju Škoti z nič proti nič so izbranci Boštjana Cesarja proti Severni Makedoniji slavili z 2:0. Jutranje temperature bodo od 5 do 12 stopinj, čez dan od 18 pa vse tja do 25, najtopleje bo na obali, pred nami je še en lep jesenski topel dan.
0: Sklenite zavarovanje Zdravstvena polica in si zagotovite obravnavo pri vrhunskih izvajalcih zdravstvenih storitev. Varuh zdravja, Vzajemna.
1: Pa še skok na slovenske ceste. Predmetna vozišče ovira promet na primorski avtocesti med razcepom Gaborg in počivališčem Risnik proti Kopru. Srečno in varno voščim na vaši poti v družbi Aktuala.

Prva zrna grozdja, magazin in ura je odbila 10. Dober večer, družba, pa smo prišli do konca septembra, oziroma dve urci še imamo pred sabo. Pa nič za to, Taja Arlič, se bom tudi nocoj družila z vami, prestopili bomo v oktober, saj ne morem verjeti, oktober je tik pred vrati, ampak v tejle uri vas prepuščam v dobre roke, Toni Carterja, ki ima za vas pripravljeno oddajo Bizar Bazar.

0: Bazar.
1: Hallo le, cum vole Erwin Tršelič in Tony Carter. V bizarnih zapiskih danes greva naokoli. En sicer Velika Britanija, tam se neki jočejo, da bi radi nazaj iz Brexita v EU, ampak danes ne bova govorila o tem. Govorila bova o tem, da te lahko raztresajo posthumno, ne samo po materi zemljici, ampak tudi po ateku nebeku. Potem šla bova v Bangkok. Ne, zakaj meni tako zelo seksualno deluje ime tega mesta Bangkok? Ker imajo problem pri seksu. Kdo? On je Chuang, ona pa je... Nimam njenega imena. On ima 150 kil, ona pa 115 kil. Pa imate problem pri seksu. Nista človeka. Dalje. Greh je sneženi top. Se pravi, sneženi topovi so lahko greh. Je rekel katoliški teolog Michael Rosenberger za avstrijski radio ORF. Bova povedala, zakaj je snežni top greh in kaj bo Rosenberger proti temu naredil, ne? Da gegn. In še, a veste, kdo je Ronald Reagan? Erwin ve? Ja, Erwin ve. Ja, dobro. Veste vi? Verjetno, ker ste tudi že nekaj časa najboljš na svetu, ker Mularija dvomim, da zdaj trenutno posluša, ampak Mularija, vsaj najna sodelavka, ni vedela, kdo je realnega. Bodo pa zdaj to vedeli Pražani, to so prebivalci Prage, ker bojo tam postavili spomenik Ronaldu Reaganu. Pojasniva tudi, kdo je to. Če ostanete točno tu, ker prvič sva najboljša in drugič naju je škoda stran metati.

0: bazar.
1: Torej, ko dočakaš, to se moram zdaj malo pietetno obnašati, ko skleneš življenjski krog na tem planetu in se premakneš med zvezde, se lahko zdaj v Veliki Britaniji tja premakneš po ekspresni poti. Ker kremacija, to je že dolgo čist nekaj običajnega oziroma celo najpogosteje uporabljan način za shranitev pokojnika. Potem tudi noben več pretres ni, če pokojnega raztreseš na okolje. Sicer pri nas obstajajo posebna raztresišča, ni zdaj kar dovoljeno vzeti drago mamiko pa jo stres tam pod sosedovo lipo ali pa pod domačo, ne vem, hruško. V nekaterih državah, recimo v oranžnih državah Amerike, je tudi dovoljeno imeti zlato mamiko doma, nad televizijo recimo, ne, imaš žaro, pa noter počiva in potem kakšen maček to flikne dol, pa pride Juanita, ki je tam na šihtu na črno in posesa drago mamiko, ne, tudi to se dogaja. Ampak zdaj se pa dogaja tudi, da lahko v Veliki Britaniji, zdaj je to v modi, spravite svojega najdražjega, ki bo ostal z vami v spominih, direktno med zvezde po ekspresni poti, ja? Ker pripravijo ognjemet, ki raztrese pepel pokojnika na nočno nebo. Skratka, pa sploh ni sorazmerno draga stvar, da ti pripravijo raketo, oziroma tisto ognjemetno raketo, in jo razen z pulfrom, se pravi smudnikom, pa pogonskimi zadevami, pa kemikalijami, ki dajo barve, vsaka kemikalija da drugo barvo, še napolnijo s pepelom pokojnega. In potem pripravijo raketo, ki poleti v nebo, se tam raztrešči, naredi, ne vem, zvezdico, križek, palmo in tako naprej, tis kar ponovadna raketometih gledamo, oziroma ognjemetih in zraven še potem raztrese pepel pokojnika. Tako da direktor podjetja Heavens Above Fireworks, ki je organiziralo že zdaj do tega trenutka, ko to bereva, 46 takšnih pogrebov, cena za raketo, vse ostalo še pri zraven, ne vem, kvartet, kopoje, gozdiče, že zelen, pa ne vem, malo pogostitve, pa to, ja no, dvomim, ja, v redu, Ervin, imaš prav, dvomim, da tam kdo poje gozdiče že zelen, ampak raketa zraven, za raketo je treba doplačati med dva, preračunano v evre, med 2450 plus minus do 3400 evrov. Za raketo, eno, vse več jih ne rabiš, ker razen, če bi kdo mogoče rekel, dajte po 5 gramov mamike vsako raketo, pa naredimo, da menih 15-20 minut, ne, recimo, se da. Seveda, seveda, sej samo denar je problem, oziroma enim ni. Zdaj direktor podjetja Heavens Above Fireworks pravi, da želi tudi spodbuditi cerkvene oblasti k modernizaciji pogrebnih slovesnosti, ker po njegovem mnenju, navajam, imamo do smrti napačen pristop in čas je, da ga spremenimo. Konec navedka. Še eno inovacijo imajo pri tej firmi, namesto fotografije namestijo video posnetek pokojnika na krsto, v redu, monitor se napaja preko majhne solarne celice, v redu, in potem to krsto s tem monitorjem še naprej laufa, kar spustijo noter, tako da še nekaj časa to laufa, dokler ne zmanjka elektrike, ker solarna celica pod zemljo, kot kaže, ne dela, ne. Zdaj povedal je tudi direktor podjetja, da med temi 46 raztrosi po nebu, da je bilo kar nekaj takšnih, ko so imele barve lokalnih nogometnih klubov, se pravi pokojnik je bil navdušen nad fuzbalom in ker je potem, ne vem, tam bil navijač, kaj zem, Chelsea je to, Chelsea? Je to angliško, je, praviš, ali pa Liverpool, to vem, da je angliško, in se potem v njihovih barvah naredi raketa, ne? In potem John, dear John, gre ekspresno nebo in na koncu še se malo poklonijo lokalnemu ali pa globalnemu fuzbal klubu, recimo. To bi bilo zanimivo, če bi to pri nas imeli v totih koncih, pol bi videli same vijolične rakete, čuje. Ampak se je luškano pa fajn, ampak naslednjič ne bodite presenečeni, ker trendi, kot kaže, se vlečejo naokoli, če bo tudi v naših koncih prišla kakaj taka modna, pa bodo vsi gledali v nebo in namesto tistega klasičnega ob ognjemetu, ko vsi boste slišali ba.

0: Bazar.
1: Seks je problem. Če imaš preveč kil, ona pa premalo. Zdaj imate problem. Problem, ki ga rešuje cela država. Zaradi seksa. Iz Bangkoka prihaja informacija. Tam imajo problem z njim. On je Chuang Chuang, ki ima 150 kil, njegova partnerka pa samo 115 kilogramov. Boste rekli, kva sta to za na dva? Pande, ljudje, pande. Panda, 150 kilogramska Chuang Chuang in njegova ljubica, žena, prijateljica, kakorkoli, shujšana na 115 kilogramov, je nevarnost. Zdaj so rekli v živalskem vrtu na severu Tajske, da je velika nevarnost, da če se bo Chuang Chuang končno spravo k spolnemu odnosu, da bo zmečkal svojo partnerko, ker je pretežek. Zato se je vodstvo živalskega vrta odločilo skupaj s kitajskimi strokovnjaki, ker Kitajci so maheri za pande, da bo najprej mogel skušati. Ne? V dobro njegovega zakonskega življenja stroga dieta, se pravi, po moje bo zmanjšali kilažo tistih evkaliptusov, ali kaj že, ne, bambus, pardon, bambusa, evkaliptus je že revna druga žival, kaj že, Erwin? Koala, ja, koala, ne, ne, panda ima bambus prek. Se pravi, bojo zmanjšali malo ta bambus, kitajski strokovnjaki za pande bodo točno vrsto diete naredili in zdaj upajo, da se ne bo ta čuang čuang preveč razjezo, pa bo rekel, klinc, če ne bom jedel, ne bom tudi seksal. Ja, sej, če boš jedel, ne boš seksal, tako da boga žival v vsakem primeru bo moralo nekaj od sebe dati, tako ali pa drugač. Sicer pa samo znižanje telesne teže čvang-čvanga še ne zagotavlja bolj živahnega spolnega življenja. Kaj ti? Da se pa začne izobraževalni del bizarja. Pande so, kar se seksa tiče, precelene. Vse verjamemo, vse gledamo, tam sedi, pa žreti z bambus cel dan, pa gremo ali spat, potem je pa cajt spet za novo serijo bambusa. Kje še pa ima cajt za seks, mislite? Zdaj, kitajski strokovnjaki so pogruntali kar neke stvari, da pande spodbudijo k seksu, in sicer prikazovanje pornografskih filmov med pandami. Ne? Tam jim zavrtijo pornič, na katerem se dve pandi žgeta in potem zdaj, če Chuang Chuang gleda, kako to dela njegov kolega iz, ne vem, kitajske Wing Wing, pa mogoče si misli, pol bi pa jaz tudi probal, ne? Se pravi, pornografski filmi za pande. Dobro? Druga spodbuda k seksu so snežni topovi. Ja? Ki pričarajo naravno okolje v kitajskih gorah. Se pravi, prije snežni top, začne producirati sneg, pa se Chuang Chuang misli, a jo, če pa sneži, pa lahko gremo seksat. No, recimo, ne, tak je princip. Sicer, še zelo na hitro, tale diplomacija pand je takšna, da vse pande, čisto vse pande, kar jih ta svet ima, spadajo in so last Kitajske. Kitajska jih samo posoja. Če se Kitajska dobro zastopi, recimo, z Zimbabvejem, pa bo tja poslala dve pandi. Ko se pa skregajo, a pande nazaj. Prav tako so vsi pandi in mladiči, pandičice, ki se skotijo v živalskem vrtu izven Kitajske, last Kitajske države. In ponavadi pande dajo na leasing za enih 10 let. Pol pa, če se še fajn zastopimo, lahko podaljšamo ali pa pridejo druge pande, če se pa ne zastopimo, mrš pande nazaj. Tako da, ja, zdaj, če bo ta 10 kil shujšal, pa če bo snežilo, pa če bo pandji pornič gledal, bo vam mogoče kmalo poročala o srečnem pandjem naraščaju, ki je že vnaprej last Kitajske.

0: Bazar. Zdaj zelo zanimivo je. Prej smo govorili o snežnih topovih, ko bi pomagali pri pandijem seksu, ampak snežni topovi so greh. Ja, prihaja sezona in zelena pobočja tam, ko so v Avstriji, ko zelo skrbijo za to, da imajo kakšno snežno sezono, to je pa greh, veste. Greh je, je izjavil
1: katoliški teolog Mihael Rosenbjager za OEF.
0: Ja, greh, velik greh. Tale gospod Herr Rosenbjager je bil nedavno imenovan za ravnatelja zasebne katoliško-teološke univerze v Linzu in je dajal intervju in rekel, da kljub izjemam, kot so recimo velika smučarska tekmovanja, pa to, da recimo da tam hrib, na katerem se potem narod spušča gor pa dol, nosi zaslužek, pa od tega kren haufen ljudi fajn živi, ne? Ampak ja, sneženi topovi so pa greh. Pa so vprašali, pa zakaj tako mislite? In je rekel, ja, zato, ker bo Bog dal sneg. Rekli, ja, sam Bog je s tem snegom zadnje leta malo tak, ne? Ne, se točno ve, kaj dela. Sneženi topovi so velik greh in tako dalje. Pa so rekli, a ja, zaradi ogromne porabe energije? Ja, ne. A zato, ker mogoče kakšna topla greda? Ja, ne. Ja, kaj pa? Ja, kot sem rekel, je povedal, da bo Bog dal toliko snega, kot pač misli, da je prav. Torej, kot kaže, mislijo, da je prav tam zgoraj, da se poleti ljudje kopajo v višnjih pregretih jezerih, snega pač ne bo. Ne? Tako da Rosenbjager, ko ga skor noben ne bo poslušal, tako da dvomim, da bo letos na kakšenem smučišču pisalo zaradi greha, danes snega ni, dvomim, je rekel, da jemo malo premisliti o alternativah. In mu je potem novinarka med vrsticami povedala, jaz bi direktno, mu je rekla, da mogoče bo pa kdo premislil o alternativi, da bi tega Rosenberga sploh še kaj poslušal. Ne? Tako da, zdaj na koncu imam v glavi tisto legendarno Partličevo iz filma Moj ato socialistični kulak, ko je župnik, mislim, da je Anton Petjega špilal, rekel Poletu Bibiču, ko je špilal Maleka. Se spomnite tisto? Velik grešnik si, Molek.

0: Bizar bazar.
1: Spomenikov ni nikoli dovolj. In zdaj bojo v Pragi, ko je ogromno spomenikov tam, ker Praga je skoraj drugi Dunaj, včasih je bilo to eno pa ta isto, sta se zelo fajn zastopila, pa bila skoraj ista. Zdaj bodo postavili še en spomenik, ne? 40. ameriškemu predsedniku glavnega češkega mesta. Ne, 40. ameriškemu predsedniku v glavnem češkem mestu. To sem si pa bolj šloh prevedel. 40. predsednik je Ronald Reagan. Kdo je Ronald Reagan? Ameriški predsednik. Erwin pozna, ja, je znal povedati, da je ameriški predsednik, je znal povedati, da je bil tudi igralec, sicer v obeh filmih bolj tak šloh, je znal tudi povedati, da je bil precej fajn človek, ki je veliko stvari naredil, ne, in da ga s tem oranžnim niti podrazno se ne da primerjati. Ne. Tako da veva, kdo je Ronald Reagan. Prijemo do tja. No, skratka, najprej tole. 40. ameriški predsednik je bil Ronald Reagan po vrsti in sicer Prage nikoli ni obiskal. Ni bil tam, ampak bi vseeno postavili spomenik, ker praški župan Thomas Hallup je rekel, da Reagan je bil pa tako fajn človek in kot kaže, ima Thomas neki proti komunizmu in je rekel, ja, Reagan je pripomogel k padcu komunističnega režima in si zasluži spomenik 40 let potem, ko je umrl, plus minus. Ne? Je sicer bil Reagan med svojim predsedovanjem zaradi svoje neizprosne drže, tak pravijo, proti takratnemu sovjetskemu režimu, tak pravijo, zelo priljubljen med češkim prebivalstvom. Po radiju Svobodna Evropa pred padcem berlinskega zidu leta 1989 je narod poslušal govore Reagana. Rekli, a če pa Ronald pravi, bo pa kmalo padlo. V govoru pred Brandenburškimi vrati v Berlinu je Reagan 12. junija 1987 takratnega voditelja Sovjetske zveze Mihajla Gorbačova pozval naj poruši zid, ki je takrat delil zahodni in vzhodni Berlin. Zid je padel, danes Reagana že dolgo ni več, tudi Gorbačov je že odšel v eno smer, zida tudi ni, ampak zdaj se pa kakšni drugi zidi postavljajo in spet smo pri ameriških predsednikih, ko bi rad zidal neke zidove in tako naprej. Ja. Najn bizar bazar ima zelo visoko toleranco, ampak vseh kretenizmov pa tudi ne bova imela. Ker si lahko to prvoščiva. Najna oddaja, najna pravila. Ja. Tajda Reagan bo imel svoj spomenik tam. Ja. A ja, še to. Sva pa malo za hec potem okolj spraševala, zdaj ne bom povedal katero. Ampak je najna sodelavka, zelo krasna punca, ampak predstavnica moderne generacije. Kaj je to? Z generacija? Ja. Skratka, dekle mlado se vpraša, ti veš, kdo je Ronald Reagan? Jo, vem. Ja, kjer? Ja, on, youtuber. Ja, ljubica zlata. Ne, ni youtuber in vseeno hvala za tvoj doprinos k občemu znanju, kot reženo. Ima pa, draga najna, toliko drugih kvalitet, da to, kdo je Ronald Reagan, 40. po vrsti je bil, sploh ni tako zelo bistveno, da ve, ne? Zato smo mi ta stari. Mislim, ne Erwin, Erwin je mlad. Jaz sem tista starejši občan. Ko vsake toliko malo nerga in parkrat na teden od nerga skupaj z mojim dragim producentom, tudi Bizar Bazar. To je bila še ena edicija. Bi vam šlo kar na jok, če bi vam povedal, da je to že tam proti 1500 greve. Ja. Ok, z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Sva najboljša škoda na strani metat. In do naslednjič, ko se ponovno snidemo, vejca, želiva lepe trenutke in dobre občutke. Klicaj! Producentu daje Erwin Tršelič in Tony Carter.
0: Bizar Bazar.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša sta se sestala na delovnem sestanku, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Ob tem so za STA dejali le, da sta govorila o aktualnih notranje in zunanje političnih zadevah. Vsebine pogovorov niso razkrili niti v predsedniškem uradu. Skupina Terme Čatež je v prvem polletju letos ustvarila 19,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 12,8% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 25,8% na 2,3 milijona evrov. Število nočitev v termah se je medletno povečalo za 7,9%, prodanih dnevnih kopaliških vstopnic pa za 2,5%. V južnokorejskem pristaniškem mestu Busan je nasedli morski pes postal velika turistična atrakcija. V samo dveh tednih je mesto obiskalo 600 tisoč ljudi samo zato, da bi ga videli. To je prispevalo k razcvetu lokalnega gospodarstva. Mesto pa mu je podelilo naziv častnega ambasadorja Busana. Preverimo še vremensko napoved. Po noči bo večinoma jasno, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 9 na Primorskem do 12 stopinj, čez dan bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ti si pjesma moje duše, Mišo Kovač, in že smo v zadnji uri septembra. Dober večer, družba, 30. september gre počasi proti svojemu koncu, še malo pa bomo prestopili v oktober, te Arlici družim z vami in v tejle uri bom skrbela za dobro glasbo. Dajmo se posloviti od septembra.

0: Aktual kum.
1: V Novi Jani, spolne zlorabe, po ljubljanskem ševelenski konjeniški klub. Kaj počnemo, da naše hčerke molčijo? Nataša Kampuš spet v ujetništvu. Zorko Zlatoper se prehranjuje z mesom. Živel bom dolgo. Absurdna resnična zgodba. Biti mrtev ni poceni. Deto morilke, nekoč in danes.
2: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

Nisem ti verjel, zakaj bi ti, pa moral bi, pop dizajn je na aktualu. Ja, vsi, ki ste v tem trenutku v vaših nočnih izmenah ali pa v vašem avtomobilu, naslednji komad posvečam vam. Tu je moj

Martin je pa tako dober. Za leto cveče, suza ima sreče, Ivana Kovač na aktualu in še en res dober komad prihaja zdaj v vašo šesa, Nina Donnelly.

zvok Dalmacije za vse generacije. Dalmacijo, vse bi se ke ljubile mornare. Odklikajte na našo spletno stran in si privoščite non-stop glasbo. Priporočamo glasbeno postajo Dalmacija. 3x2.radioaktual.si

na aktualu par je prava stvar. Samo še nekaj minut, dragi aktualovci, pa bomo vstopili v oktober, listopad. Do tedaj pa prihaja vaša všeca še Željko Bebek, novi fosili, še prej pa Zdravko Čolič. Raznežili se bomo.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer voščim, v vaši družbi sem Nuša Cerar. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar in predsednik vlade Janez Janša sta se sestala na delovnem sestanku, so sporočili iz kabineta predsednika vlade. Ob tem so za STA dejali le, da sta govorila o aktualnih notranje in zunanje političnih zadevah. Vsebine pogovorov niso razkrili niti v predsedniškem uradu. Skupina Terme Čatež je v prvem polletju letos ustvarila 19,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 12,8% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 25,8% na 2,3 milijona evrov. Število nočitev v termah se je medletno povečalo za 7,9%, prodanih dnevnih kopaliških vstopnic pa za 2,5%. V južnokorejskem pristaniškem mestu Busan je nasedli morski pes postal velika turistična atrakcija. V samo dveh tednih je mesto obiskalo 600 tisoč ljudi samo zato, da bi ga videli. To je prispevalo k razcvetu lokalnega gospodarstva. Mesto pa mu je podelilo naziv častnega ambasadorja Busana. Preverimo še vremensko napoved. Po noči bo večinoma jasno, zjutraj pa bo po nekaterih nižinah kratkotrajna megla. Jutranje temperature bodo od 5 do 9 na Primorskem do 12 stopinj, čez dan bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Dođi, pa smo rekli dođi oktobar in vstopili smo van. Dobar večer, družba, 1. oktobar je danes, te Arlit se družim z vami na aktualu in skrbim za dobro glasbo. Bomo pa v tej uri seveda rekli tudi kakšno o mesecu oktobru.

Napola! Na aktualu, dober večer! Oktober, pa smo v mesecu oktobru, deseti mesec v letu, čeprav njegovo ime izhaja iz latinske besede octo, kar pomeni osem. Razlog je v rimskem koledarju, kjer je bil oktober nekoč osmi mesec. Ko so kasneje v koledar dodali januar in februar na začetek leta, se je oktober pomaknil na deseto mesto, ime pa je ostalo. No, podobno se je zgodilo tudi septembru, novembru in decembru.

Vilo moja, Vinko Coce, dober večer. A ste se kdaj vprašali, zakaj ima oktober 31 dni? Ja, oktober je eden od sedmih mesecev, ki imajo 31 dni. Zdaj je današnja dolžina meseca izhaja iz reform rimskega koledarja. Julijanski koledar pa je določil razpored 30 in 31 dnevnih mesecev z izjemo februarja. Ta sistem je pozneje prevzel tudi gregorijanski koledar, ki ga uporabljamo danes.

In servus, midva letiva na aktualu. Je oktober je zanimiv tudi zaradi astronomije. Polna luna, ki nastopi v oktobru, se pogosto imenuje žetvena luna. Vendar to ime ni vezano izključno na oktober. Žetvena luna je namreč polna luna, ki je najbližje jesenskemu enakonočju, zato se lahko pojavi tudi septembra. Ime izhaja iz časa, ko je svetloba lune po sončnem zahodu pomagala pri jesenski žetvi.

naši na aktualu, dober večer, družba. In še malo pa bomo začeli odštevati dneve do Božiča. Se res ni več tako daleč. Dva polna meseca, oktober, november, pa pol 25 dni do decembra, manj kot 3 mesece.

0: Poslušate Radio Aktualkum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Policisti so v torek na območju občine Škofja Loka obravnavali interventni dogodek, saj naj bi moški z ostrim predmetom ogrožal življenje oseb v zasebnem prostoru. Moški je napadel tudi policiste, ker njihovih opozoril ni upošteval, so uporabili tudi strelno orožje, pri čemer je bil moški hudo poškodovan, so sporočili z policijske uprave Kranj. Ljubljansko okrožno sodišče je domnevne člane slovenske celice Kavškega klana spoznalo za krive trgovanja s prepovedano drogo v hudodelski združbi. Obsodilo jih je od 5 do 15 let zapora, za 14 obsojenih je tako izreklo skupaj 108 let zapora. Prisodilo jim je tudi stranske denarne kazni. V južnokorejskem pristaniškem mestu Busan je nasedli morski pes postal velika turistična atrakcija. V samo dveh tednih je mesto obiskalo 600 tisoč ljudi samo zato, da bi ga videli. To je prispevalo k razcvetu lokalnega gospodarstva. Mesto pa mu je podelilo naziv častnega ambasadorja Busana. Skupina Terme Čatež je v prvem polletju letos ustvarila 19,7 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je 12,8% več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je povečal za 25,8% na 2,3 milijona evrov. Število nočitev v termah se je medletno povečalo za 7,9%, prodanih dnevnih kopaliških vstopnic pa za 2,5%. Poslanske skupine koalicije so se izrekle proti predlogu Svobode, da bi s podobnim zakonom začasno znižali marže trgovcev z naftnimi derivati za bencin, dizel in kurilno olje. Opozicija meni, da bi morali trgovci prispevati k ublažitvi dviga cen. Koalicija opozarja, da je treba zagotavljati oskrbo. Jutranje temperature bodo od 5 do 9 na Primorskem do 12 stopinj, čez dan bo precej jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 22, na Primorskem do 25 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: ugru.
1: Noča, sera, sta jo prijatelji, ale niže tiči in ura je odbila ena. 1. oktober je danes, dober večer, družba, to je Arlič. Skrbim za dobro glasbo, vi pa ste skupaj z nami o nočnih izmenah pri vas doma, tudi v vašem avtomobilu in tudi v tejle uri bomo rekli še kakšno o jeseni, tako da ostanite z nami, v vaša všesa pa zdaj prihaja Dražen Zečič.

0: Virtual kum.
1: Sandra Klem, nekoč zelo vroča Sandy, odkrito priznava, da je brez intimnega odnosa že 6 let in da pogreša dvojino. Zelo uspešna modna oblikovalka Mateja Benedetti se brez dlake na jeziku sprašuje, ima možgane, humor in velike prsi, je to preveč? Natalija Verboten, ki je tik pred Abrahamom, je odkrito spregovorila o svojem zdravstvenem zlomu in o telesu, ki ga je nekoč sovražila. Danes počuti do zadnje tretjine svojega življenja veliko odgovornost. Naslovni obraz nove številke pa je Petra Krčmar, ki je v zelo osebnem pogovoru za obraze jasno povedala, da ji danes ustreza drugačno življenje kot življenje v zvezi. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Brigita Šuler s komadom Ona na aktualu. Ah, to pa je komad moje mladosti, jaz sem tole po mojem poslušala, ko sem bila majhna, non-stop. Ja, bi bilo fajn, če bi Brigitka še kakšen komad izdala, kaj pravite. Ja, jaz upam, da bomo to dočakali, do tedaj pa nas bo na aktualu še spremljala dobra glasba, Mario Se.

Zakaj listje jeseni spremeni barvo? Da ste se kdaj vprašali? Ja, še ena stvar, ki jo vsi povezujemo z oktobrom. Pisano listje. Ko se jeseni dnevi krajšajo in temperature padajo, drevesa začnejo razkrajevati klorofil, zeleno barvilo v listih. No, takrat postanejo vidni rumeni in oranžni pigmenti, pri nekaterih vrstah pa nastanejo tudi rdeči pigmenti. Zato listje ni kar naenkrat obarvano, ampak jeseni se razkrijejo pigmenti, ki so bili v listu prisotni že prej.

Najbolj vabi mora sva, pravi Marko Škugor na aktualu. Dober večer, družba. Vsi, ki ste v tem trenutku na cesti, previdno, počasi in po omejitvah.

Simpatičen Bruno Račkin aktualu, tako lako, in veste, kaj pa še po šarmantnosti, še več šarmantnosti, to še proeski.

rođendana, do rođendana, plavi orkestar na aktualu. Dobar večer, družba. Še nekaj komadov nas čaka, preden nastopimo v drugo uro. In zopet se vam bo pridružil Toni Carter, ki ima za vas pripravljeno oddajo Bizar Bazar. Tako da ostanite v naši družbi še naprej.

0: Poslušate Radio Aktual Kum. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Po protestih dijakov in blokadah